0: tako da medijski pokažemo i ostalim stanovnicima našeg kantona koji imaju uslove da se mogu baviti isto ovom proizvodnjom. Evo, juče smo bili u posjeti u Čekrlijama kod našeg proizvođača koji se bavi uzgojem šampinjona, ali nažalost to je jedinstven primjer na Usko-sanskom kantonu. Mi dajemo tu fine subvencije, oko 8 maraka po metru kvadratnom. Gospodin kod kojeg smo bili, Edin, je oduševljen našom posjetom. On zna da mi njemu nismo donijeli ništa još dodatno na to, ali sama naša posjeta i samo to što priznamo njegov rad je za njega jako, jako veliko. Evo, ja da kažem, mi u Bosanskoj Krupi često otkupljujemo šampinjone od ljudi koji vam pokucaju na vrata i donesu, ja ih pitam odakle su, uglavnom je to iz RS-a. Gdje su naši tu proizvođači, gdje su domaći proizvođači? Evo, juče mislim da će to biti možda čak danas i na dnevniku, pa će naši slušalci moći vidjeti da to nije nikakav težak posao, jako čist posao, nije ni nešto prezahtjevan posao, ali da se određena financijska dobit može ostvariti, naravno da može.
1: Ko želi da radi, uvijek nađe rješenje, ko ne, traži izgovor. Moram vas pitati, ministre, Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor u blizini Bosne i Hercegovine. Na protivljenje naše zemlje reakcija je potpuno ignorisanje. Uvijek se poručuje da će biti iskorišteni svi mehanizmi kako bi se gradnja zaustavila. Vidjeli smo da se tamo i ruše neki objekti da bi se pripremao teren za gradnju novih. Vidjeli smo pokretanje postupka prije nekih desetak dana pred tijelima Evropske unije. Najavljuju se međunarodne tužbe. ESPO konvencija zatražila podatke o postupanju od institucija Hrvatske i sada čekamo kako će to sve se riješiti za naš zeleni kanton. 250.000 ljudi koji tu žive, to bi bilo katastrofalno.
0: To bi bilo veoma pogubno. Moram reći da je to u domenu Ministarstva građenja, ali svakako mi govorimo dakle o našem resoru kao resoru koji bi bio direktno pogođen svim ovim. Bio je jedan simpoziji po pitanju ove teme i bila su neka naučna izlaganja i tako dalje, međutim mislim da je to nedovoljno. Ja kao ministar moram biti taktičan u svojim odgovorima, jeli, ali ono što bi ja htio reći, bojim se da nije dio sve te taktike u govoru, mi moramo to zabraniti, a mislim kao čovjek bi možda rekao da imamo i recipročno i neki način da se vrati za tako nešto ako već ne možemo zaustaviti. Zato sam rekao možda moram biti taktičan, ali nažalost mene to jako ljuti. Kao što sam rekao, ja sam iz Bosanske Krupe, blizina Bosanskog Novog je nekih 30 km, dakle sa tog područja, dakle već bi taj sam otrov krenuo prema cijelom kantonu, uništilo bi nam to naravno i ne bismo više definitivno bili zeleni kanton. Sa druge strane, pored ovoga, mi imamo jako mnogo drugih problema na našem kantonu, a to su deponije, to su odlagališta, pa iskoristiću priliku sam da vam kažem za jednu ogromnu deponiju Mežre Vlaški Do koja se nalazi iza same Bosanske Krupe, koja je totalno neuređena, tu se pored, dakle, svakodnevno da kažem otpada koji se tu istresa, tu se donosi i animalni otpad, tu se donosi i medicinski otpad, to je deponija na koju svoje smeće odlaže i Cazin i Bužin i Bosanska Krupa.
1: Na desetine, ministre, moram vas prekinuti, na desetine emisija smo uradili vezano za Unsko-sansku regionalnu deponiju. Imali smo direktora nepostojeće regionalne deponije i danima smo razgovarali o milionima maraka koje je Svjetska banka davala da se pronađe lokacija, da se uredi regionalna deponija Unsko-sanskog kantona i ništa od toga nije bilo. Sredstva su potrošena, niko nije odgovarao ni za sredstva, ni za ono što nije urađeno.
0: Ali evo, pričamo o rijekama, pričamo o šumama, a ta deponija se nalazi na jednom propusnom području. Ja mislim sam Cazin dovozi 5 puta više smeća od Krupe, Bužim duplo više, to je iznad same Une. Ja pretpostavljam da je taj otpad, odnosno ta voda, da je već našla prolaz do same rijeke Une. Mi pijemo rijeku.
1: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović, naš gost i cijenjeni slušalci. Kratko, ministre, s predstavnicima korisnika lovišta potpisali ste ugovore o dodjeli korištenju sredstava za realizaciju projekata za unapređenje lovstva u iznosu od 23.373 marke, sredstva planirana budžetom namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje lovišta. Koliko je lovstvo na području Unsko-sanskog kantona razvijeno, koliko vaše ministarstvo prati njihov rad?
0: Kada sam došao na čelo ovog resora, kao veoma humana i

osviještena osoba. Tu lovcu sam htio malo bolje upoznati, jer mi na lovce gledamo samo kao na ubice životinja. I onda sam prisustvovao jednom kongresu lovaca u povodom 100. godišnjice nastanka na području naše države u Sarajevu, i tu sam saznao da lovstvo nije samo ubijanje životinja, nego da je

0: Znači, tako da mogu reći da mi imamo jako razvijeno lovstvo, jako dobro lovstvo i, kao što sam na početku rekao, dakle, nije to samo ubijanje životinja, nek to je i borba za opstanak životinja na našem području i doista, doista sam oduševljen i prezadovoljan svim lovačkim udruženjima Unsko-Savskog kantona. Oni tako kompaktno djeluju da je to doista jedan primjer jednog zajedničkog timskog rada svih tih udruženja na našem kantonu.
1: Hvala vam lijepa, ministre, što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Prizma.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni slušaoci, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, bio je naš gost. Razgovarali smo o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci, a sve vezano za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujemo što ste bili danas sa nama. Budite i za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Mohamed Murić, urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
2: Radio Prizma.

0: Poštovani gledalci, dobar vam večer. Vrijeme je za info dana kantonalne radiotelevizije. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona. Jutro su u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana Denisa Osmankića, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i pretresanje stanova Ćerimovića Ladina i Pajić Endija iz Velike Kladuše.
1: Pretresi su izvršeni po naredbi Opštinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji su dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su sumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a USK. Na osnovu iste naredbe, u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala redovnu 32. sjednicu na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda. Usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period od 2021. do 2027. godine, te usvojen program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu.
2: I mogu reći da je ove godine prvi put ispunjena u paketu, odnosno u aranžmanu od 100%, što znači da će Zavod zdravstvenog osiguranja finansirati sva ortopedska pomagala i sve što bude potrebno sa te ortopedske liste. A također dodati zaključak da bi pomogli Zavodu jeste uključili smo Ministarstvo za boračka pitanja i RVI kao i Ministarstvo za obrazovanje, kulturu i nauku, gdje ćemo u kombinaciji, odnosno u dogovoru sa ministrima iz tih resora pomagati našoj populaciji, odnosno našim borcima i našim studentima, učenicima koji imaju potrebu za ortopedskim pomagalima.
0: Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol posjetio je danas premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku sa njegovom ekscelencijom, osim premijera Mustafe Ružnića, prisustvovali su i predsjedavajući i dopredsjedavajuća Skupštine kantona Nisveti Usić i Ines Delić. Nosioci izvršne i zakonodavne vlasti našeg kantona prezentirali su razvojne potencijale ovog dijela države, te ukazali na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, ali i ukazali na problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na ovdašnjim graničnim prijelazima.
3: Jedno veliko hvala još jednoj prijateljskoj zemlji i njegovoj ekscelenciji koji je posjetio Unsko-sanski kanton i izrazio svaku podršku ovome kantonu, jer je ambasador čovjek koji dugo, dugo godina radi na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i sve ono što nas veže i svaka ona uloga koju čini kanton i svaki naš dio koji se tiče, znači na tom putu ka Evropskoj uniji smo danas iznijeli, razgovarali i naravno upoznali smo ambasadora sa svim problemima kojim se susrećemo od putne infrastrukture, Trgovske gore, graničnih prijelaza i jedno veliko hvala na interesovanju da se ovom Unsko-sanskom kantonu, našim građanima i svima nama pomogne od strane i ove ambasade.
4: It is my first official visit to the Unasana canton and I must say I'm impressed not only by the natural beauty of the canton that everybody knows about, but also by the commitment of the people here.
5: Ovo je moja prva službena posjeta ovom kantonu i moram reći da sam impresioniran ne samo prirodnim ljepotama ovog dijela zemlje, već i sa odnosom ljudi posvećenosti koji imaju ljudi koji žive u ovom kantonu.
4: This canton, because of its geographical location, faces specific problems.
5: Ovaj kanton zbog svog specifičnog geografskog položaja ima i specifične probleme.
4: They have to do with the large diaspora, they have to do with the border crossings, they have to do with the state of the infrastructure.
5: Ti problemi imaju veze sa velikom dijasporom, sa graničnim prelazima, sa infrastrukturnim problemima.
4: But I have to say that I found a lot of commitment here with politics.

0: politicians at the cantonal level to work on these problems together.
1: Ali moram reći da sam danas čuo dosta posvećenosti političara u ovom kantonu da rade na rešavanju ovih problema svi zajedno.
2: Upravo je o graničnim prijelazima danas bilo govora na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je prihvatilo promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić, koji će u buduće biti prijelaz prve kategorije. Ova odluka omogućava nesmetan međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što bi trebalo značajno olakšati poslovanje privrednicima i unaprijediti ekonomsku povezanost Unsko-sanskog kantona s tržištima Evropske unije. Kontaktirali smo Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Mogu reći da ova borba da se Izačić adekvatno pozicionira kao granični prelaz traje godinama i danas smo zaista sretni što je kategoriziran u ovu prvu grupu, što znači da će se preko Izačića moći odvijati prevoz roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor i roba akciznih koje su do sada u Bosni i Hercegovini mogli ulaziti samo na dva granična prelaza. To znači da će najnormalnije privrednici iz Unsko-Savskog kantona uvoziti robu preko graničnog prelaza Izačić, da će jednako izvoziti, da ne moraju više putovati iz Bihaća, Krupe, Cazina, iz Krajine, generalno tamo na Gradičku ili na Bijaču koja je još dalja. Dakle, to je zaista ekonomski veoma važna stvar. I jako smo sretni što smo došli u tu završnu fazu. Ostaje naravno da se ovaj sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ratificira na parlamentu i na predsjedništvu, ali ne vjerujem da će tu biti političkih problema, jer su danas podršku dale sve stranke, dakle uključujući i SNSD i HDZ, koji su jednoglasno glasali za ovakav prijedlog kao evo nekako produkt višegodišnje rasprave, i moram reći hrvatske vlasti u ovom primjeru bile su veoma korektne.
2: Na kraju o vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura kreteće se između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i laka vam noć.

0: U ovom izdanju emisije iz kulture radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona govorimo o veoma zanimljivim izložbama Unapolis, izgubljeni pejzaži i naša žena koje su održane u Bihaću. Predstavit ćemo i knjigu Lejla, riječi i sjećanja, posvećenu tragično preminuloj carinskoj novinarki i historičarki Lejli Hajrlahović-Hušić. U okviru sedmice arhitekture u Bihaću je otvorena izložba Unapolis, koja kroz arhitektonske i urbanističke projekte predstavlja rad kolektiva Kultivator na unapređenju javnih prostora grada. Izložba donosi pregled prostornih inicijativa realiziranih u saradnji sa gradskim institucijama, a otvorena je kao mjesto susreta, ideja, struke i građana.
1: Javni prostori oblikuju način života jednog grada. Trgovi, parkovi, šetnice i mjesta susreta, osim što su dio urbanog pejzaža, oni su i ogledalo odnosa zajednice prema prostoru u kojem živi. Upravo tim pitanjima bavi se izložba Unapolis, otvorena u Bihaću u okviru sedmice arhitekture. Kroz prikaz projekata, planova i vizuelnih rješenja, izložba predstavlja praksu i djelovanje kolektiva Kultivator, nevladine organizacije za prostorne inicijative koja godinama sarađuje s gradskim institucijama na projektima uređenja i unapređenja javnih prostora.
2: Kroz Kultivator mi smo se najviše bavili javnim prostorom, redefiniranjem ulica, trgova, revitalizacijom centra grada i kroz projekat Grad na Uni smo promišljali kontakt grada i rijeke Une.
1: Dio ideja i rješenja predstavljenih na izložbi

0: I već je prepoznatljivo u prostoru grada kroz realizirane projekte uređenja javnih površina, gradske otoke i kupališta Plandište, dok autori najavljuju nove inicijative i projekte koji će u narednom periodu dodatno mijenjati izgled i funkcionalnost Bihaća.
1: To je svakako ovaj, što ja sam spomenuo, smaragdni put koji sad veže tu otok sa ovim novim mostićima, pa će ići ovaj jedna Merkančeva, druga Merkančeva otoka. U planu je Juna Bina, onako isto vrlo interesantan projekat tamo na Slapu, kod Muje Bejzinog. Eto, to su neki projekti, radit će se trg, gradski i ova tržnica, koja je već godinama nema tu svoju funkciju. Ovaj, ta funkcija je negdje drugo se presela, tako da će ta tržnica ukloniti, napravit će se neke ovaj, stepenice koje će povezati gornji i donji trg. Evo, to su neki projekti koji će se vrlo brzo realizirati.
0: Projekti predstavljeni kroz izložbu rezultat su ideja i inicijativa nastalih tokom prethodnih sedmica arhitekture u Bihaću. Upravo kontinuitet ovakvih susreta struke, institucija i građana pokazuje kako arhitektonske ideje mogu prerasti u konkretna rješenja koja mijenjaju izgled i funkcionalnost urbanih prostora.
2: Na taj način evo došli dakle i kroz ove tri godine, ali i ranije kroz neka promišljanja do određenih ideja kako javni prostor učiniti boljim, funkcionalnijim, korisnijim, a u konačnici ljepšim kao sadržaj za sve ljude koji žive prije svega u Bihaću, a onda naravno i one koji posjećuju Bihać.
0: Izložba u Gradskoj galeriji posjetiocima donosi pregled ideja, projekata i prostornih rješenja uz poruku da su ovakve inicijative otvorene i za prijedloge i ideje o budućem razvoju javnih prostora u gradu Bihaću.
3: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću otvorena je izložba Izgubljene pejzaži, koja kroz arhivske i savremene fotografije propituje kako se Bihać mijenjao i šta smo usput izgubili. Izložba, čiji je kustos Dino Dupanović, a dokumentarist Davor Midžić, donosi vizualni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor.
4: Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
5: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine, pa smo došli do ideje da izvučemo jedno 60 fotografija iz naše fototeke koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život da se vidi kakvi su pejzaži u stvari bili i naravno uradili smo reprodukciju svih tih istih lokacija da sad mogu Bišćani vidjeti onaj, i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad se poredi jedna razlika od 50-60 godina koliko je prošlo.
4: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
6: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već evo treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
7: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam. Neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
4: Izložbu koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Sanskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom stvaru.

0: salonu muzeja Unsko-Sanskog kantona.
1: U Bihaćkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige Lejla, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Ističu to članovi fundacije Lejla Hajrlahović-Hušić koji su pripremili ovaj sadržaj, a koji predstavlja sve ono što je bila Lejla. Poručuju kako je promocija prilika da se kroz Lejline riječi podsjetimo važnosti zajedništva i koliko nas upravo to zajedništvo čini onim što jesmo. Promotori knjige u Bihaću bili su Dino Dupanović i Enes Dedić te Admira Tatarević.
2: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu, na datum njenog rođenja.
3: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koje evo prvi put otkrivamo u javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
2: Za one koji ne znaju, Lejla Hajrlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i historiografijom Bosanske krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
4: Kada je Lejla pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali e-mailove, razmjenjivali tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali. Dan danas, evo, jel, čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
2: Kada je riječ o sadržaju knjige našeg sagovornika, ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
4: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
2: Prodaja Lejlinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
3: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Lejla najviše vjerovala, to je obrazovanje.
2: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
1: U Bihaću je otvorena izložba Naša žena, koja kroz Historijski muzej Bosne i Hercegovine predstavlja rezultate projekta posvećenog ulozi žena u obnovi društva nakon 1945. i 1995. godine. U fokusu postavke nalazi se žensko iskustvo kroz kao prostor društvenih i političkih promjena. Izložba Naša žena koncipirana je kao historiografska i muzeološka prezentacija uloga i doprinosa žena u različitim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima.
5: Izložba Naša žena je dio projekta Women of Bosnia and Hercegovina Connecting Past and Present

0: kojeg realizira Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izložbe je omogućeno kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Implementira se uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Historijski muzej Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo u Bihaću u istoj galeriji gdje smo tada otvorili izložbu o Prvom svjetskom ratu, rekla je na izložbi Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
1: Izabrali smo period nakon 45. nakon Drugog svjetskog rata i period nakon 95. nakon Novog rata, tražeći sličnosti i razlike u razvoju društva i doprinosu žena u ova dva postratna perioda kada je u pitanju razvoj postratnih društava, jel, Bosne i Hercegovine. Na izložbi se mogu naći fotografije, dokumenti iz ovih perioda, nešto najvećim dijelom iz arhiva Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali smo kao i svaku drugu priliku zavirili i ovom prilikom u arhive u Bihaću, naišavši na jako dobru saradnju sa Muzejem Unsko-Sanskog kantona, ali i sa Centrom Krak, koji su nam ustupili svoje fotografije.
0: Kombinujući dokumente, arhivske materijale i savremene umjetničke radove, izložba uspostavlja vezu između historije i modernih promišljanja o položaju žena u našem društvu.
2: Ovaj projekat je u biti trajao nešto duže od godinu dana i uključivao je jedan zaista istraživački posao, veliki istraživački posao Historijskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koji je naš ponosni partner Agencija Ujedinjenih nacija koje implementiraju ovaj projekat.
3: Izložba koja je rezultat dugogodišnje suradnje Historijskog muzeja i Gradske galerije Bihać. Naime, ove dvije ustanove već dugi niz godina intenzivno surađuju, što na razmjeni izložbi, što na razmjeni eksponata i ostalih stvari. Naime, izložba je izuzetno značajna, ovo je njihov kruna jednog velikog istraživanja i mi smo i tekako zadovoljni da možemo ugostiti ovu izložbu i nadamo se i u budućnosti jako dobri suradnici.
0: Izložba u Bihaću dobija dodatnu dimenziju kroz lokalno istraživanje i uključivanje građe iz lokalnih baštinskih i kulturnih institucija. Korišteni vizualni materijali otvaraju prostor za uvid u svakodnevnicu radi društvene uloge žena u ovom području. Realizacija izložbe je ostvarena uz doprinos Gradske galerije Bihać, Muzeja Unsko-Sanskog kantona i Centra za savremenu kulturu Krak.
4: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje promovirana knjiga Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
5: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
6: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da mene daju izjavu da šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključane bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neku Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiše hrvatskih logora, da je tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
5: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
7: To je riječ o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

0: I zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
1: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
2: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine o stradanju svojih građana.
3: U Bihaću je povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panelu je fotografija obnovljene, koje su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
1: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
2: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
1: Organizator izložbe Muftijstvo Bihaćko, a muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
4: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega kako Allah Dželšanu govori o tome kako je dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
1: Prisutnima se obratio i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
5: Mi u Banja Luci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
1: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
3: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je promocija dvije izuzetno važne knjige autora Enisa Omerovića.

0: Muhameda Mujakića, koje se stručnim analizama i istraživanjima bave ratnim i poratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Međunarodna analiza genocida nad Bošnjacima te institucije države Bosne i Hercegovine djela su u kojima se ponovno aktualizira prošlost, ali i sadašnjost društvenog i političkog konteksta u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
1: Organizator promocije ovih knjiga je Regionalni odbor Vijeća bošnjačkih intelektualaca s ciljem da se i tri decenije kasnije govori i podsjeća na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini.
2: Sve što se ne napiše, to se i zaboravi. A pošto Bošnjaci brzo zaboravljaju, brzo opraštaju, brzo ne žele da se bave onim čim treba, važno je da se piše, da se snima, da se govori, da se priča. Posebno da se priča ovdje u ovom dijelu i ovaj dio je preživio genocid kao isto kao što smo preživili mi u Srebrenici. Znači Una i Drina čine Bosnu i Hercegovinu.
3: Dakle, radi se o knjigama koje u stvari na neki način se vezuju za godišnjicu događanja na tlu Bosne i Hercegovine vezano za agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na počinjenje genocida, ratni zločin. Ovo vijeće će zajedno sa drugim nevladinim sektorom kao što su udruženja majki Srebrenice i Žepe, s udruženjem za udruženje žrtava genocida i ratnog zločina, svakako stalno podsjeti na ono što se događa, što se događa na tlu Bosne i Hercegovine.
1: Genocid nad Bošnjacima djelo je Enisa Omerovića, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Zenici, koji je za potrebe pisanja ove knjige proveo opsežno istraživanje.
4: Radi se o naučnom pristupu, počinje dakle od historijskog uvoda, pojave pojma genocida, njegovog ulaska u vokabular međunarodnog prava i prati dakle taj razvoj toga pojma, različite studije slučajeva, naravno sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, završava se sa poricanjem, odnosno različitim ovim fenomenima negiranja, odnosno poricanja genocida i drugih presuđenih činjenica.
5: Moje iskreno mišljenje je da se radi o kapitalnom dijelu ovoj oblasti, o dijelu čiju ćemo i vrijednost možda spoznati tek za 15 ili 20 godina. Ja se toplo nadam da će osnovni postulati iz te knjige koju je uvaženi profesor objavio poslužiti kao temelj za nadgradnju znanja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine.
1: Uz Omerovića promociju svoje knjige imao i profesor Muhamed Mujakić.
6: Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini da nažalost nismo imali izgrađene institucije sve, dakle imali smo jeli Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, parlamentarnu skupštinu i predsjedništvo, to su institucije koje su jel definisane i u samom Ustavu Bosne i Hercegovine, međutim ove ostale su se morale uspostavljati i razvijati.
1: Promotori ovog dijela bili su profesor prava Albin Muslić te akademik Mirko Pejanović.
7: Sa dopunom, sa dodatnim radom, dopunjena doktorska disertacija, jedna značajna studija koja se bavi razvojem države Bosne i Hercegovine, uspostavom razvoja njenih institucija i osposobljavanje države BiH da provede istorijski proces integracije Europske unije.
8: Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje određene snage koje na svaki mogući način nastoje da oslabe institucije Bosne i Hercegovine. Kada pokušavaju da se uspostavi nekakav pravni instrumentari, da su entiteti nekakvi oblici država, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ali upravo ovakva dijela, kao što i večeras promoviramo, zapravo govore na naučno utemeljenim osnovama o ustavno-pravnoj strukturi institucija Bosne i Hercegovine.
1: Nužnost ovakvih knjiga i naučnih radova je upravo u tome da se ne zaboravi najstrašniji period u novijoj historiji naše zemlje, kako se on ne bi nikada više ponovio.
0: U Bihaćkom kulturnom centru predstavljen je mural posvećen Husajnu Dervišoviću. Autor Adnan Dupanović naglasio je kako je upravo ovim muralom na svoj način želio iskazati poštovanje nedavno preminulom krajiškom književniku i pjesniku.
9: U Bihaću je završena izrada murala posvećenog nedavno preminulom književniku Husajnu Derviševiću, čime je ovogodišnja kulturna manifestacija ulicom Bišća dobila snažan umjetnički omaž njegovom dijelu i nasljeđu. Autor

0: Murala je bihećki umjetnik Adnan Dupanović koji je rad započeo na objektu kulturnog centra svega godinu dana nakon što je završio mural Empatija posvećen Palestini. Ovaj put, kako ističe, riječ je o ličnom i umjetnički zahtjevnom projektu budući da je Dervišević bio njegov prijatelj i saradnik. Finalnu ocjenu će dati građani, prolaznici i svi oni koji su poznavali Huseina Derviševića, kazao je autor Dupanović.
1: Lijep je osjećaj uvijek nakon napornog ovog procesa i sve, eto, doći do tog kraja, do finiša. Ja sam zadovoljan, naravno to prepustit ću to prolaznicima i finalno ocjen da je prolaznici i oni koji spoznavali Huseina da ocjene. Naime, želja mi je bila da ne, mislim, mogli smo staviti ovdje fotografiju i neki baner ili nešto tako. Meni je želja bila da u jednom, baš u svom nekom stilu kako radim moje murale, da napravim taj portret i drago mi je što sam uopšte imao tu priliku i što će ovo trajno krasiti zgradu Kulturnog centra u Bihaću.
0: Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić naglasila je važnost poštivanja svih umjetnika koji su ostavili trag u gradu na Uni.
2: Ovo je najmanje što je Kulturni centar mogao napraviti. Važno je tretirati ljude koji su ostavili trag u ovom gradu. Smatramo da je na vrlo lijepoj lokaciji, da je važno da imamo još jedan mural u gradu i ono što moram naglasiti je da Bihać zapravo polako postaje grad murala.
0: Husein Dervišević je bio jedno od najprepoznatljivijih imena kulturnog života u Bihaću. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu, a generacije čitalaca su odrastale uz njegove stihove i priče. Dervišević je dobitnik više književnih priznanja, a 2021. godine mu je dodijeljena i prestižna međunarodna nagrada Branko Radičević. Preminuo je u 78. godini života.
3: U Cetinu je održana predstava pozorišta mladih Tuzla pod nazivom Odjek tišine. Predstava je edukativnog karaktera s namjerom da potakne srednjoškolce na razmišljanje o razlikovanju legalnog i ilegalnog korištenja i upotrebe oružja. Realizacija ovog projekta odvija se u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i Cadinskim centrom za kulturu.
4: Predstava Odjek tišine nastala je prošle godine nakon provedenog istraživanja među mladima Tuzlanskog kantona o tome kako bi se oni ponašali u kriznim situacijama. Na osnovu njihovih odgovora izrađen je scenarijo koji je bio od mladih za mlade.
5: Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Za pozorišnom scenariju Odjek tišine tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
6: Mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
4: Mujkić tvrdi kako su spoznali da učenici viših razreda osnovne škole imaju potpuno drugu percepciju od srednjoškolaca. Oni još uvijek vjeruju u instituciju direktora, pedagoga i nastavnika kojima se mogu obratiti, dok srednjoškolci smatraju da nemaju partnera u borbi protiv zla, odnosno negativnih pojava.
5: Različite su reakcije u zavisnosti od uzrasta, ali mnogi poželi da ostanu još dugo sa glumcima i razgovaraju s njima, da ih pitaju kako oni to sve emotivno preživljavaju i šta oni koji su sve to preživjeli sa scene imaju njima dati za savjet kako da prepoznaju u stvari sve te neke male signale gdje možemo na vrijeme reagovati da spriječimo neke velike nezgode.
4: Cazinski gosti se nadaju da će i ovaj susret rezultirati novim spoznajama te da će na neki način njihova predstava biti jedan vid inicijalne kapsule cazinskoj mladeži da također osnuju slično pozorište i stvaraju slična djela.
3: Bilo bi to sve u emisiji Kulture radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za pažnju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.
1: Vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon skandaloznog govora ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, kojem je vrijeđao muslimana i člana upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića. Iz delegacije Europske unije su poručili da su takve izjave neprihvatljive i da promoviraju nepovjerenje. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Bihaću na gradskoj otoci je po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja. Uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i Ministarstva privrede, ali i podršku grada Bihaća, brojni izlagači i vlasnici obrta iz više gradova u narednih nekoliko dana prezentirat će svoje proizvode. Danas će zasjedati općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosice muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas početkom 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na severu Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni.
0: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će Sjedinjene Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Narodna skupština manjih BH entiteta usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima te zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi

0: izgradnje magistralnog plinovoda Šepak, Bosanske Novije i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mliništa. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 169 novih policijskih službenika kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. U okviru obilaska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović posjetio je poljoprivredno gazdinstvo u bihaćkom naselju Čekrlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina, te uzgojem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano je o trenutnom stanju u poljoprivrednom sektoru, izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju, ali i mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Ministar Alijanović gost je Radio Prizme o 13 sati i 5 minuta. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore kantona i trajaće do 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske Otoke, gdje će tokom narednih dana obrtnici, mala srednja preduzeća kao i srednje strukovne škole predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebe tržišta rada. Komisija za budžet, ekonomsku, financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaje o radu za prošlu, kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati opštinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje predloga odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine, razmatranje predloga odluke o izmjenama i dopunama u budžetu opštine Velika Kladuša za ovu godinu, te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. maj 2026. godine. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum proglasio UNESCO 2002. s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, višeg kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga pod nazivom Stećci opštine Ključ održat će se danas od 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14, najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobran dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti Daytonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru se

0: Ojčabele naglasio je da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo, niti u kratkom roku. Kako je rekao, to nije bila odluka koju je donio preko noći. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama Sven Alkalaj izjavio u Sarajevu da će Sjedinjene američke države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i procesu izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenata okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i to za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Na gradskom trgu Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja, koji je otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja ove godine. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, radi i socijalnu politiku od Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaj o radu za prošlu kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Velika Kladuša za 2026. godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. i maj 2026. godina. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum je proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem stavljanja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas u 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stečke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Dana. Dobrom dan, pratite Puls dana. Pripadnici Mopovonsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonog tužilaštva i nadležnog općinskog suda provode pretrese na više lokacija u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za naš radio govori Jasmina Kulenović, viši stručni saradnik i pomoćnik tužioca Unsko-sanskog kantona.
4: Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a po naredbi nadležnog općinskog suda, provode pretrese od ranih jutarnjih sati na više lokacija, konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše, sa ciljem pronalaska predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zbog zaštite interesa i tajnosti istrage, tužilaštvo trenutno nije u mogućnosti iznositi detaljne informacije i zvanične informacije o predmetu bit će tokom dana objavljene na službenoj stranici tužilaštva.
1: Puls dana.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt budžeta o budžetu institucija

0: situacija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o izmjenama odluke o visini načinog postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati i izveštaje o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Narodna skupština manjeg BH entiteta je usvojila jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca proteklog rata, čiji cilj poboljšanja je materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u ovom BH entitetu. Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini pokreće projekat Election s ciljem da se unaprijedi demokratska pismenost i građanski angažman mladi, te ukaže na važnost učešća mladi koji po prvi put glasaju na izborima. Tim povodom u Sarajevu će danas se okupiti srednjoškolci Sarajeva i istočnog Sarajeva, kojima će biti omogućeno da preuzmu uloge odbornika i zajednički upravljaju simuliranim gradskim vijećem i izmišljenom gradu Elenšemul.
1: Puls dana.
0: Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt je izjavio da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao i o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru za Deutsche Welle je naglasio i da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo niti u kratkom roku. Kako je rekao, to nije bila odluka koju je donio preko noći. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je u Sarajevu da će SAD u narednom periodu imati aktivnu ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
1: Info plus.
0: Na gradskom trgu Bihaća jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, građani Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. Hiljade maturanata iz svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizirana centralna proslava Maturijada 2026. Uz pjesmu Druženje i višesatni zabavni program, mladi su na simboličan način zatvorili jedno važno životno poglavlje, manifestacija koja je okupila maturante srednjih škola s područja Unsko-sanskog kantona, održana je pod pokroviteljstvom mlade Unsko-sanskog kantona. U okviru bilanska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović je posjetio poljoprivredno gazdinstvo u bijačkom naselju Čekarlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgajem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano o trenutnom stanju u poljoprivredi, izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju, ali i o mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Ministar Alijanović je gost današnje emisije Radio Prizma, koju uređuje urednik informativnog programa Dijana Begović. Emisiju možete poslušati od 13:15. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i ostvarenje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću, a u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja. Danas zasjeda općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Velika Kladuša za ovu godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. maj 2026. godina.
1: Puls dana.
0: Idemo na kratko u region i svijet. Italija je zatražila hitno pojašnjenje od Izraela nakon izvještaja da su pomorske snage Tel Aviva upotrijebile silu protiv plovila uključenih u globalnu flotilu Sumod, koja pokušavala stići do pojasa Gaze. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije

0: Godine vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Yoav Gallanta. Zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla da vidi paralele s masakrom u Ruandi i nada se da će izraelski lider jednog dana biti stavljen iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju SAD mogle da reaguju u roku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog te da su već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. On je istakao da je glavni cilj Teherana okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban. Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su nacrtu sporazuma o okončanju njihovog rata s Iranom tokom napetog telefonskog razgovora. Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su nacrtu sporazuma o okončanju njihovog rata s Iranom tokom telefonskog razgovora. Rusija i Kina su se dogovorile za jačanje saradnje u oblasti mirnodopske upotrebe nuklearne energije, uključujući planove za razmatranje paketnih sporazuma o zajedničkoj izgradnji novih nuklearnih elektrana, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom na sajtu Kremlja. Hrvatska će u novembru preuzeti presjedanje strategijom Europske unije za Dunavsku regiju, političkim okvirom putem kojeg sarađuju 14 zemalja uz rijeku Dunav, pri čemu će se nastaviti zalagati za proširenje Europske unije.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum je proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama.
1: Kultura.
0: Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić više kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci opštine Ključ održat će se danas u 18 sati u Dom kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom.
1: Sport.
0: Prva dva susreta pretposljednjeg 35. kola sezone Vivin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas, kada će biti odigrane utakmice u Mostaru i Sarajevu. U centru pažnje bit će duel starih rivala Veleža i Sarajeva u Mostaru i Željezničara i Širokog Brijega na Grbavici. Cijenjeni slušaoci, pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijesti u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno, u drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti bit će na

0: sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i zapada Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Dobrom dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Pripadnici MUP Pomorsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i nadležnog općinskog suda provode pretrese na više lokacija, konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše. Jasmina Kulenović, viši stručni saradnik, pomoćnik tužioca Pomorsko-sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodne obaveza za 2026. godinu. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti detonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao i o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. Potvrdio je za Deutsche Welle. Hiljada maturanata i svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizovana centralna proslava Maturijada 2026. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću, a organizacije obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja. Svečno otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se večeras 18 sati u Dom kulture Ključ. Prva dva susreta pred posljednjeg 35. kola sezone Bevin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas, kada će biti odigrane utakmice u Mostaru i Sarajevu. U centru pažnje bit će dole starih rivala Veleža i Sarajeva u Mostaru i Željezničara i Širokog Brijega na Grbavici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su u ranim jutarnjim satima izvršili pretrese službenih prostorija i stana Denisa Osmangića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i pretres stana Aladina Ćerimovića i Endija Pajića. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni koristili svoj politički i utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, koji će nakon kriminalističke obrade biti predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojilo budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka bruto.

To plate i naknade zaposlenih u porastu su u odnosu na prošlu godinu za skoro 98 miliona maraka, te iznose 956 miliona. Razlog je povećanje osnovice za obračun plata na 690,86 maraka, koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta. U budžetu se navodi da su ključni prioriteti EU integracije, provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, NATO aktivnosti, financiranje općih izbora, ali i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u državnim institucijama. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru za Deutsche Welle naglasio je da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo niti u kratkom roku. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Info plus. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Uoči predstojeće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona danas je zasjedala Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, razmatrajući izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada s financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno, Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrala je programe rada i financijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije je neodrživ i potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje popravilo, zaključeno je na današnjem skupu. U okviru obilaska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović posjetio je poljoprivredno gazdinstvo u bihačkom naselju Čakarlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgojem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano je o trenutnom stanju u poljoprivrednom sektoru, izazovima s kojima se proizvođači suočavaju, ali i mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvrstih veza između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koje je otvoren u Bihaću, a u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sajam će trajati do 23. maja. Vijesti. U vijestima i dvije informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju Amerika mogla da reaguje u roku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog, te da je već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. Istakao je da je glavni cilj Teherana okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine stigla je u Meku, gdje trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća. Ove godine će u organizaciji Islamske zajednice Bosne i Hercegovine hadž obaviti ukupno 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja

0: maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine na današnji datum 21. maja. Ovaj je datum proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura između 18 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, pratite vijesti u 18. Pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića kao i stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni koristili svoj politički i utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, koji će nakon kriminalističke obrade biti predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojilo budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je današnju sjednicu veoma uspješnom i sadržajnom, ističući da su usvojeni ključni dokumenti vezani za financijsko funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, ali i olakšavanje prekograničnog prometa s Hrvatskom. Vijeće ministara je na današnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, a to znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koje prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike.
1: Info Plus.
0: Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona danas je usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period od 2021. do 2027. godine, te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio je danas premijera Unsko-sanskog kantona, a sastanku su osim premijera Mustafe Ružnića prisustvovali i predsjedavajući i

0: Predsjedavajuća Skupštine kantona Niset Jusić i Ines Delić, nosioci izvršne i zakonodavne vlasti naše kantona, prezentirali su razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine te ukazali na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, ali i ukazali na problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na ovdašnjim graničnim prijelazima. Uoči predstojeće sjednice Skupštine kantona danas je zasjedala Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, razmatrajući izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada s financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrala je programe rada i financijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam je proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije neodrživi, potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje je popravilo, zaključeno je na današnjem skupu. Vijesti. U vijestima i dvije informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju Sjedinjene Američke Države mogle da reaguju u toku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog te da je već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. Istakao je da glavni cilj Teherana je okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine je stigla u Meku, gdje trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj je datum proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanja mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-sanskog kantona.
4: Cijenjeni slušalci Radija Unsko-sanskog kantona, dobrodošli u informativno-politički magazin Radio Prizma. Dobroveče našim slušalcima koji nas slušaju u repriznom programu petkom od 20 sati. Danas o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju, zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci u okvirima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona razgovaramo s našim gostom. A gost emisije Radio Prizma je Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

0: u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan, ministre, hvala lijepo što odvajate vrijeme za radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobar dan, hvala vama prije svega na pozivu i evo veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
0: I čekali smo samo da naši slušalci znaju, negdje oko 2,5-3 mjeseca dok nam je ministar bio u obavezama, znamo, sjetva, priprema rada na poljoprivrednim dobrima, praćenje poticaja razvoja u oblasti vodoprivrede, šumarstva i naravno poljoprivrede.

0: rast kroz zapošljavanje direktno utječe na očuvanje okoliša i sprečavanje iseljavanja ruralnog stanovništva, a u kontekstu Unsko-sanskog kantona i cijele naše države ovaj sektor čini značajan udio u BDP-u i ključ je održivog razvoja.
1: Tako je. Evo, kada govorimo dakle o ovom resoru koji je jedan doista širok resor, dakle evo ste rekli poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, nije slučajno jel da je poljoprivreda na prvom mjestu, jel upravo govorimo o osnovnoj grani privrede, dakle poljoprivredi kao grani privrede koja je tu prije svega radi prehrane. To je svakako i osnovna, ali glavna grana privrede i naša država je uvijek bila prepoznatljiva po tome, pa tako da i dan danas trebamo zadržati status poljoprivrednih proizvođača. Evo ja moram reći da je prvi fakultet koji je osnovan u Sarajevu, dakle posle islamske šerijatske škole koja je bila viša, je prvi fakultet je bio poljoprivredni fakultet. Evo to nam dovoljno govori koliko je poljoprivreda bitna za naš kanton, ali za cijelu državu.
0: Da, mudri ljudi su znali što treba Bosni i Hercegovini, jer je zapravo primarna uloga poljoprivrede stabilna proizvodnja hrane. Održiva poljoprivredna proizvodnja smanjuje zavisnost o uvozu i štiti građane od globalnih poremećaja u lancima opskrbe. Kada proizvodite hranu, ne trebate se bojati kako ćete prezimjeti ili kako ćete provesti ostatak godine. Koliko zaista poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme zanima naše građane, ovdje posebno Unsko-sanskog kantona, i koliko je ona održiva kao poljoprivredna proizvodnja koja bi eto na taj način zapravo smanjila tu zavisnost o uvozu i koja bi zaštitila građane.
1: Evo na samom početku ja moram reći možda jednu poraznu evo informaciju, a to da je od 100% obradivog teritorija na području Unsko-sanskog kantona samo oko 40% teritorija obrađeno, što je ne da je nedovoljno, nego kao što sam rekao, to je poražavajuće. Mi nekako, da kažem, idemo u korak sa vremenom i gledamo te evropska pokretanja i tako dalje, nekako smo se krenuli u pravcu nekih modernizacija, nekih inovacija i slično, ali nekako tu poljoprivredu guramo nekako u kraj. Evo na početku smo već rekli da je to osnovna grana privrede i da bi tam to i trebala biti osnovna i djelatnost ljudi na našem području. Ono što je cilj našeg ministarstva jeste svakako da nađemo način da priđemo mladima, jer na mladima svijet ostaje, pa tako i ova poljoprivredna gazdinstva. Mi imamo jako dosta poljoprivrednih gazdinstva i prilično velikih gazdinstva na Unsko-sanskom kantonu, ali evo u razgovor sa tim poljoprivrednicima rijetko se dešava da mladi nasljeđuju i da nastavljaju praksu svojih roditelja, uglavnom nekako se više odlučuju za odlazak iz ove države ili bavljenjem nekim drugim poslovima. Naravno da moramo reći da je poljoprivreda jedna od najtežih poslova, pa bilo da je animalna proizvodnja ili biljna proizvodnja u pitanju. Evo kao što sam rekao, mi imamo tih gazdinstva, ali nedovoljno. Dakle, taj broj bi se mogao mnogo više povećati. Sam razlog tome jeste ministarstvo i subvencije koje mi dajemo našim poljoprivrednicima, i evo moram reći da imamo jedne od najvećih subvencija, dakle poticaja, ne samo u državi, nego vjerujte čak i u regionu. Mi smo prepoznatljivi kao kanton mlijeka i kod nas je to mlijeko nekako ta primarna proizvodnja, pa to je 46 miliona litara mlijeka evo samo u prošloj godini, i znamo ovu godinu da će taj iznos biti još mnogo veći, i naravno tu su i dobri poticaji. Evo ja moram reći, to je u stvari pitanje proljetne sjetve koja je evo i završena i sva je u potpunosti isfinancirana, dakle isplaćeno je preko 7 miliona konvertibilnih maraka samo kada je mljekarstvo u pitanju. Međutim, ne možemo stati samo na mljekarstvo, evo ako tu već imamo neki, da kažem, primat u državi, moramo se svakako krenuti i nekim drugim proizvodnjama. I evo, kao što sam rekao, pored animalne proizvodnje, veoma je ovo pogodno područje za uzgoj i biljne proizvodnje.
0: Kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, ona potiče ekonomski razvoj i zapošljavanje, ministre. Potičući njih, ona potiče i razvoj niza pratećih industrija, kao što su prehrambena, transportna, trgovinska, ambalažna industrija. Dakle, jedan zatvoren ciklus kao sa OPG privatnim gazdinstvima predstavljaju osnovu zapravo za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za lokalno stanovništvo izvan većih urbanih središta, ali eto, bez obzira

0: Na sve to kažete da je 40% od 100% ono što je zainteresovanost za samu poljoprivredu, odnosno zasijanost površina, je li tako biješe, na području Unsko-sanskog kantona. Kada govorimo o održivom ruralnom razvoju, razvoj poljoprivrede je ključan i za ravnomjeran teritorijalni razvoj, jer pomaže u smanjenju siromaštva u tim ruralnim područjima, sprečava depopulaciju i poticanje povratka mladih na selo, zaštitu prirodnih resursa i kulturne baštine. Koliko su danas, ministre, mladi ljudi zainteresovani za poljoprivredu? Iskreno.
1: Iskreno, evo, bojim se reći jako malo. Jako malo zainteresirani.
0: Zašto?
1: Evo, već sam na početku rekao, dakle, ta neka modernizacija koju mi pristupamo, koja nam dolazi iza zapada, koja je više preusmjerena na neke druge privredne grane, nekako se mladi više odlučuju za takve stvari. Ovo jeste, kako mi kažemo, ono težački posao, jeste jedan od najtežih poslova, posebno kada je animalna proizvodnja u pitanju, i onda mladi bježe sa sela. Evo, imamo jako mnogo slučajeva gdje mladi odlaze vani u inostranstvo raditi neke poslove koje ne žele raditi stanovnici tih država, dakle pristajemo na to i do penzija ostajemo, a bježimo sa svog zemljišta koji nam može dati mnogo, mnogo veće prihode. Evo, mi smo se kao ministarstvo odlučili u poslednje vrijeme da obilazimo što je moguće više naših proizvođača, ne da idemo samo kod velikih proizvođača, idemo i kod manjih proizvođača, i svugdje manje više nailazimo na situacije da upravo ti stari ljudi na kojima su gazdinstva da kažu da nemaju kome ostati, da su mladi već otišli negdje vani. Kao što sam rekao, to jeste težak posao, ali evo, mi smo pokušali animirati mlade kroz mnogo šta, i kroz razne razgovore, edukacije, ali i financijski, ono čim se ja posebno falim kada je naše ministarstvo u pitanju, jesu ta dva koda od 500.000 konvertibilnih maraka.
0: Pola miliona, jel?
1: Tako je, pola miliona, dakle milion. Ukupno to su za kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede, dakle kod nabavke traktora, bilo kakvih priključaka aparata, gdje mi plaćamo 40%, a za mlade plaćamo 60 i 70%. Odnosno 60% za mlade, dakle muškarci do 35. godine, a za žene čak 70%, naravno ograničena je nabavka, ali vjerujte, to su jako veliki iznosi. Bilo bi mi drago, dakle, kada bi vidio u našem ministarstvu da ima više zahtjeva mlađih ljudi. I kažem, evo, mi kao ministarstvo pokušavamo na sve moguće načine, od subvencija, od nekih motivacionih razgovora, od tih obilazaka, dosta često, kažem, vidimo, evo, u posljednje vrijeme da ima i tih povrataka iz inostranstva, i dosta mladi ljudi koji su ušli u ovu poljoprivrednu proizvodnju, pa evo, plan nam je čak od iduće sedmice da krenemo i obilazak tih mladih proizvođača. Dakle, mi pomažemo financijski, dakle, onako kako možemo, ono što jeste stav ministarstva poljoprivrede. Evo, malo prije ste rekli da je to jedan uvezan lanac i samo zapošljavanje, izvoz i tako dalje. To je naravno nešto na što mi kao resor ne možemo utjecati, ali možemo interresorno. Dakle, cijela vlada se može založiti za ovo i kroz ministarstvo privrede, da se ide, dakle, kaka, ne znam, većem načinu da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače.
0: Evo, ministre Alijanoviću, ta direktna komunikacija koju pominjete sa poljoprivrednim proizvođačima, vezana za posjete vas i vašeg ministarstva, zapravo je praksa kantonalne izvršne vlasti u procesu planiranja projektnih aktivnosti, poticanja proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Ono što smo vidjeli i čuli vezano za te razgovore, proizvođači generalno u fokus razgovora stavljaju zabrinutost zbog nestabilnosti kada govorimo o mljekarskoj industriji, otkupu mlijeka, neizvjesnosti u pogledu otkupnih cijena i plasmana proizvoda. Negativan element koji ističu utječe na održivost zapravo proizvodnja, a predstavnici opet kantonalne vlasti kažu, naravno zajedno sa vama, da u narednom periodu želite intenzivirati neke mjere koje su usmjerene na zaštitu domaćih proizvođača. Da li je usklađen zakon, da li će te mjere biti usklađene sa zakonima na višim nivoima?
1: Mi tu i moramo ići prema višim nivoima, to nije naša ingerencija, ali kao što sam rekao, evo, ogromne količine mlijeka se kod nas proizvode i moramo znati da je naše mlijeko visoko kvalitetno mlijeko. Najveći otkupljivač je naravno Megle, ali naše mlijeko ide na neka druga tržišta, negdje gdje je standard dosta veći. Mi ne pijemo to naše visoko kvalitetno mlijeko, nama se uvozi nešto drugo. Nedavno smo imali jedan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave upravo, evo, mljekarima.

0: ministarstvom i oni su izrazili svoju bojazan, svoj strah da će se početi stvarati velike količine mlijeka s kojima neće znati šta da rade. Jer otkupljivači su počeli, da kažem, da prijete sa nekim spuštanjem tih otkupnih cijena. Obavili smo razgovor, dakle, na nivou interresorne vlade, dakle, premijer, naši proizvođači i ja, i dogovorili smo već jedan sastanak sa otkupljivačima koji mogu biti čak u idućoj sedmici. Dakle, mi ne možemo dopustiti da bilo ko zastrašuje naše proizvođače. Znamo o kako teškom poslu je riječ, ali znamo kakav je kvalitet našeg mlijeka.
1: Odnosno našeg proizvoda. Tu ću vas prekinuti, ministre. Oprostite, kada je gostovao u emisiji Radio Onsko-Sanskog kantona, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemen Hrljić, pitala sam ga, pošto su do nas dolazile informacije da bi mogla biti izgrađena u okviru Meglea, ovdje u Bihaću, jedna sušara mlijeka za mlijeko u prahu. Pa smo ponovo imali prije možda nekih desetak najava tu informaciju vezanu za pravljenje novog pogona. Koliko vi informacija imate vezano za to?
0: Ja moram reći da je to prije svega jedna od naših ideja, našeg resora, ali i naše vlade. Imali smo jedan razgovor na nivou vlade, dakle, sa federalnim ministrom, razgovarali smo o toj temi i ja moram reći da bi s tim riješili jedan veliki problem, odnosno ovaj strah koji se javlja kod naših proizvođača. Jer evo, samo ću vam reći da za... kada je u pitanju, dakle, mlijeko u prahu, mi nemamo tu sušaru, jeli, još uvijek, ali bi se mogla napraviti u sklopu Meglea. I to bi itekako riješilo problem. Pored toga, isto tako i proizvodnja sira bi se trebalo bi se intenzivirati, dakle, razgovor po pitanju toga, jer samo za jednu kilu sira vama treba 7 litara mlijeka. Livno je, evo, prepoznatljivo po toj sirani, ali kao što sam rekao, mi imamo toliko kvalitetno mlijeko da možemo parirati ne samo Livnu, nego bilo kome u našem regionu. I ja se nadam, evo, da će i federacija imati sluha prema ovome o čemu smo razgovarali, ali svakako, evo, kao što sam rekao, planiramo razgovore sa otkupljivačima, odnosno njihovim predstavnicima, pa onda samim tim ćemo ići prema federaciji i tražiti da se ovako nešto uvede. Sa druge strane, dakle, mi kao resor radimo i na jednom novom zakonu robnih rezervi. Taj zakon postoji, ali to je veoma star zakon koji je zastario i koji se treba svakako mijenjati i vidjeti gdje se danas nalazimo tu.
1: On je prebačen na poljoprivredni zavod, ili tako?
0: Tako, on pripada poljoprivrednom zavodu. Svakako to nije samo pitanje poljoprivrede, jer kada je to u pitanju, imamo tu naravno i privredu radi energetike, imamo naravno i zdravstvo radi lijekova i slično. Pa evo, samo kada bismo uspjeli, dakle, pokrenuti, dakle, da se na skupštini usvoji taj zakon i da krenemo u jedan pravi put izgradnje tih, da kažem, robnih rezervi, onda se naši proizvođači doista ne bi trebali i ne bi imali razloga da se boje kada je otkup u pitanju. Evo, kada je mlijeko u pitanju, zamislite vi samo da imamo tu jednu sušaru koja bi proizvodila mlijeko u prahu, koliko bi se toga, dakle, otkupljivalo direktno naših proizvođača, a kakve bi to bile zalihe za nas.
1: Da, i određene vrste proizvodnje, određenih tako vrsta je. Sira, pavlake i ne znam što sve.
0: A sa druge strane, tu su i strna žita, tu su žitarice, mislim, koje su najprioritetnije, samo pšenica, kukuruzi i tako dalje. Osim toga, evo, mi smo proživjeli mnogo toga kroz ove naše živote, da kažem, i ovaj rat 92. 95. pa i samu koronu, i znamo šta znači biti bez nekih osnovnih životnih namirnica koje bi nam mogle se, dakle, koje bi mogli imati preko ovih robnih rezervi.
1: Vidimo, ministre, u posjeti ste mnogim privatnim gazdinstvima, bili ste nedavno i u Bužimu, jedne kompanije koja ostvaruje dnevnu proizvodnju između 6 i 7 hiljada litara mlijeka.
0: To je dvodnevna.
1: Tako je.
0: Na drugi dan ide otkup, imaju preko 7 hiljada litara mlijeka.
1: Planira se u toku ove godine, je li, oko 200 hiljada litara mlijeka.
0: Des Farmer, od kojeg smo mi bili, je...
1: Ne mislim na ovu farmu, mislim na ukupno na području Unsko-Sanskog kantona, i o tome je gospodin Hrnić govorio.
0: Mi godišnje imamo, dakle, preko 43 miliona litara mlijeka, što je, dakle, ogromna količina mlijeka, ali evo, vezano za farmu, dakle, koju ste spomenuli, oni su jedni od najvećih proizvođača, evo, oni su taj dan smo našli, dakle, negdje oko skoro do 90 muznih krava i u jednom veoma savremenom prostoru. To jeste ono što je intencija, ono što je želja ministarstva, da moderniziramo svu tu proizvodnju. Vi kod nas još uvijek možete naći jako mnogo štala

0: na kojem principu se radilo, ne znam, prije 50 godina, što naravno njima otežava posao, ali ova farma je, kao što sam rekao, visoko moderna, vjerujte, kada smo ušli da sami nismo mogli vjerovati gdje se nalazimo, pored, ne znam, klime, sakupljača amonijaka, robota koji čiste krave, koji sami istrenirane, kada robot čisti pod da preskaču, ono, da prelaze to i ostaju samim tim u kondiciji, ta čistoća krava, određena mjesta gdje oni leže, kako su ih ona zvali, jeli, madraci, koji su preudobni za njih, i da vidite u kojim položajima se te krave nalaze, i vi već vidite na njima, u stvari, da to nisu utučene, da kažem, na određen način, čak muzika svira, vjerujte, to je nešto što bi mogli predstaviti bilo gdje u svijetu.
1: Kada govorimo o viškovima mlijeka, prekomjernom uvozu koji predstavlja izazov u Federaciji Bosne i Hercegovine, ministre, u kojoj prošle godine ostvarena ta rekordna proizvodnja koju je pominjao gospodin Hrnić od blizu 200 miliona litara mlijeka, jedan od mogućih koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu je njegova, naravno, prerada, o kojoj smo malo čas govorili. Kao dobar primjer, u Gradačcu je u toku izgradnje novog pogona za preradu mlijeka u Prahu, i ta investicija, prva investicija ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka.
0: 4 miliona maraka nisu ništa.
1: Navodim taj primjer.
0: Tako je, za jedan takav pogon, za nešto čim mi je riješili veliki problem otkupa mlijeka, to za nas nije ništa. Evo, malo prije sam dakle rekao, postoje ideje, ja se nadam da ćemo ih ubrzo i realizirati.
1: Što se tiče ministre vodoprivrede, koja je strateški ključna privredna grana i direktno upravlja najvažnijim resursom za život i napredak, osigurava i temeljne preduslove za zdravlje stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju, industriju, energetiku, štiti okoliš od elementarnih nepogoda, s obzirom na to da se nalazimo u regiji bogatoj vodnim resursima, mislim na sliv rijeke Une, uloga vodoprivrede je ovdje posebno važna za lokalni i regionalni razvoj. Mi na vodoprivredu gledamo obično hoće li sada rijeke poplaviti, ne znam, hoćemo li ponovo imati poplave. Šta je ono što se radi, što radi vaše ministarstvo u oblasti vodoprivrede na području Unsko-sanskog kantona?
0: Evo, mi smo prepoznativi, dakle, kao zeleni kanton, to je što se tiče šumarstva, ali te šume ne bi bile takve da nije, jeli, i voda na našem području koje mi imamo. Evo, na samom početku moram reći, to često naši slušalci ne znaju da je Una rijeka prve kategorije, tako da je ona pod federalnim ministarstvom. Nažalost, mi tu nemamo neke velike ingerencije. Volio bi svakako da imamo, zato što mi koji živimo na ovom području znamo šta Una znači za nas. Sve, evo, još Rimljani kad su došli na ovo područje, kad su je uglavnom nazvali su je Una, jel, što znači jedna, odnosno jedna, mi smo poslije rekli jedna jedina. Susrećemo se, nažalost, sa ovom velikom nelegalnom gradnjom, što je najveći problem u koritu rijeke Une. Evo, ja sam iz Bosanske Krupe, pa putujem svaki dan iz Krupe prema Bihaću. Ja se bojim da će taj kanjon, to korito rijeke Une, jednom postati bob staza od tog silnog betoniranja sa svih strana.
1: Moram vas upitati, ministre, ja sam ovako direktna u emisijama, imate li vi dio izbetoniran pored Une?
0: Nemo.
1: Odlično, ako nemo. Budete imali, prozvaćemo vas.
0: Tako i treba, slažem se, apsolutno, kogod ima neka bude prozvan, jer mislim, prije svega moramo biti etični i moralni kada radimo, jer kada obnašamo poslove koje obnašamo, mi na pozive građana, na tužbe i tako dalje, šaljemo se to federalnom ministarstvu, ali tu moram reći jednu razočaravajuću informaciju, da mi imamo samo, po mome saznanju, 3 vodna inspektora u federaciji.
1: U cijeloj federaciji?
0: Tako je. Mi na Unsko-sanskom
1: ne želi niko da se bavi tim poslom, ili?
0: Tako je. Pa ja ne znam koji razlog, ali evo, ja bih rado.
1: Da imamo više inspektora.
0: Ja bih rado bio inspektor, meni to ne bi bio problem, evo, vjerujte, ja sam, evo, ispričat ću jednu samu malu anegdotu, pošto sam bio kandidat za načelnika grada Bosanska Krupa, ja sam svoju kampanju počeo s tim da ću prvo porušiti sve što je nelegalno izgrađeno.
1: Mnogi su u kampanjama govorili da će rušiti neke objekte, a te objekte i dan danas gledamo po gradu.
0: Ali ja kada sam to rekao, znate što se desilo? Izgubio sam skoro sve glasače.
1: Zato što svi imaju nešto izbetonirano.
0: Vjerujte, tako da ne bih imao, vjerujte, milosti prema, ukoliko u pitanju uništavanje same rijeke Une. Kada, kažem, šaljemo sve to prema federaciji, nažalost, jako rijetko nam dođu i odgovori. Kada su pitanje druge rijeke, druge kategorije, potoci i slično, evo, to pazimo, na tom kodu imamo oko milion konvertibilnih maraka i vjerujte, to jako uspješno rješavamo. Evo, nedavno je završen jedan javni poziv koji je išao, dakle, prema svim gradovima i općinama, gdje oni apliciraju svoje najveće probleme, i to su uglavnom problemi ili podzemnih voda, dakle, poslije obilne kiša.
1: Odvodnih kanala, jel tako?
0: Tako, i kanala, dolazi do izlijevanja i mogu reći da su svi projekti uglavnom bili jako dobri, u stvari gradovi i općine sami prepoznaju koji je njihov najveći problem, tu imaju podršku ministarstva, poslije potpisivanja ugovora, dakle, mi izlazimo na lice mjesta i svaki put idem sa svojim uposlenicima, dakle, iz tog sektora, posjećujemo da vide jednostavno da smo tu uz njih. Moram reći da smo, evo, cijelu prošlu godinu svu završili kada je u pitanju vodoprivreda, to je sve završeno. Evo, sad su, dakle,
1: pristigli. Šta je konkretno završeno, ministre?
0: Pa to su uglavnom, evo, kao što sam rekao, sanacije nekih manjih, dakle, rijeka ili nekih potoka. Tako je.
1: Obalo utvrde koje su pominjane često puta, jel'i?
0: Tako, tamo gdje god dolazi do izlijevanja, uglavnom to su najveći problemi, pa čak negdje i vodovodi i sl.
1: Učestvovali ste u Bosanskoj Krupi, kada ste malo čas pomenuli grad Bosansku Krupu, zvali su vas pa ste se odazvali pozivu gradske uprave za učestvovanje u javnim konsultacijama i to u projektu izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une. Jednom u nizu aktivnosti koju grad Bosanska Krupa realizuje, kažu, s opredjeljenjem za očuvanje prirodnih vrijednosti i principa održivog razvoja. O čemu je konkretno riječ?
0: Evo, to su jedni divni projekti kada govorimo o zaštiti prirode i proglašavanju nekog prirodnog pejzaža, onda moramo znati, kao što smo rekli, da su mi kanton prebogat, dakle, kako i florom i faunom, dakle, i biljnim i životinskim svijetom. Evo, to je jedan projekat kojim bi se zaštitio jedan dio toka rijeke Une u Bosanskoj Krupi na određenim, dakle, mjestima gdje je pod broj jedan, dakle, zabrana bilo kakvog građenja. To je ono što je i prioritetno, dakle, da bismo zaštitili jedno područje, a onda kroz sve to tu će se ukazivati na velik broj biljaka specifičnih koji rastu na tom području. Evo, nedavno u jednom razgovoru sa profesorom Haldom Erdvićem, kojeg, evo, moram pomenuti, koji mi je rekao, dakle, kao biolog, da na području kanjona živi jedna orhideja koja živi samo na tom području u Španiji. Dakle, mi nismo ni svjesni koja biljna bogatstva imamo na ovom području, a s druge strane, kada su u pitanju, kada je životinski svijet, ja se sjećam kao dijete kada sam prolazio kroz kanjon tih divokoza koje se mogle vidjeti po stijenama sa strana. Nažalost, ja ih odavno nisam vidio, mogu reći poratno vrijeme nikako, u razgovoru sa našim lovcima, jer je lovstvo je dio našeg resora. Oni su naveli tamo na području tu da ima negdje oko 6-7 divokoza.
1: Tako nemojte da govoriti koje je to područje.
0: Da, neću svakako. Ali, evo, kroz jedan novi kod od nekih 200.000 konvertibilnih maraka otvorili smo našim lovcima i jedan način, dakle, da mogu krenuti u nabavku divokoza, gdje imamo određenu svotu novca, dakle, koja će se davati po jednoj glavi, da kažem, po jednoj jedinki, u stvari, divokoze. Naravno, tu su i fazani, i zečevi, ali divokoze.
1: Nešto kasnije ćemo o lovstvu i svemu što je za njega vezano. Interesuje me saradnja sa agencijama, posebno agencijama za vodno područje rijeke Save, koji se reflektira, spada i sliv rijeke Une također u to područje. Znamo da lokalnim zajednicama najčešće problem stvara važeći zakon o vodama koji je bio u fokusu, recimo, sjećam se tih informacija vezano za radne sastanke gradonačelnika Bihaća i drugih načelnika, odnosno gradonačelnika čiji su gradovi na rijekama i rukovodstva Agencije za vodno područje rijeke Save. Tu oni razmatraju, zapravo, kada govorimo o vodoprivredi, te prioritetne projekte izgradnje obaloutvrda na određenim lokalitetima, pa i u samim centralnim gradskim zonama, primjeni pravilnika o načinu, uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra s posebnim naglaskom na pitanja administrativnih ograničenja te otvorena pitanja plavnih područja na određenim lokalitetima te potreba, izražena potreba izrade novog hidrauličkog elaborata za područje tih upravo gradova, odnosno opština koje se nalaze na, na našim ljepoticama, rijekama ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Kakva je saradnja sa tim agencijama? Šta oni preporučuju? Da li vam pomažu? Osim onih upozorenja samo

0: koje dobijamo kao obavještenja građanima.
1: Da, to su stvari, da kažem, naše produžene ruke. Jeli, to su agencije, dakle, u kojima smo mi, odnosno sektori ispred resora u svakodnevno, da kažem, korespondenciji, jer bez njih ne možemo donositi neke akte, tako da, što se tiče same te agencije, imali smo nekoliko sastanaka i usko smo uvezani.
0: Vaše ministarstvo dodjeljuje također kantonalna grant sredstva iz prihoda od koncesija za vode, je li tako?
1: Tako je. Tako je. To je isto jedan poseban, dakle, kod u sektoru vodoprivrede gdje imamo, dakle, koncesionare. Gledajte, uplata koncesije su pare koje se vraćaju nazad. Naš najveći koncesionar je, ne znam, tipa Gata i slično, tako da oni posjeti koncesija isto tako predlažu šta treba promijeniti. Evo u zadnjoj posjeti kad smo bili kod njih, vidjeli smo da su to pumpe u tim bazenima gdje u stvari koje su toliko ne samo korozirale, nego to je same naslage te vode koja je u Gati, pa da li
0: i elemenata koje sačinjavaju.
1: Tako je. I evo mislim da je to projekat koji će oni upravo rješavati, tako i svi ostali koncesionari. Naši u stvari plaću koncesije i naravno evo poslije kroz javne pozive te se pare vraćaju nazad.
0: Kada ste pomenuli lječilište Gata, to vodno područje, kako se ono tretira? U smislu da li je sada pripada Bihaću, Cazinu, tu su razmirice na toj relaciji.
1: Na osnovu gradova i općina, tako je podjel, tako on pripada Bihaću.
0: Zašto se ne napravi nešto pravo lječilište, odnosno otvorenog nekog tipa, da je to u vlasništvu, recimo, Njemačke, Austrije, tu bi na desetine bilo hotela, bazena.
1: To je već pitanje za cijelu vladu i kažem, tu bi se isto interesovalo.
0: Evo, pitamo preko vas.
1: Hvala na pitanju, slažem se apsolutno s vama, s tim da sam bio i korisnik usluga u Gati. Mogu reći da je to visoko kvalitetna i ljekovita voda. Usluge u Gati su visoko kvalitetne, njihovi radnici su predivni, dakle, sve sam prošao i vježbe i fizikalno i tu vodu koja me posebno oduševila, ali da je vrijeme da se to preuređuje i da se rješava, jeste. Evo, već je odrađen, dakle, završen je i bazen, evo mi kao ministarstvo također pomažemo gdje možemo, kažem, evo, posebno kad su u pitanju ti njihovi problemi na koji na ona ilazi, a koje mi možemo financirati, ali evo imate recimo slučajeve da okolne kuće koriste tu vodu, da dižu visoke pozide, da se ne vidi i prave bazene. Mi smo svjesni da na jednu takvu vodu vi ne možete otići bez internističkog pregleda. Srce, tlak i tako dalje, pa je bilo i onih loših slučajeva kada znamo da je neko tako izgubio život zbog toga. Gledajte, to je pitanje, da kažem, jedne neuređenosti, ja mogu reći na nivou naše države. Mi znamo čim se susrećemo u državi i evo, to bi inspekcijski nadzor tu trebalo biti dosta, dosta rigorozniji.
0: Kada iškolujemo nove generacije inspektora koje nam nedostaju na području federacije, samo tri, kao što reče ministar Alijanović, cijenjeni slušaoci, koliko mi ih imamo ovdje na području Unsko-sanskog kantona?
1: Nijednog.
0: Nažalost.
1: Kanton sa ovoliko rijeka, sa ovoliko voda nema ni jednog vodnog inspektora. Ako mene pitate, sjedište tog vodnog inspektorata bi trebalo biti na Unsko-sanskom kantonu.
0: Zašto nije?
1: Ne znam, federacija tako nije odlučila. Opet kažem, evo, to su federalni propisi i regulative.
0: Opet ćemo čekati da završe izbori, pa ćemo ponovo sa ovim idejama nastaviti.
1: Najvjerovatnije, tako je. Mislim, uvijek nam prostiru jednu te istu priču na koju mi, nažalost, upadamo.
0: 30 godina. Šumarstvo je, ministre, ključna privredna, ekološka, društvena grana koja direktno utječe na stabilnost i napredak ljudske zajednice, nadilazi puko iskorištavanje drveta kao sirovine. Samo predstavlja temelj održivog razvoja, zaštite okoliša i očuvanje također ruralnog područja. Koliko čuvamo šume na području Unsko-sanskog kantona, ministre?
1: Na početku sam već rekao, evo, da smo mi zeleni kanton, da smo po tome prepoznatljivi. Gledajte, mi imamo pola kantona je kod nas pod šumom. I koliko čuvamo, pa gledajte, ja ne mogu reći da mi imamo neku preveliku sječu, neku nekontrolisanu sječu i tako dalje. Evo, prvi moj tim building...
0: Samo su balvani izvoženi u Italiju poslije rata u velikim količinama.
1: Tako je. Evo, moj prvi tim building koji sam imao sa svojim uposlenicima, svojim dragim kolegama s posla je bio pošumljavanje. Odlučili smo se da svi uzmemo po nekoliko tih buntova sadnica i uz ŠPD i KUŽ da nađemo jedno prikladno mjesto da to uradimo. Ja pokušao poslati jednu poruku, stvar da smo opredjeljeni za zaštitu zelenila i šuma na našem području.

0: mogu vam reći da je to nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život i mislim da je to dosta pozitivno onako odjeknulo, jer vidim poslije toga da je svijest se malo ipak malo pojačala kod neki ljudi o zaštiti samog toga. Mi skoro 12 godina nismo, odnosno imali smo mi zakon o šumama koji nije bio dovoljno uređen na nivou, dakle, federacije, dakle mi smo ostali bez tog zakona i onda je naša skupština, da kažem, preslikala taj jedan zakon federalni koji je bio, koji se treba dorađivati.
1: Copy-paste.
0: Tako, copy-paste. Naš najveći problem jeste ovdje bio što nije bilo uređeno upravo čuvanje šuma. Mi imamo, dakle, kantonalnu upravu za šumarstvo i imamo ŠPD, Unsko-sanske šume. ŠPD su, dakle, direktni korisnici naših šuma, dok je kantonalna uprava za šumarstvo u stvari nadgledala i trebala čuvati šume. Međutim, iako je po važećem zakonu to jeste bio njihov posao, oni zbog određenih tehničkih stvari, navodno, to nisu mogli raditi. I evo, nedavno, prije par mjeseci, smo imali izmjene i dopune zakona o šumama, kojima smo, dakle, između ostalog izmijenili i taj član, tako da je ŠPD u stvari sad, da čuvanje šuma se nalazi kod njih. Naš stav je bio da onaj koji je korisnik šuma, da on direktno je, dakle, u šumama i da zna u stvari kako i na koji način treba čuvati šume.
1: Ministre, bili ste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u jednom radnom programu posjete udruženja Waldschweiz. U okviru programa upriličene su tada prezentacije posvećene osnovnim karakteristikama šumarstva u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj, a fokus je bio na ekološkom, ekonomskom i društvenom značaju šuma za održivi razvoj kao centralni dio programa.
0: Tako, evo, malo poslije usvajanja tog izmjena i dopuna zakona o šumama, pozvani smo od strane švicarskog ambasadora i dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu, s time se naravno hvalimo, veoma je to velika stvar za jedan kanton, evo tad smo prepoznati kao neko kom je stalo da sačuva svoje šume i sve ostalo, dakle, što smo provukli kroz taj zakon i mogu reći da doista da smo čuli, mislim, dobro, Švicarska, opet kažemo, Švicarska, slično su nam ili mi kantone, jel, jedino, ali što se tiče njihovog razvoja, to je nešto nevjerovatno, ali evo tu neku, da kažem, dobru praksu smo pokušali prenijeti ovamo, pa koliko toliko, i što se tiče Šumarskog fakulteta, evo, također im se zahvaljujem na pozivu, doista je bilo divno biti njihov gost i biti prepoznat kao neko ko želi da očuva šume na svome kantonu. I oni imaju riječi hvale doista kada je šumarstvo u Unsko-sanskog kantona u pitanju.
1: Može biti bolje, s obzirom da znamo da Švicarci, odnosno zemlje zapadne Europe, mnogo ulažu i to godinama, decenijama ulažu i rezultati se naravno vide tek sada. Ne može se naprečac dobiti rezultat, mora se kontinuirano
0: raditi. Ja ću to reći ovako, sadimo drveće u čijem hladu će odmarati naša djeca.
1: I unučad.
0: I unučad.
1: Da, čitala sam nedavno, stotine hiljada sadnica, jedna je zemlja, ne mogu da se sjetim koja, zasadila, u jednom danu oborila Guinnessov rekord, stotine hiljada sadnica su posadili. Zašto se nešto divna slično ideja ne bi moglo uraditi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ima šuma, bit će i vode, znamo da drveće ima svoje one unutrašnje bunare.
0: Evo, koji moramo se ovako češće susretati, ovo je jedna divna ideja. Evo,
1: da,
0: već
1: ali morate reći
0: ideje.
1: Da je to je moje.
0: Nema problema, svi smo tu, ostavno ćemo ovo držati.
1: Za dobro, da. Transparency International Bosne i Hercegovine je organizovao krajem februara ove godine, ministre, konferenciju pod nazivom Kada govorimo o šumama, kantonalni zakoni o šumama, između reforme i zahtjeva uredbe o sprječavanju krčenja i degradacije šuma. Ta konferencija je održana ovdje u Bihaću, a fokus je bio na ulozi kantonalnih zakona, specifično u Unsko-sanskom kantonu, te njihovom potencijalu da odgovore na izazove koje donosi nova regulativa uredbe Evropske, nova regulativa Evropske unije, uredba o sprječavanju krčenja i degradacije šuma.
0: Tako, ja moram reći da malo prije te konferencije koja je bila u samom Bihaću, da smo bili pozvani od strane Transparency Internationala u Sarajevo, dakle, ministri svih kantona kao i njihovi saradnici. Moram reći da sam bio jedini ministar iz federacije koji se odazvao na ovaj poziv. Bili su zastupljeni drugi kantoni, ali možda neki saradnici ministrovi. Međutim, kada je Transparency International vidio da im je došao jedan ministar skupa sa tim sektorom šumarstva, vidjeli su u stvari da mi doista imamo potrebu za promjenom zakona ovdje, odnosno, kad kažem promjena zakona, hoću prije svega da kažem zaštita naših šuma. To je jako, jako pozitivno odjeknulo sam taj naš

0: naše prisustvo, razgovor i ukazivanje na velike probleme sa kojima se mi ovdje susrećemo. Tako da su onda oni tražili da drugi sastanak bude kod nas u Bihaću. Ja moram reći da su bili predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti, sam premijer je bio cijelo vrijeme uz nas na ovom sastanku. Poslije u razgovoru sa uposlenicima gospodom iz Transparency Internationala su rekli da im nikad skoro cijela vlada ili dođu pozdravi ili ne dođu nikako, a da nikad nije bilo da su prisustvovali i čak bili uključeni direktno u jedan otvoreni razgovor o pitanju. Čak su im postavili pitanja, odgovarali su i tako dalje, tako da tad je u stvari, tad su i primijetili tu našu, da kažem, zainteresiranost i naravno čuvanje ovog našeg područja, naših šuma, i malo poslije toga smo u stvari i donijeli ove izmjene i dopune zakona, što znači da svim tim ozbiljnim problema i trebamo pristupiti na jedan ozbiljan način.
1: Ministre, krajem marta u Bihaću je zasjedala skupština, na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama koji je dobio potrebnu skupštinsku većinu, a fokus je bio na zaštiti šumskih resursa, uređenju sistema upravljanja. Najbitnije je zapravo usklađivanje zakona o šumama sa odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine. Zašto?
0: To su odluke Ustavnog suda. Dakle, gledajte, kada je u pitanju državna imovina, mi znamo da s njom ne možemo raspolagati na bilo kakav način, tako da je to jedna od prvih stavki koja je tu bila. To su odluke Ustavnog suda, dakle, koje se ne komentarišu, državna zemlja.
1: I moraju se provoditi.
0: Tako je, provoditi, to je državna zemlja. Tako je.
1: Otklanjanje zapravo poteškoća u radu stručnog kadra šumarske struke, problem obrazovnog kadra po bolonjskom sistemu, to je sada uređeno?
0: Tako je. To je, malo prije sam rekao da mi imali smo faktički jedan prepisan zakon sa federalnog nivoa koji nije poznavao one promjene u nauci stručnog kadra, dakle ono po starom programu, kako mi to kažemo, i novom programu, tako da smo imali taj problem sa tehničarima i sa bečerima, gdje se kod nas bečeri u stvari tretirali kao tehničari, nisu mogli sve raditi sve poslove kao sa fakultetima, jel? I evo, to smo također otklonili, tu je isto veliki problem nastao. U stvari, to je generalno problem u našoj državi, mi nismo našli taj neki, da kažem, ekvivalent, evo, to moram reći, pošto sam bio ministar obrazovanja, pa sam se tad susretao s tim problema, kako oni kažu, starog i novog programa.
1: Ministarstvo vaše ministre oslobodilo Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume jednog dijela financija.
0: Tako je. Oni su plaćali 9%, pa taj 1% smo im u stvari oslobodili smo i plaćanje tog dijela, ali evo, mi moramo znati da je kod njih, dakle, prešla ta čuvarska služba, samo opremanje tih čuvara je dosta financijski zahtjevno.
1: Onako promatram sada koliko ste na terenu, bili ste u Cazinu, u jednoj od farmi, pa onda gazdinstvo u bihačkom naselju Čekrlije koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina, uzgojem različitih vrsta voća i povrća, pa kod porodice Sušić, pa dvojka je su u Bihaću. Mnogo sajam u Novom Sadu kojeg ste pomenuli, ministre. Zašto se ovo nabrajam? Kako reaguju poljoprivredni proizvođači kada im ministar dođe u dvorište?
0: Vi jednostavno, oni ne traže nikakvu pomoć od nas. Oni znaju, dakle, na koji način se javljaju kod nas za poticaj, to sve ide preko općine, preko gradskih službi da bi došlo do nas, ali kad vam se jedan ministar pojavi na vašem imanju koji želi da vidi u stvari vaš direktan rad, bilo u animalnoj ili u drugoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, vjerujte da su oduševljeni. Evo, to je jest jedan od naših, da kažem, načina da pokažemo da nam je stalo do te proizvodnje, ali svakako tako da medijski pokažemo i ostalim stanovnicima našeg kantona koji imaju uslove da se mogu baviti isto ovom proizvodnjom. Evo, juče smo bili u posjeti u Čekrlijama kod našeg proizvođača koji se bavi uzgojem šampinjona. Ali, nažalost, to je jedinstven primjer na Unsko-sanskom kantonu. Mi dajemo tu fine subvencije, oko 8 maraka po metru kvadratnom. Gospodin kod kojeg smo bili, Edin, je oduševljen našom posjetom. On zna da mi njemu nismo donijeli ništa još dodatno na to, ali sama naša posjeta i samo to što priznamo njegov rad je za njega jako, jako veliko. Evo, ja da kažem, mi u Bosanskoj Kruti često otkupljujemo šampinjone od ljudi koji vam pokuću na vrate i donesu, ja ih pitam odakle su, uglavnom je to iz RS-a. Gdje su naši tu proizvođači? Gdje su domaći proizvođači? Evo, juče, mislim da će to biti možda čak danas i na dnevnom.

0: pa će naši slušalci mogli vidjeti, moći vidjeti da to nije nikakav težak posao, jako čist posao, nije ni nešto prezahtjevan posao, ali da se određena financijska dobit može ostvariti, naravno da može.
1: Ko želi da radi, uvijek nađe rješenje, ko ne, traži izgovor. Moram vas pitati, ministre, Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor u blizini Bosne i Hercegovine. Na protivljenje naše zemlje reakcija je potpuno ignorisanje. Uvijek se poručuje da će biti iskorišteni svi mehanizmi kako bi se gradnja zaustavila. Vidjeli smo da se tamo i ruše neki objekti da bi se pripremao teren za gradnju novih. Vidjeli smo pokretanje postupka prije nekih desetak dana pred tijelima Evropske unije. Najavljuju se međunarodne tužbe. ESPO konvencija zatražila podatke o postupanju od institucija Hrvatske i sada čekamo kako će to sve se riješiti za naš zeleni kanton. 250.000 ljudi koji tu žive, to bi bilo katastrofalno.
0: To bi bilo veoma pogubno. Moram reći da je to u domenu Ministarstva građenja, ali svakako mi govorimo dakle o našem resoru kao resoru koji bi bio direktno pogođen svim ovim. Bio je jedan simpozij po pitanju ove teme i bila su neka naučna izlaganja i tako dalje, međutim mislim da je to nedovoljno. Ja kao ministar moram biti taktičan u svojim odgovorima, jeli, ali ono što bi ja htio reći, bojim se da nije dio sve te taktike u govoru, mi moramo to zabraniti, a mislim kao čovjek bi možda rekao da imamo i recipročno i neki način da se vrati za tako nešto ako već ne možemo zaustaviti. Zato sam rekao možda moram biti taktičan, ali nažalost mene to jako ljuti. Kao što sam rekao, ja sam iz Bosanske Krupe, blizina Bosanskog Novog je neki 30 km, dakle sa tog područja dakle već bi taj sam otrov krenuo prema cijelom kantonu, uništilo bi nam to naravno i ne bismo više definitivno bili zeleni kanton. Sa druge strane, pored ovoga, mi imamo jako mnogo drugih problema na našem kantonu, a to su deponije, to su odlagališta, pa iskoristit ću priliku sam da vam kažem za jednu ogromnu deponiju Mežre Vlaški Do koja se nalazi iza same Bosanske Krupe, koja je totalno neuređena, tu se pored, dakle, svakodnevno da kažem otpada koji se tu istresa, tu se donosi i animalni otpad, tu se donosi i medicinski otpad, to je deponija na koju svoje smeće odlaže i Cazin i Bužin i Bosanska Krupa.
1: Na desetine, ministre, moram vas prekinuti, na desetine emisija smo uradili vezano za Unsko-sansku regionalnu deponiju. Imali smo direktora nepostojeće regionalne deponije i danima smo razgovarali o milionima maraka koje je Svjetska banka davala da se pronađe lokacija, da se uredi regionalna deponija Unsko-sanskog kantona i ništa od toga nije bilo. Sredstva su potrošena, niko nije odgovarao ni za sredstva, ni za ono što nije urađeno.
0: Ali evo, pričamo o rijekama, pričamo o šumama, a ta deponija se nalazi na jednom propusnom području. Ja mislim sam Cazin dovozi pet puta više smeća od Krupe, Bužim duplo više, to je iznad same Une. Ja pretpostavljam da je taj otpad, odnosno ta voda, da je već našla prolaz do same rijeke Une. Mi pijemo rijeku.
1: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Aljanović, naš gost i cijenjeni slušalci. Kratko, ministre, s predstavnicima korisnika lovišta potpisali ste ugovore o dodjeli korištenju sredstava za realizaciju projekata za unapređenje lovstva u iznosu od 23.373 marke, sredstva planirana budžetom namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje lovišta. Koliko je lovstvo na području Unsko-sanskog kantona razvijeno, koliko vaše ministarstvo prati njihov rad?
0: Kada sam došao na čelo ovog resora, kao veoma humana i osvještena osoba, to lovstvo sam htio malo bolje upoznati, jer mi na lovce gledamo samo kao na ubice životinja. I onda sam prisustvovao jednom kongresu lovaca povodom 100. godišnjice nastanka na području naše države u Sarajevu, i tu sam saznao da lovstvo nije samo ubijanje životinja, nego da je tu ta humana strana koja prati i prehranu životinja i širenje dakle životinja na našem području, očuvanje tog životinja, pa evo rekao sam kroz ovaj naš kod koji sad planiramo, jel, putu realizaciju, jeste i nabavka, da kažem, neki endemski vrsta ili oni koji su skoro pobijene i izumrle na našem području. Tako da mogu reći da mi imamo jako razvijeno lovstvo, jako dobro lovstvo i

0: I kao što sam na početku rekao, dakle, nije to samo ubijanje životinja, nek to je i borba za opstanak životinja na našem području i doista sam oduševljen i prezadovoljan svim lovačkim udruženjima Unsko-Savskog kantona. Oni tako kompaktno djeluju da je to doista jedan primjer jednog zajedničkog timskog rada svih tih udruženja na našem kantonu.
1: Hvala vam lijepa, ministre, što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Prizma.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni slušalci, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, bio je naš gost. Razgovarali smo o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci, a sve vezano za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujemo što ste bili danas sa nama. Budite i za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Mohamed Murić, urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
2: Radio Prizma.

0: Slušate Bebin kutak.
1: Svaki roditelj koji se mora odvojiti od malog djeteta i zatvoriti vrata iza sebe zna koliko je to bolno za dijete, ali također zna i da dijete mora proći tu fazu, te da će s vremenom sve biti bolje. Kada se beba ili malo dijete boji odvajanja od roditelja i pokazuje strah, to se zove separacijska anksioznost. To je normalan dio dječjeg razvoja i često se počinje pojavljivati kada se poveća bebina mobilnost i neovisnost. Stručnjaci kažu da neće svako dijete osjetiti taj strah, a neki će ga osjetiti kasnije. Strah od odvajanja najčešće se pojavljuje između 14. i 18. mjeseca, ali prvi znaci se pojavljuju puno ranije kada beba počinje shvaćati da mama i tata odlaze, a nije sigurna da će se vratiti. Takav strah se može pojaviti i kod predškolske djece, u nekim slučajima čak i kasnije. Između 4. i 9. mjeseca beba razvija snažnu povezanost sa svojim roditeljima. Tada počinje shvatati da stvari i ljudi postoje i kada ih ona ne vidi. Koncept koji se naziva stalnost objekata. Također to znači da ih žele što prije u svojoj okolini, te pokazuje svoje osjećaje. Ova faza se pojavljuje naglo i bez upozorenja, a tvom mališanu u trenucima odvajanja izgleda kao kraj svijeta. U dobi od 10. do 24. mjeseca djeca su pokretnija i neovisni, ali onda se mogu osjećati izloženija i nesigurnija u svijetu. Mogu se jako uzrujati kada napuštate prostoriju ili kada ih navečer stavljate na spavanje. Oni također znaju ko su njihovi posebni ljudi, odnosno roditelji, i mogu postati jako oprezni kada vide manje poznate ljude u svojoj okolini ili kad ih neko pričuva. Od 2. do 4. godine djeca imaju puno veći utjecaj na odlaske, dolaske roditelja i njihov životni ritam. Obično su već razvili osjećaj sigurnosti, ali moguće je da još imaju problema s mijenjanjem mjesta i upoznavanjem različitih ljudi i trebaju podršku kako bi se pozdravili. Djeca starija od 4 godine još se mogu osjećati loše kada su odvojena od roditelja. To obično prođe s vremenom, ali može izazvati i veliki stres. Separacijska anksioznost može se razviti u poremećaj kod starije djece. Istraživanja su pokazala da 4% djece predškolske dobi i školske djece pati od ovog poremećaja. Kako izgleda strah od odvajanja? Nije važno jesi li otišla u drugu prostoriju ili na ulicu, tvoja beba pretpostavlja da si otišla zauvijek. Bebe smatraju da su njihovi roditelji produžetak njih sami.

0: se razdvoje, osim što osjećaju da odlazi jedan dio njih, oni misle da se roditelji nikada neće vratiti. Kako olakšati tu razvojnu fazu kod djeteta? Budite jasni, objasnite djetetu šta se događa, pripremite dijete, odvojite dovoljno vremena prije odlaska kako biste djetetu objasnili šta može raditi dok vas nema. Provedite neko vrijeme zajedno prije odlaska kako bi se dijete osjećalo ugodno dok vas ne bude. Neka vaš pozdrav bude sladak i kratak. Nemojte odugovlačiti odlazak. Nakon što se pozdravite, brzo otiđite. Budite samopouzdani i pozitivni. To će pomoći djetetu da osjeti samopouzdanje. Učinite male distrakcije. Možete djetetu predložiti da samo zatvori vrata iza vas. Razgovarajte s djetetom kada se vratite. Neka dijete zna da ste se vratili i razgovarajte s njim. Razvijte povjerenje i rutinu. Dijete će s vremenom puno lakše podnositi vaše odlaske jer će znati da se vraćate.
1: Slušate najbolji radio. Radio Uskog Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su uhapsili ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnove sumnje da su koristili svoj politički utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu u prijelazi prve kategorije. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojom će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać

0: bosanska krupa.
1: Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio jučer premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku su osim premijera prisustvovali i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona. Prezentirani su razvojni potencijali ovog dijela Bosne i Hercegovine te je ukazano na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, kao i problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na graničnim prijelazima. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću do 23. maja. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, dnevna od 20 do 26 stepeni.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać je ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Reprizni program.
5: One pričaju teške životne priče.
6: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
5: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu.
7: Ali isto tako i one pozitivne.
5: Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati.
7: Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre.
5: Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
3: One su naše gošće. Dobrodošli u ženski kutak.
8: Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Danas pričamo jednu priču koja je istovremeno i životna i hrabra i veoma bliska mnogima od nas i moram reći da dok hiljade ljudi

0: odlazi iz Bosne i Hercegovine tražeći sigurniji život. Moja današnja gošća je prije 10 godina upravo tako otišla u Švedsku. Razloge ćemo saznati nešto kasnije. Tamo je gradila život, radila, učila i upoznala jedan potpuno drugačiji svijet. Ali onda je donijela odluku koju, vjerujem, nisu mnogi razumijeli, vratiti se u Bosnu i Hercegovinu, vratiti se u Bihać i ovdje krenuti sve iz početka. Danas iza sebe ima edukacije, ima znanje, ima svoj kozmetički salon, ali o svemu će nam više naravno reći ona. Sa mnom danas u studiju je Emina Rekanović iz Bihaća. Emina, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, bolje vas našli i hvala vam na poziv.
0: Posao čeka dok mi odredimo emisiju. Nadam se da dame koje dolaze u salon neće nam zamiriti, je li tako?
1: Neće. Moje klijentice imaju potpuno povjerenje u mene, tako da vjerujem da su sretne što sam ja danas ovdje i što mogu podijeliti priču ovu.
0: A priča je jako zanimljiva. Hajde da se vratimo u taj period od prije 10 godina ili možda sad i više. Pretpostavljam da je razlog isti kao i kod većine drugih mladih ljudi. Emina je jedna mlada žena. Šta je bio zapravo razlog, zbog čega si otišla?
1: Tako je, sad je već 12 godina od tog perioda. Razlog je bio kao i većina mladih, što smatraju da je vani bolje, što idu za boljim životom, što nažalost u većini slučajeva se ispostavi da nije tako. Tome ću vam više reći.
0: Da. Dakle, u tom periodu nisi mogla pronaći posao ili nešto slično, iz tog razloga si odlučila da odeš. Šta si tada osjećala kad si krenula? Vjerujem da je bilo teško, porodica je ostala iza tebe, prijatelji, dečko.
1: Pa kao i većina mladih koji žele da grade sebe, koji žele bolje sutra sebi i svojoj porodici, ja sam iz tih razloga otišla. Naišao je takav trend, hajmo reći, da su svi odlazili, pa sam i ja se našla u tome i krenula za tim nekim boljim sutra.
0: Dobro, došla si u Švedsku, ne znam da li te je tamo čekao posao, kako je bilo u tom trenutku, jezik i sve ostalo. Trebalo se zapravo adaptirati na novi život. Mladim ljudima je to možda malo lakše, ali bez obzira je bilo teško.
1: Pa bez obzira je li mlad ili star, ti kad dođeš u neku takvu zemlju kao što je na primjer Švedska, kad nemaš doticaja sa tim jezikom, sa tom kulturom, sa tim svijetom, ti dođeš kao dijete od 2 godine. Tu biti samo znaš hodati. To je to. Hodati po zemlji, ništa drugo. Ti moraš ići sve iz početka, učiti jezik i nije bilo lako. Spakovati kofer i otići u neku zemlju nije lako. I graditi sve iz početka. Ja sam tamo imala porodicu, što mi je bilo lakše. S tim da danas često vidim na društvenim mrežama kako dijele to kao spakovati kofer i otići u svijet je hrabrost. Ali ja koja sam sve to prošla, ja smatram da je veća hrabrost spakovati kofer i doći nazad. Jer svi mi koji spakujemo kofer i odemo vani, mi smo već dobili posao. Mi znamo da ćemo imati sigurnost. I ako ostanemo bez posla, mi znamo šta je Europa.

0: posao i bilo je lijepo, jeli?
1: Tako
0: je. Kada se govori o onoj materijalnoj sigurnosti, evo kažeš druga priča u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, šta ti je najviše nedostajalo?
1: Najviše mi je nedostajala ta, kako bi rekla, ta empatija koju nemamo vani. Kad odemo, ljudi nemaju pristupačnost koju mi imamo ovdje, taj duh, taj rahatluk, hajmo reći, koji imamo u Bosni. Jer Bosna ima dušu. Općenito čitav Balkan ima dušu. Evropa nema duše. To je ono što mi je najviše nedostajalo i naravno porodica, koja je svima glavni razlog za dolazak u Bosnu. U biti ljudi žive tamo da bi došli u Bosnu, rade tamo da bi došli u Bosnu. Ja sam radila po 3 posla, što je ovdje malo i rijetko čuti. I ovdje da rade ljudi po 3-4 posla kako rade vani, a svi rade, svi imaju minimum 2 posla, isto bi mogli uživati kao što uživaju vani i kažu ima vani para. Ima zato što žive pidžama i radno odijelo.
0: Znači, tačna je ta priča, pidžama i radno odijelo, i više nema mjesta, nema prostora za nešto drugo.
1: Tako, nema prostora za onu kafu koju, hajmo na kafu spontano, kao u Bosni, kao u Bihaću, hajmo popiti kafu danas u 5, može, hajmo, to tamo ne postoji. Tu kafu odgovoriš 3-4 sedmice unaprijed.
0: Jesi li, kad si odlazila, pretpostavljam da si imala neki cilj. Idem zaraditi novac pa ću se vratiti, ili je ta odluka došla nešto kasnije kad si vidjela zapravo kako se tamo živi? Ili...
1: Tako je, ta odluka je nekako došla spontano. Poslije ja sam otišla da pronađem sebe, da nešto u životu steknem, da steknem neko znanje. I tek nakon nekoliko godina kad sam ja shvatila da to nije taj život, ja nisam sebe vidjela tamo. Jednostavno to nisam bila ja, i onda sam samo u svojoj glavi stvarala film kad ću se vratiti, kad ću doći, kako ću doći, i čekala sam taj savršen trenutak. Međutim, savršen trenutak taj ne postoji. I
0: da,
1: svi
0: evo,
1: nekako...
0: sam htjela pitati šta je zapravo tad u tvojoj glavi, kako je izgledao savršen trenutak, šta je to značilo?
1: Svi nekako čekaju taj savršen trenutak dok još ovo, dok djeca završe školu, dok... ali ne treba to čekati. Nema savršenog trenutka jer će se uvijek nagomilati nešto drugo. To jednostavno treba presjeći. Naravno, nije ni svako sposoba, nema svako hrabrosti za da se vrati. Treba i zato imati hrabrost.
0: I te kako imati hrabrost, dobro. Znači, novčanik je bio pun, ali duša prazna.
1: Ali je duša bila prazna, tako je.
0: I to je zapravo presudilo. Zbog toga si donijela odluku da se vratiš.
1: Baš tako. Ja sam tamo imala i stalni posao i dobro plaćen posao. Radila sam, kao što kažem, 2-3 posla. Išla sam na dodatne edukacije uvijek, ali ja se nikad nisam osjećala sretno. Ja sam svaki svoj trenutak, to je 2-3 slobodna dana ako nakupim, ja sam iskoristila da dođem u Bosnu. Znači, ja svoj novac koji zarađujem nikad nisam ni trošila tamo, ja sam ga trošila ovdje. Ja sam živjela za da dođem u Bosnu. Jednom je jedna osoba rekla, pa vi, kaže, živite vani tamo za da dođete u Bosnu, a mi, kaže, ovdje živimo svaki dan. I ja se onako mislim, pa ona je u pravu. Oni žive svaki dan, ja vidim objave naroda, svi su po kapama, svi izlaze, a ja onako u stanu čekam 15. juli, od 15. januara kad se vratim, ja čekam i živim za 15. juli. I mene dan i za danom prolazi, ja živim za neki datum. Ja danas živim svaki dan.
0: Dobro. Sjećaš li se datuma kad si donijela odluku, kad si onako sve posložila i rekla, ok, to je to, ja sam dala svoj maksimum ovdje, sve napuštam, pakujem se i idem. Kako su reagovali tvoji roditelji, prijatelji, porodica? Kakve su reakcije bile? Je bilo onoma da je mlada si, ostani, bit će nešto, napravit ćeš nešto, ili su te podržali?
1: Neki konkretan datum to nije bio, ali onaj, ja sam to pripremala ovako par mjeseci unaprijed i oni su to znali. Ja sam samo čekala da mogu da dam otkaz u firmi koju sam radila, da ispoštujem kao čovjek taj otkazni rok i da se spakujem i da krenem. Moja porodica me je podržala, prijatelji su me podržali, ja sam ovdje imala momka, dugogodišnju vezu, i to isto bio jedan bitan razlog zbog kojeg sam se ja vratila.
0: Pa to je ljubav, znači, trebali smo od toga krenuti, od početka zapravo tu priču.
1: Naravno.
0: Znači, ljubav je

0: presudila. Moja sestra koja je živjela sa mnom u Švedskoj i njena porodica se je također vratila za mnom. Aha. I krenula sa mnom isto tako u biznis.
1: Sestra ima kćerkicu i moramo je pozdraviti.
0: Lamiju koja danas ide u Harmony 1 i uvijek se sjetim njenog pitanja. To je djeca živjela za Bosnu. Ona je živjela za dan, iako je tamo, hajmo reći, rođena, ona je živjela za dan kad će doći na godišnje. Ja se sjećam kada ona mene jednom pita, tetka, kakav je osjećaj ići u Harmony 1? Za nju je to nešto bilo wow, za nju je Bosna wow. I onaj, ja sam jako sretna što ona danas živi taj život koji je djete sanjala da živi.
1: O čemu je maštavala. Mija, šaljimo ti pozdrave, poljubce i drago mi je što je Lamija sretna i zapravo što ste i vi sretni. Dobro, ljubav i cijela ta priča te je vratila. E sad, naravno, vjerujem da si razmišljala šta ću raditi tamo, kako. I zato treba skupiti hrabrosti i reći, ok, pakujem se, idem, ali šta dalje?
0: Pa u biti ja sam cijeli život znala šta želim raditi. Ja sam od malih nogu, kraj moje kuće je bila jedna drvena kućica, gdje sam ja na vratima karminom napisala kozmetički salon. I tu sam ja kao imala svoj kozmetički salon sa 10 godina.
1: I ko je rekao da se snovi ne ostvaruju? Ma dajte, molim vas, samo maštajte, sanjajte i to je to. Znači, od malih nogu bila je ta želja.
0: Baš tako. I ja sam od 2017. krenula na svoje prve edukacije, pa i do dan danas ja sam prije 20 dana završila još jednu edukaciju, tako da to je posao u kojem se uvijek možeš ići educirati i ići naprijed.
1: Da, učiti i dobro. Znači, spakovala se kofer, vraćam se nazad i otvaram svoj kozmetički salon. Neko predznanje si već imala, ljubav si nosila od djetinjstva. Što te dočekalo kad si se vratila u Bosnu i Hercegovini? Jesi li se razočarala? Jesi pomisla, Bože, pa ovdje se ništa nije pomjerilo? Ili, naprotiv, desile su se neke promjene koje si ti vidjela s obzirom da si otišla prije 10 godina?
0: Pa, da iskreno kažem, bilo je svega. Nisam se razočarala ni u jednom trenutku, sve mi je nekako bilo vjetar u leđa. Ali je bilo i osuda i negativnih komentara od samog otvaranja firme.
1: Od strane
0: baš o ljudi koji nisu trebali tako da reaguju. Kad sam krenula da pokrenem svoju firmu u jednoj državnoj instituciji, su mi rekli, idi tamo odakle si došla. Ja sam došla tu, ti radiš za državnu firmu, da tebi plaćam doprinose, da privređujem ovoj državi, a ti meni kažeš, odakle si došla, idi tamo, vrati se, odakle si došla. Meni to nije bilo razočarenje, meni je to bio vjetar u leđa. Ovo je moja država, koliko je to. Ja imam bosanski pasoš, isto koliko i ti. To što si ti trenutno na toj funkciji, samo si trenutno.
1: Znači, problemi u samom startu. To tako. Te je dočekalo, ali kako sama kažeš, to ti je dalo vjetar u leđa, a ne da se ponovo spakuješ i ideš nazad u Švedskoj. Si tamo imala takvih i sličnih problema. Koliko su tamo ljudi susretljivi kad trebaš pomoć?
0: Pa nisam imala problema, ljudi su jako susretljivi. S tim da je meni lično bio tamo problem, ja volim direktne osobe. Ako imam nešto da ti kažem, ja ću ti reći direktno.
1: Oni to upakuju.
0: Oni to jako lijepo upakuju i ti nikad ne znaš šta ti neko misli. Oni će ti kopati rupu iza leđa, a sa osmijehom na licu i poslije će ti samo gurniti u tu rupu, a ti su ostali nasmijani.
1: A kod nas je to direktno i odmah znamo.
0: Ti znaš šta ti neko priprema.
1: Na čemu smo,
0: da.
1: Dobro.
0: Možda da sam ja tamo rođena, da bi ja to drugačije doživljavala isto kao oni, ali meni je to bilo onako šok kad sam otišla tamo.
1: Dobro, kažeš, prošla si brojne edukacije, jesi li već tamo u Švedskoj kad si bila, već se pripremala za kozmetički salon, pa si tamo prolazila edukacije?
0: Tako je, skoro sve moje edukacije su završene u Švedskoj i tamo sam i radila neko vrijeme kao dodatni posao u kozmetičkim salonima i onda kad sam htjela da otvorim nešto svoje, kad je došao taj moment, ja sam znala da to ne želim raditi tamo, ja želim raditi sa našim narodom, želim da plaćam porez u našoj državi i da doprinosim ovdje.
1: Svaka čast. A tamo bi vjerovatno više zaradila.
0: Pa, sigurno da da.
1: Da.
0: Ali ovdje duša puna, nije sve u novčaniku.
1: Bez obzira na te same prepreke u startu, razgovaram.

0: Govorila sam s nekim mladim ljudima koji su pokušavali pokrenuti neki svoj biznis, pa ih je bilo dosta koji su odustali. Evo ti sama kažeš nisi. Šta danas osjećaš kad vidiš da si uspjela? Odnosno, evo, nadam se da smatraš da si uspjela. Kakav je osjećaj? Da li je vrijedilo proći sve to što si prošla?
1: Jeste. Ja sam danas jako ponosna, mogu reći, na sebe. Ako to uopće mogu reći. Smatram da sam uspjela i nekako više sam se trudila zbog toga što je narod ono dođe i kaže mi, pa šta tebi bi da se vratiš, što onako nekako mi kažu koji sažaljenje. A ja sam to u stvari gledala kao uspjeh. Za mene je uspjeh vratiti se i imati tu hrabrost. To je za mene uspjeh, a spakovati kofer i otići na posao koji ti je sređen, koji ti je siguran tamo, to je nekako i laganini. Ja sam lakše otišla nego što sam se vratila.
0: Dobro, znači sve si pripremila, da kažem, teren da se vratiš. Da li si imala strahove koliko žene u Bosni i Hercegovini zapravo ovdje u Bihaću, evo, mogu izdvojiti novca, vremena i svega ostalog za kozmetičke usluge? Da li je bilo straha po tom pitanju?
1: Pa više je bilo straha iz razloga što ja krećem od nule. Ovdje je već bilo konkurencije, naravno, i žena koji dobro radi svoj posao, dobri salona, a ja sam krenula od nule. Da se razumijemo, žene sa Balkana su za mene najljepše žene na svijetu i gdje god odeš ti ćeš prepoznati ženu sa Balkana jer je ona njegovana. Nekako žene naše uvijek nađu i izdvoje pare za to nešto. Ti kad odeš vani i izađeš na cestu, tamo one neke žene koje nisu naše, njima je nebitno kako izgledaju. Našim ženama je to jako bitno i zbog toga sam ja znala da ću uspjeti jer naše žene drže do sebe.
0: Znači, našim ženama je itekako bitno da vrijeme odvoje samo za sebe.
1: Tako.
0: Evo sad kad govorimo već o kozmetičkom salonu, prije same emisije odlučila si da daruješ jednu od naših slušateljki, pa evo ja predlažem neka to bude jedna nagradna igra putem naše Facebook stranice. Detaljnije ćemo naravno objasniti sve na Facebook stranici, samo mi kaže šta si odlučila pokloniti našim slušateljkama, isključivo ženama ili tako.
1: Evo, ja sam odlučila da poklonim Hydra Facial tretman, to je tretman njege lica, jednoj od naših ili vaših vjernih slušateljki.
0: Dobro, mi ćemo kasnije dogovoriti kako i na koji način ćemo odabrati pobjednicu. E sad, da govorimo o uslugama, šta je to što salon nudi? Možemo slobodno o tome.
1: Salon nudi razne kozmetičke tretmane za žene od 15 pa do 90 godina. Znači, nudimo razne anti-age tretmane čišćenje lica, anticelulitne tretmane, tretmane, iscrtavanje obrva, šminkanje, nokte.
0: Šta je to što žene najviše traže danas?
1: Najviše traže anti-age tretmane.
0: Želimo biti mlade, vječno mlade.
1: Vječno mlade. Anti-age tretmane i tretmane trajne šminke su najtraženiji tretmani u našem salonu. Želimo biti vječno i lijepe i kad se probudimo i kad plivamo u moru i uvijek.
0: Da smo lijepe. A ne znam, hoćeš li se složiti da ipak ljepota dolazi iznutra.
1: Tako.
0: Nekako, znate kad ono kažu, jao, danas sijaš iz nekog posebnog razloga. Zbog čega ti je, Mina, sijaš? Šta je to zbog čega tebi okice zasjaje? Šta te pokreće u životu?
1: Podrška moje porodice i moga dečka ili muža. Kako god, to me najviše pokreći u životu, to mi je najveća motivacija, vjetar u leđa i zbog njih najviše sijam.
0: Dobro. U sretnoj vezi već dugi niz godina, šta je to što tvoj muškarac mora imati? Kakve osobine mora posjedovati?
1: Najprije poštovanje prema meni i kulturu, to je ono jedino što ja tražim, da me poštuje, ništa drugo.
0: Šta nikako ne bi oprostila?
1: Prevaru, izdaju, to ne bi nikada postala.
0: Nadam se da nas dečko sluša sad. Tako da mu pošaljimo poruku.
1: Sluša, mora.
0: Dobro. Činiti se možda nekad da su žene previše stroge prema sebi, da traže, odnosno da žele biti

0: što nameću nam se ti neki standardi, ta neka pravila, moramo uvijek biti lijepe, moramo uvijek biti spremne za koje kakve situacije, smatraš da se od nas puno traži?
1: Puno se traži baš iz razloga što se namećuju ti trendovi koji su nažalost laži. Meni bude žalostno onako kad mi dođe sa nekom slikom sa Pinteresta, sa društvenih mreža koja je prošla kroz sto filtera i kaže da ona želi biti ovakva.
0: Da.
1: Ali to nije realna slika.
0: Razočaraju li se onda?
1: Pa ne, ja im objasnim da to baš i nije realna slika i da im 100% ih uvjerim da će one biti lijepe, da je svaka žena lijepa na svoj način, tako da se ne razočaraju žene.
0: Što je zapravo realna slika? Kako to jedna žena, evo uzet ćemo ženu u nekim 50-im godinama, s obzirom, baš smo prije neki dan pričale kolegice i ja na temu, danas je u biti sramota imati bore, i kako bi jedna žena od 50 godina po tom mišljenju, dakle po mišljenju struke, trebala izgledati?
1: Ja smatram da uopće nije sramota imati bore, žena treba da samo izgleda njegovano. A bore su čak što više nekad i lijep znak, lijepo je vidjeti neku boru, pogotovo boru smjelicu. Te su mi najdraže.
0: Te su najljepše, da.
1: Te ne želim nikad ni da ispravim.
0: Znači,
1: nažalost, kod nas žene nekako se najviše počnu sređivati u vrijeme kad se razvedu. Najviše mi dođe takvi žene.
0: To je neko nepisano pravilo.
1: Nepisano pravilo je tada, one sve žele da budu lijepe. Nekako sve žene lete da srede kuću, da iškoluju djecu, da nemaju danas vremena, moraju ići kući, praviti večeru, mužu prati, kuhati, sebe stavljaju uvijek na zadnje mjesto. Hajde, to ću poslije, kad platim ovo, kad ono, a u biti je to ono što svakoj ženi treba da joj napuni bateriju. Isto ko što i ovaj telefon treba da se napuni baterija da bi radila, tako i svakoj ženi treba neki taj tretman da je malo napuni bateriju da bi ona mogla da funkcioniše dalje, baš da ne bi došlo do tog momenta u koje one dođu nakon razvoda onako tužne. A ja sam u svom poslu i kozmetičar i psihoterapeut, i nije to da sam kozmetičar da uljepšavam, ima tu dosta stvari.
0: Znači, pogrešno posloženi prioritet.
1: Tako.
0: Kako izgledaju tvoji prioriteti? Ti si jedna mlada žena, ali čini mi se toliko samouvjerena i jasno znaš šta želiš od života, i vjerujem da su ti prioriteti tako posloženi.
1: Pa meni inače moja porodica kaže da sam ja neko ko uvijek sebe stavlja na prvo mjesto, i to je tačno. Ja jednostavno ne znam drugačije, meni najbitnije da sam ja danas lijepa, sređena, kad ustanem prvo mi je to da se sredim, pa onda da iziđem vani, ostalo sve može, ono što kaže, može da gori. Pa eto, možda zato što nemam djecu ili nešto da ili bi ja to znala poslužiti, ne znam, ali uglavnom sad je tako kako je.
0: Nismo li sebične ako brinemo o sebi, ako sebe stavimo na prvo mjesto? Neko kaže to je sebično, na prvom mjestu trebaju biti djeca, treba biti porodica.
1: Nažalost, većina žena to kaže. Većina žena misli da je sebična ako će danas ili ovaj mjesec izvojiti sebi novac za neki tretman, a to nije tako.
0: Evo, ti imaš dodira s tim ženama, kažeš obično krenu s tom pažnjom, tom ljubavi prema sebi tek onda kada se razvedu. Šta je to što tvoje klijentice kažu? Šta ih je sputavalo u tome da brinu o sebi?
1: Pa baš uvijek ti neki drugi prioritet, uvijek je stavljala sebe na zadnje mjesto, sve je stavljala ispred, pa sebe na zadnje mjesto, ako bude, ako stigne. I uvijek se desi da ne stigne, naravno. Nekad trebamo staviti sebe na prvo mjesto. Ako nemamo nekih većih problema u životu, naravno.
0: Da, ako nema nekih bitnijih prioriteta.
1: Tako.
0: Dobro.
1: Je.
0: Šta bi tvoja poruka bila ženama koje žele napraviti neku promjenu? Mislim da si ti najbolji primjer, evo da tako kažem, već sam navela na samom početku i zapravo o tome pričamo cijelo vrijeme. Ti si doduše mlada djevojka, ali otišla si, spakovala si kofere ovdje u Bosni i Hercegovini, otišla daleko od kuće, od roditelja, od prijatelja, i opet si spakovala kofere i vratila se. Koja bi tvoja poruka bila za žene koje nas slušaju u ovom trenutku, ali imaju strah od promjene, bilo kakva promjena da je u

0: pitanju?
1: Pa ja bih rekla svim ženama da ne čekaju pravi trenutak i da ne čekaju savršeni trenutak, da je savršen trenutak danas. I da danas krenu ako imaju u životu neki problem, ako žele da se uljepšaju ili bilo šta. Krenite danas i svaki dan je poseban dan, tako da... To sam je rekla onako nekako na početku, da većina ljudi čeka savršen trenutak. Evo, samo dok mi djeca završe školu, samo dok ovo, međutim, savršen trenutak ne postoji. I ovdje ima života, može se lijepo živjeti. Kad bi svi mi radili ovdje koliko radimo vani, koliko se vani radi, život bi bio jako lijep.
2: Dobro, evo, pričamo o tome koliko žene paze na sebe, ali moram se nekako, stalno mi misli se vraćaju unazad na ovaj tvoj boravak u Skandinaviji i tu priču o životu tamo. Znamo kad odemo tako daleko od kuće, onda smo spremni da radimo poslove koje drugi neće da rade. Jesi radila neki težak posao? Ili...
1: Jesam, naravno. Ja sam godinama radila u fabrici, u hemijskoj industriji, da se razumijemo, tako da sam radila i sa teškim metalima, kao dodatni posao sam išla čistiti brodove, tako da nije mi bilo ništa iz poniženja, samo sam htjela da naučim jezik i da uspijem i imala sam svoj neki cilj, tako da...
2: Koliko ti je trebalo vremena za jezik?
1: Maks godinu dana. Nije mi trebalo puno vremena zato što sam stvarno to htjela, jer ja smatram u bilo kojoj da si zemlji da moraš znati taj njihov jezik ako ćeš živjeti tu.
2: Da. Hvala Bogu, ti si vidjela kako izgleda život u Švedskoj, ali ipak odlučila si ta ljubav prema domovini, ljubav prema rodnom gradu i prema porodici prije svega te vratila i naravno prema dečku. To ne smemo nikako izostaviti, dobiću kritiku vjerovatno, ali evo, popravljam se. Danas si tu, kada pogledaš iza sebe, da li si nekad pomislila ili se osjećala to kajanje da kažeš pa možda nisam trebala ovako, možda sam trebala uraditi nešto drugo?
1: Nikad, ni u jednom trenutku se nisam pokajala. Nisam se pokajala ni što sam otišla van, jer se tamo nauči ta disciplina. Mi kad dođemo ovdje tek onda znamo poštovati. Ja mislim da je okej i otići neko vrijeme da se nauči ta disciplina koju je ovdje malo teže naučiti. Svi koji dođu znaju tu disciplinu, hajmo reći, dosta koji dolaze iz Austrije, Njemačke kaže, a Švabo je tako rekao, tako se mora. A kod nas nema to, Bosanac je tako rekao, tako se živi se kako god ko hoće, svakog bi da pravi svoje zakone i svoj red da uspostavlja.
2: Nema pravila.
1: Nema nikakvi pravila, kod nas se stane na sred ceste i upali sve četiri. I on se parkira. Tako da je dobro otići malo naučiti disciplinu. Nisam se pokajala što sam se vratila. Jako sam sretna i smatram da u bilo kojem trenutku kad bi se pokajala, dovoljno mi da odem da sjedem krajune, popijem kafu i to će se odmah sve raščistiti. Jer nema nigdje ljepše nego sjesti krajune i popiti kafu. Većeg rahatluka nema.
2: Jesi li osjetila neka tu netrpeljivost? Zna se često desiti, vidjela si ti neki ružni komentari prema našim ljudima koji su u dijaspori, koji su na radu. Osjeti se ta neka netrpeljivost, ne znam iz kojeg razloga. Jesi li ti nekad doživjela nešto ružno?
1: Pa jesam više puta te neke komentare kako mi dođemo da se pohvalimo, kako mi dođemo da ovdje trošimo pare, da ovdje dođemo na frizure, ja dođem ovdje da bi dala nekom svome pare, a ne da bi ostavila nekom Švedu. Jer ja više volim da ti zaradiš danas nego da zaradi onaj Šved. Ja sam to gledala tako, a ne na način kako naši ljudi to prezentiraju.
2: I nikad te to nije povrijedilo?
1: Ne,
2: nikad...
1: Nisam bila taj tip. Ne diruju me uopće tuđi komentari, čak što više je bilo i na dnevniku, da smo se ja i moja sestra vratile, kako smo pokrenule vlastiti biznis, hajmo reći. Bilo je i pozitivnih i negativnih komentara, vratit će se one brzo, Boga pitaj zašto su otišle, međutim, ništa od toga nije bilo tačno što su oni pisali. Mi smo se vratili samo zato što smo htjele, nije nas država ni deportovala, ništa, imamo švedski pasoš i bosanski pasoš, ali onaj plavi mi je draži.
2: Dobro, evo, taj dio smo izostavili nekako i sestra se vratila, nešto poslije tebe ili tako?
1: Možda nekih mjesec dana poslije, kad je

0: kontala da ću ja ići. To više nije bio život za nju u Švedskoj, tako bi ja nekako rekla, ali ona to neće da prizna.
1: Danas zajedno radite u salonu?
0: Tako je, ona je moja poslovna partnerica i danas zajedno radim u tom salonu.
1: Dobro. Evo, ti si podijelila kako i na koji način žene mogu pobijediti strah, i ti si vjerovatno imala svoje strahove, hoću li uspjeti, da li mi je ovo dobra odluka ili nije, ali evo, donijela si pravu odluku. Danas si svoj na svome, uživaš, radiš, imaš partnera, raduješ se svakom novom danu i raduješ se kapici pored Dune. Kako i na koji način skupiti hrabrost da donesemo neke odluke, naravno zavisi od nas i od onog trenutnog problema s kojim se suočavamo. Imaš li ti sad trenutno, evo dok radiš, nekih problema određenih u poslu?
0: Hvala Bogu, nemam nikakvog problema trenutno. Stvarno mi je sad sve onako potaman. Sve ono što sam ja tamo kad sam bila sanjala i zamišljala sam ove trenutke, i meni je stvarno drago da sam ja mogla da podijelim ovu priču, jer će se vjerovatno mnogi ljudi naći u tome, jer neke sam stvari iz tog svog povratka i dijelila onako na društvenim mrežama i bilo je dosta komentara, dosta pitanja, poruka da li sam se pokajala. I evo, još jednom da kažem, nisam se pokajala, i svako ko želi da se vrati, želim da poručim da ima i ovdje života u Bosni, da je jako lijepo i da je onako najljepše kad je čovjek kod kuće. Jer koliko god mi i naučili jezik, kakav god posao imali, koliko god platu imali, kad nisi kod kuće, nije to to. Evo, moj jedan rođak je živio u Austriji, rođen je u Austriji, išao u srednju školu, u osnovnu, sve. On se vratio prije par godina sa ženom i djecom i on kaže da je presretan, da se sad osjeća kod kuće. Iako je, znači, nikad se nije moglo na njemu znati, on je onako iz svijeta, ali sve, i po jeziku, da je on čovjek drugog reda, on se uvijek osjećao kao čovjek drugog reda, jer mi smo tamo ljudi drugog reda, koliko god mi pametni bili, gdje god odeš u svijet, Balkanci su nekako na najvećim funkcijama, mi smo stvarno pametan narod, ali to nije naša kuća.
1: Jesi li se ti osjećala nekad kao žena drugog reda?
0: Pa jesam. U dosta slučajeva sam se osjećala kao žena drugog reda, zato što sam znala koliko vrijedim, koliko znam, recimo u toj firmi gdje sam ja radila, ali sam znala da nikad neću moći doći do mjesta u kancelariji, recimo, da ću uvijek biti radnik. I to je onako ono isto što mi je davalo vjetar u leđa da se ja vratim, jer znam da ću ovdje biti svoj na svom.
1: Da li su došle do tebe informacije da si nekog svojim primjerom potaknula na povratak? Ako ništa, na razmišljanje o tome da u nekom narednom periodu se ljudi vrate u Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa ne znam konkretno nikog takvog, ali sam primijetila dosta u zadnje vrijeme na društvenim mrežama da se ljudi vraćaju masovno. I statistike to kažu, baš sam slušala na nekom dnevniku nedavno u Tuzli da se vratilo 100 i nešto đaka izvana, i ja sam sretna kad to čujem. Jer ja znam da su ti ljudi ispunili svoj san, a znam koliko hrabrosti za to treba.
1: Jesi li ti svoje snove ispunila?
0: Jes.
1: Sve?
0: Sve.
1: Dobro, šta je ostalo neostvareno? Imaš li neki planova za naredni period?
0: Pa samo želim da moj biznis proširim, da mogu da ženama pružim da se osjećaju još ljepše u mom salonu, da im pružim još više tretmana i samopouzdanja. Eto, čisto da se osjećaju kako se ja danas osjećam, da budu zadovoljni u svojoj koži.
1: Emina, hvala ti lijepa što si prije svega svoju životnu priču, ovo jeste tvoja životna priča, priča u kojoj je trebalo itekako puno hrabrosti da doneseš tu konačnu odluku da vratiš se u Bosnu i Hercegovinu, pa sve ono što te dočekalo ovdje. Hvala ti lijepa što si podijelila svoju priču, što ćeš možda nekom, upravo sad u ovom trenutku, ti biti odličan primjer, pa te možda već sutra kontaktiraju, da te pitaju za više detalja kako ti je bilo. Ja ti od srca želim da, iako si

0: kažeš ostvarila sve, da ti se do kraja sve ispuni. Želim da posao cvjeta, da sve ide onako kako treba i da mi žene i dalje budemo lijepe i njegovane, zahvaljujući tvom salonu.
1: Hvala vam puno na lijepim željama, hvala vam puno i na pozivu. Ja sam sretna ako mogu nekom pomoći sa ovom svojom pričom i ukoliko nekog bude zanimalo više o tome, naravno da me uvijek može kontaktirati, ja ću uvijek pomoći. I šta još mogu da kažem, učestvujte u našoj nagradnoj igri i dobro mi došlo u salon i čestitam unaprijed dami koja će osvojiti tretman u mom salonu.
0: Tako je, više detalja cijenjeni slušalci imat ćete na našoj stranici. Ja ću još jednom reći da nekada mislimo da je sreća negdje daleko, u nekoj drugoj zemlji, među nekim drugim ljudima, a onda shvatimo da nam najviše nedostaje taj osjećaj doma, pripadnosti i bliskosti. I upravo moja današnja gošća je pričala o tome. Hvala vam lijepa što ste bili uz Ženski kutak. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, svaka žena nosi priču koja je vrijedna slušanja. Lijep pozdrav, do slušanja za 7 dana. Tonska realizacija, kolega Jasmin Mahmutović, emisiju uredila i vodila Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujegić.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča 249 km, hladnjak Heiner 469, televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su uhapsili ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnove sumnje da su koristili svoj politički utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu u prijelazi prve kategorije. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije

0: razvoja kantona za period 2021-2027 te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojom će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio jučer premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku su osim premijera prisustvovali i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona. Prezentirani su razvojni potencijali ovog dijela Bosne i Hercegovine te je ukazano na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, kao i problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na graničnim prijelazima. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću do 23. maja. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
5: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
6: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O žene...
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja

Mihajlović. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

Veli poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Što bi se reklo, došao nam dragi petak, ide nam vikend i naravno uživanje u njemu. Tako da, ovoga jutra zajedno sa vama sve do 13 sati, kolegica Dijana, kolega Muhammed i moja malenkost Dženan. Trenutna temperatura 13 stepeni u Bihaću, a danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Do sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Kao godina, kao kazna Božija, ne bi obo... Naši dragi smajlići su nasmijani svi, tako da bi meteorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku.

Iako je petak, ali Igor Vuković pjeva već nedjelja, on je čovjek ispred vremena, jeli, tako je. Tako da slušamo Igora Vukovića i pjesmu Nedjelja, zatim odmah nakon ove pjesme idemo na stanje na putevima koje nam donosi naš dobri drugar Bihamk, zatim najave dešavanja, kratki marketinški blok, pa onda nastavljamo sa servisnim informacijama.

0: jutra voljećeš drugu, a ja neću.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Herceg.

Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsticajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiHamK, Bisera Hašimbegović.

0: stručnih zanimanja. U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini još danas se održavaju sedmice sudske nagodbe, a s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. Promocija knjige pod nazivom Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se također večeras od 19 sati, ali u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995 autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u subotu 23. maja s početkom u 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobađanje Ribča od 92. do 95. započinje ove subote 23. maja vjerskim dijelom koji će se održati u tamošnjoj džamiji. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjica oslobađanja Kobilnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem udavanja počasti borcima i svim onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje 31. godine oslobađanja Kobilnjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanje vrijednosti slobode, vrednovanja borbe i žrtava koje su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine. Airsoft klub Otpisani Bužim organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji će biti održan 23. i 24. maja u Bužimu, a okupit će oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Kolegi Skupštine Unsko-sanskog kantona je prihvatio prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom skupštinom Unsko-sanskog kantona, a u 10 sati planirano je predstavljanje i otvorenje izložbe pod nazivom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koji će biti održano u Domu kulture Bihać. Od 10.30 delegacije će obići mezarja groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati i 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda, a polazak je predviđen ispred zgrade vlade Unsko-sanskog kantona. Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.
1: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacije

0: informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Marketing najboljeg radija.

Ajde, crvenu jabuku da mi završimo naše servisne informacije. Vodosnabdevanje građana i snabdevanje električnom energijom je sasvim u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice ovoga jutra. Vodostaj rijeke Une 46 cm, što se tiče Bihaća, iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno 12 saobraćajnih nesreća u Bihaću, 4 sa materijalnom štetom, također Cazin 3 sa materijalnom štetom i Sanski most 1 sa materijalnom štetom. U Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši su zadobijene lakše tjelesne povrede. U Bosanskoj Krupi u jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a u Velikoj Kladuši u tri saobraćajne nezgode dva lica su lakše povrijeđena. Hitne službe domova zdravlja bilježe 54 ljekarska pregleda. Sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić javljeno je da su zabilježena dva poroda, jedna djevojčica i jedan dječak. Tako da roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo.

Što kaže žera, furame, sunčan dan i boga mi jeste 22. maj je danas petak, 7 sati 43 minuta. Uživajte u dobroj muzici pa se čujemo odmah nakon vijesti koje nam slijede od 8 sati. Naravno od 8 sati 30 minuta nam ide naš dobro poznati hit jutra, tako da ostanite na našim talasima i budite najbolji uz najbolje.

0: marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
4: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši jučer, među kojima je i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, kao i pretresenje stanova Čerimovića, Ladina i Pajićendija zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Čerimović Aladin i Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopšteno iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćene prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se za ove potrebe financirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u kantonu ove godine izdvojeno rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Gruba. Unsko-Sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovo je alarmantni podatak i hronična energetska zavisnost. Okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora za okrugli sto kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva, stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću sve do sutra 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske otoke Bihać. Međunarodna zajednica, službenici unutar samog Izraela, oštro su osudili izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog objave videozapisa na kojem se vidi kako u luci Ashdod ponižava i vrijeđa uhapšene aktiviste međunarodne humanitarne flotile za Gazu. Snimak je izazvao osude zemalja čiji su državljani bili na flotili, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Njemačku, Španiju, Irsku, Australiju i Novi Zeland. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta, više vrsta, 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata

potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: Kosanskog kantona do sutra 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću se održava sajam obrta i stručnih zanimanja. U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini još danas se održavaju sedmice sudske nagodbe, a s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. Promocija knjige pod nazivom Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras početkom u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se također večeras od 19 sati, ali u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995 autora doktora Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u subotu 23. maja s početkom u 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobađanje Ribča od 92. do 95. započinje ove subote 23. maja vjerskim dijelom koji će se održati u tamošnjoj džamiji. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjica oslobađanja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem udavanja počasti borcima i svim onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje 31. godine oslobađanja Kobiljnjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanje vrijednosti slobode, vrednovanja borbe i žrtava koje su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine. Airsoft klub Otpisani Bužim organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji će biti održan 23. i 24. maja u Bužimu, a okupit će oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Kolegij Skupštine Unsko-sanskog kantona je prihvatio prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom skupštinom Unsko-sanskog kantona, a u 10 sati planirano je predstavljanje i otvorenje izložbe pod nazivom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koji će biti održano u Domu kulture Bihać. Od 10.30 delegacije će obići mezarja groblja, među kojima su Hunci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati i 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda, a polazak je predviđen ispred zgrade vlade Unsko-sanskog kantona. Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.
1: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću.

0: dugoročno, investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Marketing najboljeg radija.

A za danas tri predloga koji su Dino Merlin Halima, Toni Cetinski Žena nad ženama i Isak Šabanović Kataklizma. Naravno, svima su pravila vrlo dobro jasna. Prvo slušamo muziku, a zatim se čujemo putem našeg čarovnog broja 222679 i putem Facebook komentara, tako da idemo odmah na slušanje ovih svih pjesama, pa se čujemo malo kasnije. Uživajte!

0: Evo nama našeg prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Halo, prvi poziv iz Zenica.
0: Pozdrav za Zenicu.
1: Pozdrav za moje bišće, drago. Ja ću pozdraviti tebe, tvoje radne kolege, slušalce, prvoj broj 3.
0: Može, hvala puno, prijatno.
1: Ajde, prijatno.
0: Idemo da vidimo šta nam se dešava na Facebooku. Evo, Subhje Begić nas pozdravlja, kaže broj 1 Bibalje Vijankić, broj 1 Gordana Goga, broj 1 Remzo Hasanagić, broj 1 Ade Malešević, također broj 1. Mi imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Bužima.
0: Pozdrav za Bužim, kako nam je u Bužimu
2: ovog
0: jutra?
2: Evo, sunce grije, baš lijepo vreme.
0: Odlično, drago nam je.
2: Evo, samo sam ustala, nisam baš ono čula kakva je lista, koja je na listi.
0: A trenutni prijedlozi su Dino Merlin Halima, Toni Cetinski Žena nad ženama i Isak Šabanović Kataklizma.
2: Hajde, Dinić.
0: Može, naravno. Hajde, hvala vam puno i pozdrav veliki za Bužim.

0: Nastavimo sa Facebookom. Safe Čaušević broj 1, Edin Almina Begić broj 1, Fikret Ogrešević broj 1, Majda Avdić broj 3. Evo ga i idemo na novi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako smo?
0: Mi smo odlično, a vi?
1: Super.
0: E, drago nam je to čuti.
1: Ja glasam za prvi prijedlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce i svoju unuku u Sloveniji i unuka

0: Toliko od mene, želim vam lijep dan.
1: Može, naravno, hvala vam puno, prijetno. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sve najbolje radnoj ekipi.
1: Također, sve najbolje od nas, za vas.
2: I ja ću se vam i sve naše drage slušalce i ja ću isto za prvi.
1: Može, naravno, novi glas za Dinu Merlina.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja do 6. juna. Traje rok do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda po rezoluciji 757, a kao sukcesor SFRJ postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koji su ratifikovani od strane bivše SFRJ. Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zavijorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćerbegović. Ovaj datum je jedan od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svela i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši jučer, među kojima je i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, kao i pretresenje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajićendija zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika.

0: vježbenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladin i Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se za ove potrebe financirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u kantonu ove godine izdvojeno rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Kruba. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovo je alarmantni podatak i hronična energetska zavisnost. Okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora za okrugli sto kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva, stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću sve do sutra 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske otoke Bihać. Međunarodna zajednica, službenici unutar samog Izraela, oštro su osudili izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog objave videozapisa na kojem se vidi kako u luci Ashdod ponižava i vrijeđa uhapšene aktiviste međunarodne humanitarne flotile za Gazu. Snimak je izazvao osude zemalja čiji su državljani bili na flotili, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Njemačku, Španiju, Irsku, Australiju i Novi Zeland. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Djeca mogu imati noćne more u bilo kojoj dobi i obično ih se mogu sjetiti sljedeći dan. Noćne more su loše snovi koji se često odnose na brige koje vaše dijete može imati. Razgovarajte sa svojim djetetom o njegovim brigama kako biste mu pomogli da nestanu. Noćni strahovi se događaju kada djeca nisu sasvim budna, a ni potpuno zaspala, obično u prva 2 do 3 sata nakon početka spavanja i traju do 10 minuta i samo se djelimično uzbude ili probude iz dubokog sna. I ovo se može kontinuirano događati svake noći. Mozak vašeg djeteta spava dok tijelo izgleda budno, a izrazi lica su vrlo emotivni. Epizode straha praćene su uzbuđenjem i ponavljanjem.

0: ponašanjem koje odgovara intenzivnom strahu. Vaše dijete može vrištati i djelovati jako uplašeno, obično ne prepoznavajući ljude oko sebe. Kod noćnih mora obično je dovoljno uvjeriti svoje dijete da je sve dobro i ostati s njim dok se ponovo ne vrati spavati. Sljedeći dan razgovarajte o snu i pitajte o svim brigama ili strahovima koje bi mogli imati. Dobra i redovita rutina spavanja i tiho vrijeme za opuštanje bez medija prije spavanja će svakako pomoći. Pobrinite se da je kućno okruženje sigurno jer vaše dijete može trčati uokolo. Ponekad djeca tiho hodaju tokom djelimičnog uzbuđenja što se naziva hodanjem u snu. Vrata i prozore treba zaključavati. Tokom epizode držite ih podalje od opasnosti tako što ćete ih nježno obuzdati. Vaše dijete će obično odmah zaspati nakon nekoliko minuta. Prije spavanja pokušajte provesti vrijeme s djetetom radeći nešto mirno. Možete zajedno čitati s njim knjigu ili igrati neku igru. Pokušajte ne gledati uzbudljive video zapise ili neprikladne filmove koji potenciraju strahove prije spavanja. Vašem djetetu može pomoći ako ide redovito na spavanje kako bi se dovoljno naspavali. Umor također pogoršava noćne strahove. Poremećaji spavanja su vrlo česti u djetinjstvu i najčešće za njih ne postoje ozbiljna medicinska stanja.
1: Riba, ribi, krize, ne! A bovo, bovo! Radio Uvaška. Radio Uvaška. Radio Uvaška. Radio Uvaška.

0: ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potrebe privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji u Bihaću traje do sutra. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića bit će upriličena večeras od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, a promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića profesora održat će se u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano. Vjetar slabe umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Podiže se atmosfera lagano i jeli temperatura u Bihaću, ali u našem studiju 10 sati 21 minuta. Din i taksi samo za vas na našoj playlisti. Stepeni u suncem okupanom Bihaću, a što se tiče današnje temperature i vremena, u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

0: marketing. Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smjer

0: obrazovnog sistema i potrebe privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji u Bihaću traje do sutra. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića bit će upriličena večeras od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, a promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića profesora održat će se u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano. Vjetar slabe umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Sati 5 minuta, velepoštovano slušate esto, a mi smo pripremili nešto specijalno za vas, a to je upravo jučerašnje gostovanje naših dragih prijatelja, kolega i jeli sugrađana benda Okusa Meda u mom poslijepodnevnom televizijskom programu, tako da jučerašnju priču ćemo da vam predstavimo danas za vas na radiju. Moji gosti su bili Sejfo Duratović i Samir Alagić, članovi benda. Pričali smo o novoj pjesmi, novoj obradi, tako da poslušajmo razgovor sa njima, evo, od jučer, i naravno nakon razgovora slušamo pjesmu, njihovu novu obradu pjesme koju su snimili sa Željkom Bebekom. Naravno, pjesma nosi naziv Ostani mi pola zdravo, pola dođavola, a upravo idemo sada da poslušamo razgovor sa njima.
3: U programu stiže prava doza emocija rock'n'roll, ali i kafanskog duha i muzike koja već na prvo slušanje ulazi pod kožu. Danas pričamo o nastajanju pjesme, emociji koju ona nosi, saradnji koja je spojila dva prepoznatljiva muzička pravca, ali i o tome koliko je danas teško napraviti pjesmu koja ostaje među ljudima dugo nakon prvog slušanja. Uz naše prve goste bit će priče, smijeha i sigurno poneka zanimljiva anegdota iz studija, ali i sa nastupa. A oni su Sejfo Duratović, frontman benda Okus Meda, i Samir Alagić koji je zadužen za bijele dirke na klavijaturama. Dečki, dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Evo, došli smo tu, to jest skupili smo se u ovom broju da predstavimo novu pjesmu, to jest novu staru pjesmu. Evo, stara je 26 godina, pa evo, da mi vi sami od sebe kažete kako ste zadovoljni.
4: Pa, to je pjesma, ono, izašla iz duše naše, da tako kažem, ali kad se radila pjesma, nije bio u planu neki baš dujeti da to bude ovaj, nego je Bebek slučajno čuo taj demo snimak kad smo mi to radili i ovaj, tad smo s njim svirali, i kad je čuo, njemu se pjesma svidjela i rekao, kaže, mogu bi ja ovaj drugi dio otpjevati i ovo da probam, i tako da smo onda ovaj, pa hajde, rekao, da vidimo, znaš, šta će ispasti.
3: Ostao sam dužan.
4: Moj glas i njegov glas.
3: Totalno, ja ispanem tako. Dosta različit. Ostao sam dužan gledalcima, dakle, radi se o pjesmi Ostani mi pola zdravo, pola dođavola.
4: Jeste, jeste.
3: Dakle, nastala je pjesma 2000-te, evo, prije 26 godina. Kako je uopšte nastala pjesma? Kako je došla ideja?
4: Pa ideja dođe koji i sve što ono, ako sjedneš da tražiš ideju, nećeš je naći, nego to tako jednostavno ti pukne nešto i odradiš to. Ali kao što sam rekao, onaj

0: Rebeke, to se njemu odmah na prvu nešto svidjelo i on je to predložio, taj duet. I tako da smo mi to snimali u ono vrijeme. A baš vezano za tu pjesmu, kad kažeš anegdote, moram je ispričati. Kad smo snimali vokale.
1: Slobodno.
0: Kad smo vokale snimali, snimali smo kod Jaska Šiljevića. A kod njega je ovako ta režija, onako, možda 2 metra, ne znam, ali nešto je bilo ovako gore. Pa, ono, i ne vidiš to kad uđeš u studiju, pjevaš, normalno gledaš da otpjevaš i to. A Bebek se toliko uživi da je on skočio i onda je glavom gore udario. I kad je stao na njegu, onda kaže, evo će valjati sigurno.
1: No, mora da valja, jel? Evo, nova verzija pjesme je snimljena sa našim Bičaninom Adnanom Nezirovim, koji, jeli, pjeva narodnu muziku, nije iz rock and roll svijeta. Kako je došla saradnja sa Adom?
0: Pa kad smo radili sad ovaj album novi, evo ja ću opet, sad će nešto drugo. Onaj, kad smo radili ove pjesme, onda sam ja malo zagrabio i u stare pjesme i napravio obrade i tako. To, uglavnom, ovaj, volio da je Adnan tu, ali on je na turneji u Kanadi, pa nije, ali eto, možda bude prilike kasnije, ovaj, meni je Adnan jedan izvrstan pjevač. Ima takav raspon i jačinu glasa gdje ono sam se rodiš tako, to ne možeš navježbati, ne možeš
1: tako,
0: ništa.
1: Slažem se.
0: Pa to jednostavno čovjek može otpjevati sve. Už zabavnu, još narodnu, ne znam da li može operu.
1: Evo upravo kolege iz realizacije su nam pustile spot sa Željkom Bebekom evo iz 2002. Pa, iz 2000. godine. Pa,
0: i ovaj... To je, ne znam sam šta da kažem, rekao Adnane, evo pjesme, ako ti se sviđa, ako ne, ja ću sve otpjevati i gotovo. Ja hoću da pjesma se malo vrati, on kad je čuo kaže, ne, ja pjevam s tobom, ide tu ko, onaj, i stvarno u studiju on to otpjevao možda za 15 minuta. Legla mu pjesma.
1: Pa ne, realno, sad ovaj, neću da vas previše hvalim, ali moram. Ja mislim da ko je iz Bihaća, da stvarno nema te pjesme Okusa meda koju ne znamo. Tako da, pa zasigurno...
0: Pa i on je to znao, pa isto je on negdje
1: upravo
0: godište.
1: Tako.
0: I to, ovaj, tako da mu je to odmah legao i to je išlo vrlo brzo. On je prezadovoljan, a ja sam još više zadovoljan, jer stvarno je on dobro otpjevao to. Fino, lijepo i tako da nadam da će se slušalcima i gledalcima svidjeti ovima koji to ne znaju, mlađoj generaciji i tako. Malo vuče to u kafane i...
1: Pa upravo sam evo i u najavi rekao i rock'n'roll, ali i kafanskog tog štiha ima, ja. Što ja mislim da danas stvarno doživljava ekspanziju. Upravo taj kafanski štih.
0: Malo spoj, malo...
1: Tako da. Je. Evo da ne zapostavljamo Samira, ovaj, kad ste prvi put evo čuli ovaj pjesmu, vi svi, kad je izašla jeli, nova verzija, jeste li odmah shvatili da je to, tako reći, u neku ruku hit?
2: Pa pjesma je i 2000. godine dobro prošla, dobro kotirala. Mi smo snimali i spot, u to vrijeme spot kad se snimi, ipak je nešto bilo značajno. No? I onda je otišla za Sarajevo, s tim sajmom okolnosti nije se nekako onaj, probila baš nešto, ali je među ljudima, među mladim ljudima ostala zapamćena i taj pjesma, sad kad smo je umili u neki drugi aranžman, a sve je u stvari, čitav album je počeo kad smo se malo smirili, aj se kad ne sviramo više ovaj, te koncerte i nakako on je meni poslao one pjesme, kaže ajde vidimo nešto može li se raditi i među prvim tim pjesmama je bila upravo ova pjesma da je obradimo. I onda on kaže, pošto je bio duet, kaže, mogao bi možda Nezirov to otpjevati i onda tako je krenuo realizaciju.
1: Ne da bi mogao, nego je otpjevao fantastično.
2: Ta pjesma u stvari je poznata mlađoj raji, tako da i sad ovaj, ono kreće, ne kreće iz početka, nego kao poznata pjesma.
1: Ja uvijek volim da spomenem svoju anegdotu sa jedne svirke, a to je kad su mi tražili 20. kao od Halida, rekao, pa to nije Halid, to je Okus meda.
2: Da.
1: Jer tad sam znao isključivo verziju ovaj, vašu Okusa meda kao pa ima i Halid, rekao, u redu, to meni.
2: Da.
1: Tako da ovaj, stvarno Okus meda doživljava ogromno poštovanje ljudi iz Bihaća, ali i šire, jel, proputovali ste cijeli svijet, ja mislim, bar 2 puta.
0: Ba, bar 5 puta.
1: Od Željka, Bebeka, Halida,
2: Alena. Moram stvarno reći da

0: došli i onda su oni negdje čuli od Igora, od koga, kaže, pazite Sefo, kaže, on je Hitler.
1: Malo on kaže na potežak. Probama,
2: malo on samo da proba gleda ko će pogriješiti.
0: Samo gleda ko će, niko dobro svira, nego ko će pogriješiti. Naravno, nije to tako. Ja sam nastavim da budem što bolji i ono, da, koliko ja mogu, koliko može dati, toliko dajemo, ali vjerujem da uvijek dajemo ono od srca i koliko god možemo.
1: Kako ja te radimo? Moram sad Sefo pitati nešto, gdje je ona čuvena marama koja je uvijek bila oko glave?
0: Uvijek je sa mnom.
1: Uvijek je
0: tu, znači. I uvijek kad krenem sad svirat, mislim se bio stavio maramu, neću.
1: Zato te pitam, jer zadnje svirke nisi imao ovaj maramu na glavi, tako da volim te vratiti to.
2: Tako da znaš da u budući moraš gledati.
0: I zato ima onaj...
1: anegdota.
0: Uvijek sam, znači, god na 20 godina tu maramu vežem oko glave i sviram samo tad. Kad izlazim na binu, ja i džepa izdim, stavim, dok se kraj koncerta, ja nju odmah skidam na bini. I to je bilo nešto tako, eto, volio sam to i tako. A više puta mi se desilo, ja tako skinem i mi siđemo, ono, još malo tamo iz bine siđemo i sad, ono, kažem, gdje je onaj gitarist, hodio ko mene, ali ima maramu, niko mi ne zna.
1: Vraćaj maramu. Pa kao što je Slash sa šeširom. Da. To je to, njegov šešir je zaštiti znak. Evo, da morate pisati možda ovu pjesmu sa samo tri riječi, koje bi bile to riječi?
0: Pa ja sam zadovoljan. Potpuno sam zadovoljan, znači kompletnom i produkcijom i sve. Tako da, znači ove sve pjesme sad, evo sad će još dvije izaći, gotovi spotovi, sve samo do Hayat.
1: Znači oko sme da radi punom parom.
0: Nikad toliko nismo radili. Ja bi trebao sad da odmaram i ležem kod kuće, a u stvari više radim što sam nikad radio što se tiče vlastog materijala i to. Ali evo, još su dva spota spremna, pa će možda za jedan mjesec dana, eto ovako, i samo najavljujem da će biti, možda odjednom oba dva izađu, a možda ono malo...
1: Možda bi mi mogli u ovom studiju da okupimo cijelu ekipu oko sa meda pa da nam zasvirate nešto.
0: Može.
2: U budućnosti, što da ne, mi smo uvijek voljeni.
1: Ja vas držim za riječ.
0: Sam rekao i danas, onaj, sljedeći put ćemo donijeti gitaru, pa prolet malo.
1: Ja bih bio presretan, evo, iskreno, da mi odsvirate ovdje nešto. Ali to ćemo ostaviti, jel, za drugi put, uvijek treba da se ostavi barem malo nešto za kasnije, da nam bude još interesantnije. Moram da se vratim, naši naravno gledaoci svi vrlo dobro znaju, ali moram da se vratim nazad, svirali ste sa Željkom Bebekom, Alenom Islamovićem, Halidom Bešlićem, sa Sjaset velikih zvijezda, kako je to prolazilo? To je zapravo i razlog, jedan od razloga zašto se niste mogli posvetiti toliko autorskom radu, jer ste konstantno bili na točkovima.
0: Konstantno.
1: Da ne kažem i u avionu.
0: To je živa istina, to nismo imali vremena za jesti. Pun ti džep para, a ti na benzinskoj uzmaš samo sendviće, nemaš vremena. A to je tempo bio 25 godina, strašan tempo, da nam je trebalo kad smo prekinuli to god dana da dođemo sebi. Da uopšte ono već malo se opustio organizam je. Ali to je jedno uživanje s tim zvijezdama svirati, pored svi ovako malo sitnije i poteškoća, putovanja i svega. Ipak kad izađeš pred 100.000 ljudi, to je druga priča. Mislim kao prateći bend, mi su stvarno prošli ovaj... te gore, ono što zvijezde prolaze, mi smo sa njima prolazili.
1: Upravo to.
0: Pa da, i tako da smo okusili taj život. I kad bi se vratio isto.
1: Sve bi isto ponovio.
0: Ne treba mi nikad biti zvijezde, ni da ćemo biti zvijezde.
1: Prošli ste to sve.
0: Mi smo prošli to, videli kako je to i sad nek drugi to rade, ali...
2: Da mi u stvari nismo bili ni svjesni da je prošlo 25 godina. Takav je bio tempo, strašno tempo. I sad ovo kad smo najzad odlučilo da ne može, mislim, da jednostavno ne ide više. I onda nam se kaže da je trebalo jednu godinu dana da se resetiramo, da se vratimo nazad. I onda su krenule ove pjesme, ovo naš, nemaš šta raditi, aj daj malo da vidim.
0: A moram ne znaš.

0: Sad je ono problem, imamo stvarno toga i smo se ono zahukali da to uradimo kako treba i bit će, ja mislim, pjesama u narednom periodu, sigurno.
1: Kao što i vidimo, evo, već je jedna, sad su dvije jeli, pjesme koje su izašle, jedna potpuno nova, jedna je evo, obrada, pa idu još
2: dvije. I ova je isto nova i obrada i ove sljedeće dvije, hej, otrove, hej, i niko ne zna šta u nama spava. To je isto potpuno nova pjesma.
1: A moja Beštija?
2: Beštija isto gotovo, ona čeka...
1: Ja znam da se Beštija priprema isto.
2: Priprema se. Ona čeka reda samo, ništa više, ona samo reda čeka.
1: Moram da se pohvalim da sam poslušao čak i demo verziju, tako da znam da će izaći nekada. Evo, rekli smo šta može publika očekivati što se tiče autorskog rada, hoćemo vas vidjeti na Bini ovog ljeta.
2: Hoće, i tu ima malo iznenađenja, ali sad nećemo još prije vremena ništa govoriti, ali bit će
0: uglavnom,
2: sigurno je planirano.
0: Svijera ćemo ovu ljeta, sigurno.
1: To mi, mislim, jer treba vas mlade podržati malo da budete sad aktuelni, nove snage.
2: Ne, mi služimo, mi stari služimo ovim mladima za primjer, da ne odustaju rano.
1: Tako je.
2: Da ne odustaju rano, ako im jedna godina ne ide kako treba, iće druga godina.
1: Naravno. Naravno, uvijek nekad nešto krene, tako da...
2: I on uvijek kaže, kako oni stari mogu, a ja mogu.
1: Stvarno sam vas mislio pitati, šta mislite danas o našoj, tako reći, sceni na kantonu, jer vidim da nam stvarno dosta fali mladih muzičara.
0: Da. Pa mislim, ovo tipa ovakve emisije na televiziji, na radiju, i tebi, hvala što nas zoveš, što se trudiš, treba održati sa mladim, koji su sad sastaju ti mladi bendu, trebam dati priliku, nemaju oni tu negdje prilike da se pokažu, jer svirati samo u kući, u podrumu, nije to. Treba ipak da se pokažu, ali da se pokažu treba TV malo, treba svirati vani. Mi stvarno nastojimo da pomognemo svima koji to hoće i koji im treba pomoć. Mi smo tu uvijek na usluzi i kad nastupamo, mi uvijek tražimo neke goste mlade da pjevaju i da ih pokažemo, evo. Tako da...
1: Da osjete bin.
0: Da osjete bin.
2: Prvi put kad uzmeš gitaru ili klavijer, bilo šta u ruk, prvo što ti napane je da ti izađe na binu. I to je osnova svega. Ako ne izađeš na binu, ničeg nema. Ničeg nema.
1: Ako nisi pokazao svoj rad.
0: Tako. I podrška tebi za ovakvu vrstu emisija, da kupiš te mlade i da im pokazivaš, ja tebe već ne smatram baš tako mladi.
1: Više tako mlad.
0: Da, ali eto, mislim i ti možeš biti jedan primjer.
1: Što kaže ova pjesma, nismo više tako mladi.
2: Mlađe generacije i sad je vaše vrijeme. A Bihać uvijek imao muzičara. Ima njih danas. Ali upravo to treba im dati priliku da sviraju. To je jedini problem. Održati jedan band je teško. Ako nemaš svirke, ako ne izlaziš...
1: Tim bez utakmica nije tim više, to je to.
2: Doba svi onda gometaš, ako ne izađe na teren igrati...
0: Doba ti igre za mahalu.
2: Mogu ja vikat po gradu, ja sam na gometaš.
1: Ali niko te nije vidio. Evo, moram da sad vratim nazad u kafanu. Evo, kad bi ova pjesma bila neko piće u kafani, koje bi to piće bila?
2: Rake.
1: Čista rakija.
0: Rakija teška.
1: Na 40. stepeni.
0: I to lorda, ova teška.
1: Ja inače, evo, za svoje goste uvijek nekako napravim rubriku ili. Pa vi izaberete šta vam je više draže od toga. Naprimjer, kafana do zore ili studio do jutra?
0: Studio do jutra.
1: Sada je studio, jel? Da smo 20 godina mlađi, bilo bi.
2: Da, to je... Ja govorim o sadašnjem vremenu.
0: Da.
1: Dakle, studio. Evo, stara narodna pjesma ili moderni folk hit?
2: Ja sam za moderni folk hit.
0: Pa može moderni folk, nekako, šta ja znam. Nama je to bliže. Bliže.
2: Nama je sada bliže, ali ovako za mlađu raju to ipak bliže.
1: Bolje prolazi.
0: Bolje prolazi.
1: Emocije u pjesmi ili ritam koji diže narod?
0: Za ritam sam uvijek. Uvijek sam haj, ono, do daske.
2: Ali ako nema emocija, nema pjesme.
1: Znači, tu smo sad podijeljeni.
0: Pa nekako, kad čuješ na ACDC, kad krene, ti moraš ustati.
2: Ali ono je čista emocija.
1: Ono je emocija i ritam.
0: Pa da.

0: tako nabijene emocije, da ne mora onaj, on dok digne ovako ramena da pjeva, ti se naježiš.
1: Upravo tako. Da. Evo, sada vas pitam baš za nastupe. Nastup pred 50 ljudi koji pjevaju sve ili 5000 koji samo snimaju telefonom?
0: Ti što snimaju telefonom mogu snimati i po krajevne. Ali ovi 50 što sluša je vrednije od 500 ovi drugi.
1: Dakle, ovih 50 što pjevaju.
2: Imali smo u karijeri teške tako svirke gdje ne možeš doprijeti nekako do publike. Jedno samo taj dan nije to i to su jako teške svirke. Mislim da i ti to znaš. I ti to dobro znaš. Onaj. Da ti noć prođe, a ti osjetiš da nisi dobro znaš. I sve si probao. Sve si probao i potrošio sam džaba.
1: Evo, spontano snimanje ili perfekcionizam do posljednjeg detalja? To je sigurno po safe.
2: Pa nisam
0: ja
2: baš...
0: Ja sam napola.
2: Nisam napola. Baš... Onaj, da pre perfektno da to bude, onda to se gubi ta neka duša ako je to sve ono naš idealno.
0: Mora malo biti.
2: Mora biti malo.
0: Kočenje.
1: Znači, ovdje je 50-50. Evo, publika koja sluša u tišini ili koja pjeva glasnije od vas?
0: U tišini, brate.
1: Znači, lijepa.
2: Pa u tišini, znalo se ono, znaš, ono na pauzi, ovaj, pjevač krene pjevat ono refren, a publika ga, jel ga ne prati, a ti onda si napijet, s koga sada, jel publiku ili pjevača?
1: Gledao sam snimak s jednog koncerta, da li je to ili Merlin ili Čolan, slagaću vas, gdje je bukvalno publika izbacila bubnjara iz takta.
2: Dešavalo se to i nama, dešavali smo. Pa smo imali dogovor sa pjevačem da kad krene to tako da se on okrene, da mu vidimo usne to da bide on po njim. Ne, znači ništa publika. Jer tu dođe do kušlu sa teško.
0: Ali tu je Goran Bregović, ja znam po koncertima i gledao sam i uživo i sve, kad se to desi, on je uvijek okrene se Ipetu i kaže na raju. To je njegovo bilo. Idi na raju, za njima ide.
1: Prati raju i to je to.
0: Prati raju i tako. Tako da ima i toga.
1: Evo, publika, na primjer, koja... na primjer, hit koji traje jedno ljeto ili i donese ogroman novac, ili pjesma koja traje 20 i više godina.
0: To je jasno. Ne moram. 20 godina... Ako traje 20 godina, zaradit će 5 puta više nego ova varijanta.
1: Upravo tako. To... Evo, dosta se ljudi žali na ove asocijacije AMU, SAIS. Kako vi imate te... Sada malo odemo na socijalu. Kako vi imate s tim odnose?
0: Ja, on još nema, ali sad će i on imati.
1: Da.
0: Onaj, ja se ne mogu požaliti. Znači, ja sam član i ZAMP-a Hrvatskog i AMU-sa kod nas.
1: Našeg bosanskog, da.
0: I stvarno se ne mogu požaliti. Jer ona je redovno to ide isplata, dobiješ specifikaciju svi navijanja, znači po svijetu, gdje god šta navijana, sve. Bar ovako kako izgleda je dobro. U odnosu na ne tako daleko, znači prije 5 godina je to jako loše bilo kod nas. Ali sad je to već ono...
1: Sad je uređeno.
0: Da. I moram iskreno reći da su to tako slatke pare. To ovako krane, ništa sjediš kod kuće.
2: Meni je žao što na Unsko-sanskom kantonu nema neka takva vrsta agencije koja nisi baš opterećen da moraš ići sa revu. Znaš,
1: da.
2: Žao mi je da niko to nije prepoznao, da to nekako ovde...
0: Amo se imao u Banja Luci i gdje još ima on...
2: Predstavnost neka.
0: I on su nastojali da ovde, napravo nisu mogli...
2: Nekako, bilo bi normalno da ima
0: nešto nije bilo.
2: U Bihaću, u Sarski kanton, da ima neko...
1: Nisu mogli naći prostor izgleda.
2: Pa nešto, ta ja znam.
1: Evo da vas pitam sad, Sevdah ili Kafanska balada?
0: Meni je Sevdah vrijedna muzika do beskraja.
2: Sevdah kad ono u vode baš ono...
1: Kad gire u srce.
2: Ma se rastrese.
0: To je nešto naše, iskonsko i...
2: Za Sevdah.
0: Ne bi ništa sa Sevdahom poredio. Bez razlike što sam ja, ja tu kažu, roker. I ovo, ali Sevdah je Sevdah, to je nešto.
1: Re, svi su mi neki rokeri, ali kafanske duše.
2: A, kad dođe ono...
0: Ja volim svu muziku.
2: Kad dođe 3-4 ujutru, znaš ono, kad te Sevdah pobudi...
1: Ne ide baš ACDC tad.
2: Ne ide.
1: Šta mora biti Sevdah?
0: Ne ide, da. Ali to je, Sevdah je Sevdah, nema šta.
1: Evo da vas podsjetim.

0: sad na prošli život, turneja bez sna ili mjesec dana odmora bez muzike?
1: Turneja bez sna.
2: Ma nekako naš je život bio u turnejama.
1: Nije ono kad ne sviramo... 25 godina je nama trajala turneja. Nije to, kaže, ode mjesec dana na turneju pa dođeš kuć 3 mjeseca. Mi smo 25 godina na turneji.
0: Evo, 25 godina turneja. Kako vam je bilo držati uopšte život, privatni život?
1: Lako. Dođeš u nedelju navečer ili ponedeljak ujutru kuće. Dva dana spavaš, jedan dan bauljaš i onda...
2: Jedan se pripremaš,
1: petak večer. Jedan se pripremaš i petak opet to sve ponavljaš.
2: Ma da, ja sam govorio da to...
1: Zahvaljujući našim, može i on to reći. I familijama i sve onaj...
2: I familije su trpljiva, naše djeca su...
1: Razumljivo je, sve bilo i sve. Ja nikad u životu nisam imao problema sa mojom suprugom vezano za muziku. Da ono ne moj, da hoćeš, da je ovo, da nikad.
2: Pa na kraju oni su znali da koga se udaju za muzičare, pa ne može biti nek takav muzičar.
0: Moram evo da spomenem naravno nove članove. Relativno nove, nisu sad više ni oni novi, vrlo dobro poznat. Tako je. Nero, nažalost, nije došao danas s vama u studio. Evo, Nero Dedić na bubnjevima, Nemđa Zalić bas gitara. Moram da spomenem legendarnog Pečinog, bivšeg Unjara, Okusa Meda, koji, nažalost, više nije među nama. I Kemo, basista koji je bio u bendu. Evo, kad bi morali nešto reći o našem Pečinom, šta bi to bilo?
1: Car, nikad se u Bihaću neće roditi takav bubnjar. Može biti bolje od Pečinog 10 puta, može i gori, može i svakako. Ali toliko stabilan u bubnju, u tempu, u razumijevanju bubnja kao instrumenta. Nije to samo gruhaj. Sve dinamika, sve kad pogledaš, ja još ne vidim takvog bubnjara.
2: Moram ispričati za Pečinog, recimo turneja. Kemal Monteno je bio kao gost, mi smo se svirali sa Haldom i onda u smjeni pjesme nije htjela, ulazi Kemo. Uvijek je govorio da je to one stanke, da je to jako teško i kad se svirali, kaže Kemo, to ne znam kako ćete vi, tako je to Pečin, dobro to svirio, da je na kraju Kemo kaže, ti si jedini koji je tako osvirao sa pjesmom, da sam ja uživo pjevajući. Inače, uvijek bio problem. To je ono što je ostalo, znači, takav tajmer, to je teško da se rodi.
0: Jedan je Pečin, ja bih rekao to na kraju, evo, evocirali smo.
1: On isto tako i za Kemo. On tako prefinjen.
2: To je bio spoj, strašan spoj.
1: Nije zvoj sa strašan spoj, što on kaže. On tako prefinjen, bas nenametljiv, ali uvijek je tu bio. Uvijek je to bilo tu. Nemđa je upravo takav isto. Nerko je odličan bubnjar, super bubnjar i svaki dan sve više onaj, da kažem, napreduje, on uvijek napreduje, ne stagnira.
2: Uči.
1: Da ono, ne, ja sam sad naučio i dobro je, nije.
0: Ne, to je čovjek koji je konstantno za svojim instrumentom, tako ga zna.
1: Pa ide to, i mi smo prezadovoljni sa njima dvojicom, ne znam šta bi rekao. Nekad imam osjećaj kod je skeme Pečin iza leđa, ozbiljno. Jer upravo sviraju ono kako Okus Meda uvijek zvuča i na terasi i u nekom podrumu i na velikoj bini. Mi smo tu uvijek tu negdje zvučali taj naš zvuk neke.
2: Uvijek je taj temelj bio dole.
1: Tako da su oni vjerovatno to shvatili odmah.
0: Ritam sekcija je...
2: A gore mi možemo i griješiti sve, ali dole kad pogriješiš, ono što mi kažemo, kad se bina zaljulja, ako pogriješi...
0: Tako je. Moram sad evo za kraj da vas pitam, to mi je sad naumpalo. Kad je bila prva svirka Okusa Meda? Jel se sjećate?
1: To je... 70... 79. Mislim da je 79. U...
0: Sad se razbacio razmišljanje.
1: Medicinska škola, ne, brkam malo Ivo, Lola, Ribari, to su plesovi bili.
0: Da, i granki.
1: Mislim da je prva bila u medicinskoj školi, u Unom holu. Da je to prva bila.
0: 79. godine.
1: 79. možda i polovna 80.

0: 80, ali ne, ja mislim da je tu negdje.
1: Toliko daleko da se nije nema što je.
0: Nije me niko ovo pitao nikad. Nikad me niko nije upitao.
2: Sad mi je to neupalo, jer znam da ste jako dugo godina na Bijini i sad mi je to kao neki flash bio, rekao da ih pitan kad je bila prva
0: svijeta.
1: Jako daleko.
0: Baš, morao sam malo...
2: Evo, evocirali smo uspomene, spominjali smo neke nove stvari. Dečki, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za našu radio televiziju. Evo, nadam se da ćete ponovo biti moji gosti. Da malo sviramo, uživo pjevamo, da se zabavljamo uz instrumente i predstavimo nove stvari.
1: Tako je. Hvala tebi na pozivu.
0: Hvala.
1: Vidimo se. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

0: Albaniju.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Marketing najboljeg radija.

Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Prijave su počele 8. maja, a rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu, jer smatraju da će na ovaj način se doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Amir Purić, objavio je na svom Facebook profilu da će granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, Zagrad, Pašin, Potok, granični prijelaz, bit će prekategoriziran u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene narode, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. godine. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zaviorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Selajđić, a prije mu je prisustvovao i tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi bosansko-hercegovački ambasador pri Ujedinjenim narodima postao je Muhamed Šećerbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Postupak u Belgiji uslijedio je nakon što je javno tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu o takozvanim vikend snajperistima koji su prema prijavi pisca i novinara Ezija Gavacenija plaćali velike iznose novca kako bi dolazili na položaje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba oko Sarajeva i snajperima, uglavnom iz zabave, ubijali građane u opkoljenom gradu Sarajevu. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice

porodice Azruz Pahić i Al Musulić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano je ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se kretati do mjesta stradanja u naselju Marijin dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Podsjećamo, doktorica Al Musulić i Azruz Pahić poginule su 26. maja 2023. godine, kada je na njih vozilom na pješačkom prijelazu naletio pijani i drogirani vozač bez položenog vozačkog ispita. Doktor Al Musulić radila je u Domu zdravlja Zenica, dok je doktor Azruz Pahić bila član kolektiva Doma zdravlja Stari grad Sarajevo. Info plus. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i stan ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmangića, kao i pretresanje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajić Endija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi kantona Osmangić Denis, zatim Ćerimović Aladin i Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšen je i Pajić Elvis. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će donijeti odluke o mjerama, saopšteno nam je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-tnom iznosu. Za poticaje maloj privredi u našem kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju da je sam proizvede. Ovo je alarmantni podatak, hronična energetska zavisnost. Okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva, stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji će biti otvoren u Bihaću sve do 23. ovog mjeseca. Podsjećamo, sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke u Bihaću. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, načelnik opštine Bužim Mrsudin Nanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija Andrijanom Katiću o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transferzale 2 faza 2 u ukupnom iznosu od 47.569 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Projekat je važan jer će povezati bužimsku obilaznicu sa magistralnom cestom M4.3 i omogućiti bolju komunikaciju saobraćaja. Opština Bužim je u budžetu osigurala dio sredstava za realizaciju projekta i očekujem da ćemo u narednom periodu uspješno privesti kraju njegovu realizaciju, rekao načelnik Bužima Mrsudin Nanić. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. Sutra će biti realizovan bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje 31. godišnjice oslobođenja Kobiljnjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja, njegovanja vrijednosti slobode, vrednovanja borbe i žrtava

0: koje su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine.
1: Puls dana.
0: Na kratko ćemo u regioni svijet. Međunarodna zajednica i službenici unutar samog Izraela oštro su osudili izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog objave videozapisa na kojem se vidi kako u luci Ašdoda ponižava i vrijeđa uhapšene aktiviste međunarodne humanitarne flotile za Gazu. Snimak je izazvao osude zemalja čiji su državljani bili na flotili, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Njemačku, Španiju, Irsku, Australiju i Novi Zeland. Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, italijanski premijer Giorgia Meloni te brojni drugi evropski kanadski službenici osudili su ponašanje kao šokantno, neprihvatljivo, degradirajuće za ljudsko dostojanstvo. Zbog incidenta su mnoge evropske države pozvale izraelske ambasadore na razgovor. Stotine ljudi marširalo je kasno sinoć do izraelske ambasade u glavnom gradu Grčke, Atini, u znak podrške Palestincima i otporu u Gazi. Italija je zatražila hitno pojašnjenje od Izraela nakon izvještaja da su pomorske snage Tel Aviva upotrijebile silu protiv plovila uključenih u flotilu koja je pokušavala stići do pojasa Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: SAD i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba, piše Reuters. Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima iznad 107 dolara, budući da su trgovce zabrinuli signali iz Teherana o spornom pitanju opreme visoko obogaćenog uranija, raspirivši strah od zastoja u američko-iranskim razgovorima o završetku rata. Rusija je otvorena za dijalog sa evropskim zemljama o ratu u Ukrajini, izjavio je danas Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dodao je da Rusija smatra da je uvijek bolje razgovarati nego dovesti situaciju do potpune konfrontacije, za šta je optužio evropske zemlje. Ruska protivzračna odbrana oborila je sinoć 217 ukrajinskih dronova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Posljednja grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine jučer stigla u Meku. Putovanje prema riječima organizatora proteklo mirno bez ikakvih poteškoća. Glavni vodič ureda za hadži umru islamske zajednice u našoj državi, Izet Efendija Čamđić, rekao je kako su hadžije koje su do sada stigle već obavile umru i izašle iz ihramskog stanja. Ove godine će u organizaciji islamske zajednice Bosne i Hercegovine hadž obaviti ukupno 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžija u Meki boravi do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta.
1: Kultura.
0: Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025 održanom u Londonu. Film je nastao u koprodukciji Hudud produkcije, Amfiteatra i BH Telekoma, a na festivalu uvršten među najbolje svjetske projekte nezavisnog filma. Organizatori navode da festival slavi globalno pripovjedanje i kinematografsku izvrsnost, dok je žiri BH ostvarenje opisao riječima izuzetno.

izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i otpornosti. U saopštenju se ističe da je Testament u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijeloga svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke

0: biće upriličena večeras u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će biti održan u kinu Sana u Sanskom mostu od 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.

0: marketing. 3 dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. 3 dana, 2 noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život?

0: Ugovorite Eurohertz Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherz.ba i oficijalnoj Facebook stranici Eurohertz osiguranje DD. Eurohertz Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno oblačno. Prema večernjim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dragi naše Seharlije, dobar vam dan i dobro nam došli. Riječ Sevdah ima toliko mnogo značenja koja na prvi pogled prosto nemoguće iskazati na jednostavan način. Sevdah je neizbježni dio naših života, htjeli mi to priznati ili ne. Od trenutka kada se rodimo, neko sevdiše sa nama, kao što je sevdisao prije toga i sevdiše nakon što napustimo ovaj svijet. Ako bi život trebalo opisati nekom vrstom pjesme, onda bi to sigurno bila sevdalinka koja nosi u sebi opise svih naših životnih uspona i padova. Sevdah se prije svega nosi i osjeća u srcu čovjeka. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, muzičkom geniju bez kojeg Sevdah, kakav danas poznajemo, zasigurno ne bi ni postojao.

0: Ismet Alajbegović Šerbo, instrumentalista, autor, producent, muzički učitelj genijalnog talenta. On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio je od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Kao jedan od neprevaziđenih poznavalaca Sevdalinke, što je tvrdio i sam Safet Isović, Alajbegović je učinio mnogo na harmonizaciji te pjesme. Izgradio je poseban stil na harmonici bez virtuoznih pasaža i vrtoglavih kola koje su kasnije proslavile harmonikaše, kao što su Jovica Petković i dr. Šerbin. Stil bio je mnogo primjereniji Sevdalinci, onakvoj kakvoj su je pjevali stariji pjevači, poravno, bez napora, uvijek oslanjajući se na melodiju pjesme kao na osnovu improvizacije. Moglo bi se čak reći da je Šerbino sviranje, ako izuzmemo harmonijsku potku koju daje harmonika, od svih harmonikaša po najbliže pratnji Sevdalinke uz saz. Iako je njegov doprinos razvoju i afirmaciji tradicionalne muzike nemjerljiv, Šerbu je krasila skromnost. Po najbolje ga je opisao njegov sestrić Mirsad Telalagić, koji se ovako prisjećao. On je bio izuzetno skroman čovjek, šutljiv, nije puno pričao. Nikada ne bi za sebe rekao da je on nešto toliko značajno uradio, da je veliki poznavalac Sevdalinke. Bio je izuzetno skroman čovjek i to mu je bila njegova najveća vrlina. Šerbo je jednu od svojih harmonika 68. godine prodao Omeru Pobreću, a drugo je nakon njegove smrti, koju je Šerbo koristio 42 godine, Omeru prodala njegova supruga. U nastavku slušamo kratki intervju sa Rahmetli Omerom Pobrićem, koji je bio Šerbin prijatelj i vrhunski majstor Sevdaha.
1: Ma, Šerbo Ismet Aga Rahmetli, on nije svirao, on je živio Sevdaha. On nije svirao, on je živio Sevdaha. Mi sviramo Sevdaha, on je živio Sevdaha. On je živio u jedno sretno vrijeme za Sevdalinku, gdje ova sadašnji ovi ljudi što će ovo slušati ne mogu da shvate da je to bila sasvim druga vrsta muzike. Jer u to vrijeme se svirao Sevda, svirale se lijepe pjesme iz drugih republika, iz pokrajina bivše nam zemlje, jel? Svirala se mađarska muzika, svirala se rumunska muzika, svirale se romanse, svirali se animir muzika. Šerbo je bio velemajstor za to, jel? I onda je to tako, bio jedno sretno vrijeme za Sevdalinku, gdje su ljudi imao jedan sistem koji je bio stabilan, imao svoje zaposlenje koje je bilo stabilno, imao ugled među kolegama, imao ugled među narodom i on je u osnovi živio Sevda. Ja sam počeo raditi sa Šerbom 67. godine, imao sam koncert u Domu sindikata, ja sam već dotle bio napravio nešto gdje mi je Šerba bio gost, a onda je u tom Domu sindikata otvorila se zajednica, prva tri reda su bili sve harmonikaši srbijanski, došli da čuju Šerbu, jel? A prvi puta zvanično, tako imam tako slike, sam zasvirao sa Šerbom 68. na festivalu na Iliđi i od tada se stalno naprelamaju naši putevi, naša saradnja, naše prijateljstvo, naše druženje, naravno, što je meni bilo na čast sa takvim majstorom sarađivati i jednostavno sa ove distance osjećam se ponosnim što je, recimo, mislim da je u Bosni najduže svirao Spasa Berak, pa Enko Mujanović, pa sam ja onda

0: Dobro. Kaže, nema već 990. Rekao, imam još jedan problem. Koji ti je problem? Rekao, nemam love. Pa nisam te pitao. I dođe Šervo na prvu noć festivala i liđe 68. To je ono kad je pobjedio ono Neđad Bebav, ah, ljubav, ljubav, jel? I donese ovu harmoniku. Donese. Ja sam uzao harmoniku, naravno, ja sam ju prodao staru Hamdiji Šabiću, ponosno dobijemo Hamdiji Šabiću, jer mi dodao. I ova je harmonika kod mene, eto, 40, koliko je to, 41 godinu, jel ova me 42 godine. Kad je ovo novu, posljednju, zadnju harmoniku Šajerbinu, kad je meni njegova rahmeti Fikreta dala, ja sam mislio da ću ja ovu prodat, pa namirit, pa kupit tu najnoviju, jer koji je ostao, onda je meni moja nojeva rekla, nemoj Omer, ova nas je skučila. I onda je zadnju harmoniku Šajerbinu ima general Sulejman Ranj.
1: Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao vrištati. Takvo sviranje harmonike prije Šerbe naprosto nije zabilježeno. Sa Zajmom Imamovićem svirao je u duetu harmonika Lebegović Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu Sarajevskog radija, a Lebegović postao vođa orkestra, aranžer i autor. Njihov prijateljski odnos je izrodio neke od najljepših srdalinki, a jedna od Šerbinih najdražih koje su snimili zajedno bila je Koliko je širom svijeta, koju su snimili 1971. godine i slušamo je u nastavku

0: On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije, savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. U nastavku slušamo izjavu Ismeta Alajbegovića Šerbe o njegovom prvom susretu sa harmonikom.
1: Ja sam uzao harmoniku pa počeo predviđati sa pitama i za veliko čudo, to je, mislim, možda vjerujem da je ostao ovaj utjecaj, to sam ja ponovno svirao u harmoniku sa dva reda, onda stara bosanska. Ali ovo je bila kraljevska harmonika, pa je znatno želio da vidim kako će se odraziti ovaj, moje znanje na ovu harmoniku. I tada bija se ovaj, stara bosanska igra koju se sjećam kolom, zvali se od Curce Dinović.

Potaknut uspjehom autorskih radova Joze Penave, Jovice Petkovića i Zajma Imamovića, Šerbo je i sam komponovao sevdalinke. Neke od njih rađene su na brz ruku za festivale narodne muzike. Neke su opet izuzetno uspjele kreacije, stilski izuzetno bliske tradicionalnoj sevdalinki. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima je i najveće estradna nagrade Jugoslavije, te mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji se dosljedno pridržavao onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda Bosne i Hercegovine. Kolo biserka, koje je komponirao i snimio 1953. godine za Jugoton, smatra se za jedno od najboljih koje je Šerbo komponirao i često je svoje nastupe znao završavati baš njime. Originalni snimak slušamo u nastavku. Ostanite sa nama.

0: Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Jedan od naših najboljih violinista, rahmetli Enes Mujanović, jedne prilike za BHRT govorio o svojim početcima u Šerbinom orkestru. Poslušajmo.
1: Ta godina mi je bila, što kažu, naš svijet kaže, veričetna. U junu negdje trebalo ismetovala Begoviću violina, u orkestru falila mu violina. I pošto me mog oca poznavao, otac mi je svirao u operi, zajedno su oni inače dugo haveri bili prije toga. Sretni oca pita, imaš li ti nekoga da kaže, pa ima moj sin svira. E, pošalj mi ga na audiciju. Ja, kad mi je otac rekao to, to je meni bilo nešto ko svemir. U dinamičkom društvu Lola vodim orkestar, nastavim sve ono što sam naučio kod sebe, a mnogo sam naučio. Ja mislim da se niko ne može pohvaliti da je toliko naučio koliko sam ja, i zahvalan sam mu. Mislim, riječi su prazne kad se kaže zahvalan sam, ono što ja osjećam, to je nešto više od toga.

Ismetala Begović rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu u ulici Telali u imućnoj trgovačkoj porodici. Nadimak Šerbo dobio je dok ga je njegov dedo još kao malo dijete nosio u sepetu ili na leđima pa bi komšiluk dobacivao eno malog Šerbe. Uz Ismeta u porodici je raslo još troje djece, brat Mušan i sestre Munevera i Halida. Njegovi roditelji bili su naklonjeni muzici, pa su oboje svirali harmoniku iz hobija. Ismetov otac bio je poznati sarajevski trgovac koji je imao 7 dućana. Komunistička vlast je posle rata veliki dio njegove imovine oduzela. Takav nagli gubitak imovine kod Ismeta je prouzrokovao prezir prema komunistima koji je osjećao tokom cijelog života. Iako mu je otac nudio da izabere zanimanje koje želi, ljubav prema muzici i pjesmi bila je presudna za njegov životni poziv. Prepoznavši njegov talenat za muziku, otac mu je kupio harmoniku nekog njemačkog proizvođača kada je imao 12 godina. Nekada bi ocuh pomagao u dućanu, ali bi ta trgovina najčešće završavala tako što bi on stavio harmoniku na rame i otišao iz dućana, ostavljajući ga otvorenim. Ubrzo je počeo svirati po igrankama, sjelima i sarajevskim kahvama. To je bilo vrijeme kada se muzika pažljivo slušala i kada se narodna pjesma visoko cijenila. U sebe je upijao samo najbolje zvuke muzike svoga naroda, pamtio ih i na tim temeljima izgradio vlastiti stil muziciranja. Jedno vrijeme je bio član muslimanskog kulturnog umjetničkog društva Gajret u kojem je svirao harmoniku. To je trajalo sve do oslobođenja 1945. godine. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Slobodni radio Sarajevo. Bile su sada već povijesne riječi kada je 10. aprila 1945. pete godine u eter izgovorio tehničar Radija Sarajevo Đorđe Lukić Cigo i koje su označile početak emitiranja programa Radija Sarajevo. Ismet Alajbegović, tada još kao vojnik 3. proleterske sandžačke udarne brigade, od prvog dana na novoosnovanoj radiostanici počeo je svirati u duetu sa Zajmom Imamovićem. Obojica su još uvijek bili vojnici i za njihovo učestvovanje na radiju bila je potrebna dozvola vojne komande. Oni su učinili prvi duet muzičara na radiju Sarajevu. Šerbo je svirao harmoniku, a Zajm frulu. Poslije je Zajm nastavio graditi karijeru kao vokalni solista, a saradnja između njih dvojice se i dalje nastavila. Kako nisu postojali uređaji za snimanje, cjelokupan program Radija Sarajevo izvođen je uživo. Tako su Šerbo i Zajm, da bi stigli na jutarnju emisiju koja je počinjala u 6 sati, znali spavati pod klavirom u studiju Radija Sarajevo. Šerbo je svirao i u kulturno-umjetničkoj ekipi 6. armije i tu je ostao sve do kraja 1947. godine. Safet Isović je uvijek isticao da je Šerbo najviše učinio na području harmonizacije sevdalinke, tako da u nastavku slušamo pjesmu Na Bembaši, na Babića bašti, koje su njih dvojica snimili 1978. godine.

kod harmonikaša Arifa Međanovića je učio svirati, ali čini se više je dolazio radi njegove kćerke u kojoj se zagledao i koja mu je postala životna saputnica. Svirao je po sjelima i kafanama. Ujedno je bio član Kuda Gajret. Zajedno sa Zajmom Imamovićem, pravo sa fronta u uniformi 3. korpusa, nakon što je na radiju progovorio tehničar Đorđe Lukić, prve rečenice na talasima su se oglasili Zajm i Šerbo. Prve zajedničke snimke napravili su za Jugoton 1948. godine, a snimili su pjesmu 72 dana. 3 godine su sami svirali uživo na Radio Sarajevu. U jednom sobičku, koji se nazivao Stupnik,

0: studio, snimili su i pomenute pjesme i kolo Čarlama. Poslije su se odlučili da Zain pjeva, da Šerbo svira harmoniku, jer su do tada obojica svirali. Uslijedili su prekrasni zvuci ovog virtuoza, koji je bukvalno ostavljao sve u čudu, kao da je harmonikom govorio. Šerbo nije bio muzički obrazovan, nije poznavao note, on je znao šta voli. Volio je Sevda, a svirao ga je onako poravno, kako treba, bez nekih improvizacija. Imao je vlastiti stil, onaj po istilahu, bez napora, kako su i nekad pjevali izvođači. Nije volio da se ističe, da pokriva pjevača svojim muziciranjem. U početku njegove pjesme notno je bilježio Spaso Berak, no došlo je vrijeme da su muzičari na Radio Sarajevo, čiji je on bio član i vođa orkestra, da se muzički opismene. Svi su učili, a Šerbo je po sluhu zapamtio čak cijeli Strausov valcer na lijepom plavom Dunavu. Muzicirao je kako nikad više niko neće umjeti. Njegovo tekstualno i muzičko stvaralaštvo ispjevali su nekadašnji prvaci interpretacije sada već legende narodne pjesme. Zain, Sapet, Himzo, Nada Mamula, Zehra, Meho. Učio je Sevdahu i Bebu i Hašima i Silvanu. Mi imamo čast da je naš radni kolega bio učenik Rahmetli Ismet Alajbegovića Šerbe, jedan od najboljih harmonikaša Sevdaha na ovim prostorima. Dinko Mujanović nam govori o tome kako je bilo učiti harmoniku od Šerbe.
1: Pa od legendarnog Šerbe moram prvo da kažem da sam ja kod Šerbe počeo da učim harmoniku svirati 78. godine i hajmo reći negdje tamo do 83. sam dolazio kod njega. Zašto? Zato što tad sam bio čak srednje muzičke škole u Bihaću, a obzirom da sam od malih nogu volio Sevdalinku i kada je u pitanju interpretacija Sevdalinke na harmonici, onda sam zavolio kroz Šerbino sviranje, zavolio sam način taj muzicirati. 78. godine sam ja kupio harmoniku, upravo ovu koju sada gledamo ovdje, od njega, i moj rahmetli otac, koji je također svirao harmoniku, bio je dobar sa Šerbom iz vremena kada je Šerbo u Bihaću svirao 57. 58. i 59. i 60. godine u hotelu Bosne u Bihaću. Od tad postoji suradnja sa mojim ocem, odnosno poznanstvo, i mene je moj rahmetli otac odveo kod Šerbe. I tako sam ja onda kod njega dolazio i učio. Učio sam svašta. Učio sam prvo kola njegova, pa sam onda učio pjesme na način kako je on to svirao, recimo one poravne, odnosno rubatove i tako.
0: Svojim neprevaziđenim tumačenjem Sevdaha koji je stvorio, a koji nikada ne zastarijeva niti se zaboravlja, narod je već odavno uvrstio među one tradicionalne pjesme izvornog porijekla. Ismet je obišao sa svojim harmonikom, pjevačima, cijelu zemlju. Počeo je turneje Radio Sarajeva, Sevdah putuje Evropom, cijelu bivšu državu, Evropu i zemaljsku kuglu, pratio pjevače koji su imali itekako respekt prema velikom majstoru i umjetniku koji ih je učio kako se izvodi Sevdah. Sticao se utisak kao da zna sve. Ko zna da li je znao, ali se zna da je cijeli život posvetio muzici. Postao je neprikosnoveni muzičar apsolutnog sluha kome su se svi divili, pa i klasici. Ostao je upamćen, da li dovoljno pominjan, eto, ne bismo rekli. No ono što je sigurno, njegova djela će još dugo živjeti poslije njegovog odlaska 1987. godine u 62. godini života. Tokom više decenijske karijere komponirao je ili uradio aranžmane za više od 120 pjesama i kola. Šerbo je bio nevjerovatno darovita, po svjedočenjima njegovih kolega iz orkestra, posjedovao izvanredan sluh i u svojoj glavi je imao sve orkestarske dionice. Iako je relativno kasno naučio note, a kako je posjedovao apsolutni muzički sluh, bez problema je znao odsvirati stvari koje bi samo jedan put čuo. O tome govori jedna istinita anegdota. Kada je hrvatski kompozitor Ivo Tijardović

Autor operete Mala Flora Mi, Ivo Tjardović 70-ih mu je odsvirao operetu da bi je Netom Šerbo na klaviru savršeno ponovio. Tada je Tjardović kazao da je Šerbo čudo, apsolutni sluhista i neprikosnoveni genije. Šerbo je ostavio iza sebe veliki broj kola kojima je bio autor, kao što je Plješevićko, Kićino, Mostarsko, te brojne pjesme koje je komponovao Tebi majko misli lete s one strane Drine, Kraj penđera, Jusuf stari, Moj prijedore, pun si mi sevdaha, pa zatim Bulbul pjeva okolo Mostara, Sevdalinko pjesmo najmilija, i tako dalje. Većinu njegovih pjesama narod je prihvatio i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Godine 1987. 28. jula. Nježno srce maestra namrgođenog lica prestalo je kucati u 62. godini života. Ostavio nam je neponovljiva remek djela. Ne samo kola i instrumentalne bravurozne izvede, nego i narodne pjesme, koje danas ne razlikujemo od izvornih sevdalinki, kojima je Šerbo udahnuo melodiju na tekstove pjesnika Alekse Šantića i Safeta Kafeđića, te humoriste Nikole Škrbe. Dr. Nazif Veledar, autor leksikona znamenitih Bošnjaka, koje je objavila Bošnjačka zajednica kulture Preporod, uvrstio je Ismet Alajbegovića Šerbu među 1300 znamenitih Bošnjaka. Pjesma Tebi majko misli lete, koju je Šerbo komponirao, je naš odabir za kraj ove emisije. Od vas se opraštaju u tonskoj realizaciji kolega Mensur Velagić, voditelj u studiju Stanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Elvedin Mujagić.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno oblačno, prema večernjim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Marketing. Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 0.

0: 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk Melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
5: Marketing.
6: Radio Unsusana.

Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru.

0: Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Bihaću, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Bihać, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
5: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Marketing.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok biće prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanja.

Njem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji datum 1992. godine. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji naše zemlje. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Info Plus. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Čerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimer Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2. faza 2 u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bušimu. Vijesti.

0: U nastavku vijesti i nekoliko informacija iz svijeta. Stotine ljudi marširalo je kasno u četvrtak do izraelske ambasade u glavnom gradu Grčke Atini, a u znak podrške Palestincima i otporu u Gazi. Sjedinjene Američke Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba, piše Reuters.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu održanom u Londonu. Organizatori navode da festival slavi globalno pripovjedanje i kinematografsku izvrsnost, dok je žiri BH ostvarenje opisao riječima izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i odpornosti. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, dok će u isto vrijeme u Domu kulture Bosanska Krupa biti promovisana knjiga Kilometri sreće autora Čevada Ponjevića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

15 sati 12 minuta, dobar dan, druga smjena sa vama, Goran, Anesa i Sanela u poslipodnevnom otvorenom programu. Vrijeme, pa ja bih rekla idealno, sunce nije da prži, nego onako ugodnih 23 stepena trenutno u Bihaću. Nas još uvijek ne znam šta je. Danas je bilo i nešto malo oblaka, u Hercegovini je bilo više sunčanije, sutra uglavnom sunčano, u Bosni s malom domirenom oblačnosti, u poslijepodnevnim sacima rijetko na istoku zemlje može pasti nešto malo kiše, vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura ide do 13 stepeni, a najviša dnevna do visokih 27, odnosno na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Da li nam je ljeto već stiglo? Uživat ćemo prema najavama u narednim danima u lijepom i sunčanom vremenu. Uđi kroz ljubav, uđi u mene. Konačno petak, uživat ćemo i u slobodnim danima, a u poslijepodnevnom dijelu programa uz dobru muziku. Želimo vam dobar prijem.

0: 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa.
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog siguranja.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 liter samo 1 km, vaš robot.
1: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za sufu koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
0: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Move your ass now.

0: Marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću.

Cause I'm an albatross.

mouse, 'cause I'm an albatross.

Thug Mansion.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933

0: 916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok biće prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije.
0: Info Plus.
1: Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda

0: Slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimer Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2, faza 2, u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Vijesti. U nastavku i nekoliko informacija iz regije i svijeta, studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup u subotu na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Veliki dio zapadne Europe suočava se s prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Nacionalna meteorološka služba upozorava da će prava ljetna vrućina potrajati i naredne sedmice s temperaturama koje su tipične za juli i avgust. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak odobrenje Odbora za energiju i trgovinu predstavničkog doma za zakonski prijedlog kojim se traži da ljetno računanje vremena postane trajno u Sjedinjenim Američkim Državama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, dok će u isto vrijeme u Domu kulture Bosanska Krupa biti promovisana knjiga Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni. 96,2 i 105,1.

0: 1 MHz.
1: Radio Unico Tanco Cantona. Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklane Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Baš robot.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Cazinu, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Cazin, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: akcija test provedena u Umsko-Sanskom kantonu. Tužilaštvo zatražilo pritvor za dvije osobe. Belgija otvorila istragu o Sarajevo safariju. U Velikoj Kladuši predstavljen program podrške privredi. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Umsko-Sanskog kantona osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka, koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja.
1: Izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa petom mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
0: Gost dnevnika je Dragan Benjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.

Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za dvije osobe uhapšene u okviru akcije Test. Nakon ispitivanja osumnjičenih i prikupljenih dokaza, prijedlog za pritvor upućen je Općinskom sudu u Bihaću za Denisa Osmankića i Aladina Ćerimovića. Oni se sumnjiče za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da bi osumnjičeni mogli uništiti ili prikriti dokaze te uticati na svjedoke i ometati dalje tok istrage. S druge strane, Andy Pajić i Elvis Pajić, koji su također bili lišeni slobode u okviru iste akcije, nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. A federalno tužilaštvo Belgije otvorilo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva 90-ih godina. Riječ je o navodima da su strani državljani dolazili na položaje Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva i pucali na građane opkoljenog grada. Istraga u Belgiji pokrenuta je nakon slučaja u Italiji gdje je tužilaštvo u Milanu istražuje takozvane vikend snajperiste. Prema prijavi italijanskog novinara pojedinci su plaćali velike svote novca kako bi zabave pucali na civile u Sarajevu. Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva ubijene su hiljade građana, među njima i veliki broj djece, dok do danas ni jedan pojedinačni snajperista nije procesuiran. U nastavku Dnevnika vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Velikoj Kladuši održana je prezentacija programa podrške razvoju male privrede u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o značajnom financijskom paketu namijenjenom domaćim privrednicima i obrtnicima s ciljem jačanja lokalne ekonomije i unapređenja poslovnog ambijenta. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Unsko-sanskog kantona osigurano je 5 miliona mara.

0: koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja. Više u prilogu Suada Bekić.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona otpočelo je sa aktivnostima prezentacije programa podrške realnom sektoru, a ovaj dokument donosi konkretne financijske olakšice i poticaje za razvoj poslovanja. Privrednici iz Unsko-sanskog kantona moći će aplicirati na sredstva u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka. Kako je istaknula ministrica privrede Samra Mehić, predstavljen program obuhvata nekoliko ključnih poticajnih mjera.
2: Imamo 5 poticajnih mjera koje ove godine su definisane kroz program, a to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtnicima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, podrška start-upu i imamo jednu novu mjeru koja je zaista, evo, zaista smo zadovoljni, izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa 5. mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
1: U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona ističu da podršku vide kao direktan odgovor na zahtjev subjekata male privrede za tehnološku modernizaciju i proširenje proizvodnje. Osvrnula se na novu mjeru koja se tiče podrške preduzećima koje primaju učenike na praktičnu nastavu.
3: Nas to evo, posebno raduje baš iz razloga što je Privredna komora u prethodnom periodu radila mnoge projekte koji se tiču unapređenja praktične nastave na području Unsko-sanskog kantona, tako da evo, zaista pozivamo sve privredne subjekte, naročito naše mentore, odnosno subjekte koji su prošli mentorstvo u obukama Privredne komore, da se prijave na ovu mjeru jer se ipak izdvajaju značajna sredstva.
1: Kada je riječ o financijskim okvirima za prvu mjeru koja se odnosi na prerađivačku industriju, definirani su jasni pragovi. Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom pravnom licu, odnosno poslovnoj jedinici, iznosi 4.000 maraka, dok maksimalan iznos podrške doseže 40.000 maraka.
4: Ove godine smo znači imali za neke 5-6 miliona, koliko sam razumio, u opticaju. To da kažemo da je dovoljno, nije dovoljno za Unsko-sanski kanton, ali opet kad pogledamo druge kantone i mi moramo biti zadovoljni. Nadam se da će ovo ići u drugom smjeru, da će se povećati ovaj poticaj, jer ovo je direktno znači to na ljude koji pune budžete. Iz tog razloga bit će, ako što više uložimo u privredu i u poljoprivredu, imat ćemo i veće budžete.
5: Svakom od poduzetnika su dobro došla sredstva. Mali grad, mali obrti, smanjen dotok novca, ali znači moramo se boriti da opstanemo i da nastavimo sa radom i sa zapošljavanjem uz ove poticajne mjere.
1: Prezentacija u Velikoj Kladuši pokazala je veliki interes ovdašnjih privrednika koji u ovim sredstvima vide šansu za modernizaciju proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Javni poziv na sredstva iz ovog programa otvoren je do 15. juna.
0: A u nastavku donosimo priču o očuvanju krajiške tradicije i autohtonih proizvoda. Naime, u okviru prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona održan je stručni skup naziva Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se o zaštiti 6 autohtonih proizvoda iz Unsko-sanskog kantona, ali i njihovom većem uključivanju u turističku ponudu sve posjećenijeg kantona. Detalje donosi Rasima Henić.
6: Uz prirodu i prirodne ljepote puno je toga što je potrebno uvrstiti u ponudu svim gostima koji dolaze u Unsko-sanski kanton. Na prvom mjestu je kuhinja, odnosno autohtona jela. Svoj doprinos tome daju i brojni poljoprivredni proizvođači koji nude tradicionalne proizvode. Od svih njih 6 je dobilo geografsku oznaku, kao što su krajiška trahana i omač, cazinska šamija i nošnja, te polutvrdi sir, kao i krajiški sučuk. Almedin Džafica, nakon povratka iz Evropske unije, posljednjih nekoliko godina razvio je i brendirao ovaj proizvod.
7: Pošto mi krajišnici inače volimo malo začinjeniju hranu, malo jaču hranu, znači to samim tim napravio sam jedan proizvod, ajmo reći, u kompletu, taj krajiški suđuk. Jako je zahtjevno znači doći do recepture tog suđuka, znači samog sklopa sirovine, mesa, začina, svega toga, pa onda da ne kažemo do oblikovanja, samog sušenja i do dolaska, tako reći, na trpezu našim građanima.
8: Što se tiče proizvodnje, on jest ponaporan, znači treba, sve se ručno radi, a što se tiče kupaca, kupci su prepoznali kvalitet, znači radi se na tradicionalni način kako su prije naše nene i ba.

0: Okay, što kažu.
1: Možete li proizvesti koliko se traži?
0: Ne mogu.
2: Proces zaštite i dodjele certifikata ovih proizvoda uz proizvođača i podršku USAID-a zajedno su proveli Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet.
3: Završen je proces certifikacije, odnosno registracije i slijedi proces brendiranja, odnosno na koji način ćemo sada te iskoristiti posebne privilegije tih proizvoda da oni postaju dio turističke ponude i kao jedan element privrednog razvoja. Ono što je važno da danas mi proizvođačima i lokalnoj zajednici, odnosno zakonodavnoj vlasti, kažemo da mogu iskoristiti ovaj resurs koji imamo.
4: 6 proizvoda od 10 kantona u federaciji, mi smo najveći nosioci po broju brendiranih proizvoda.
1: Sve su to naši ljudi koji su svojim trudom i radom došli do toga.
4: Tako je, to su sve naše ljudi, to su naše zlatne ruke, naših proizvođača, obrtnika, obrtnica. Cilj nam je danas da ovo predstavimo i da uvežemo sa turizmom Unsko-sanskog kantona. Uveliko nama se turizam budi, promoviramo turizam, bez ovih proizvoda turizam ne bi trebalo promovirati.
2: Ovaj stručni skup i organiziranje kako bi se proizvođačima pružile stručne smjernice kako koristiti i sačuvati oznake te izbjeći moguće zloupotrebe.
5: A upravo o značaju očuvanja domaćih proizvoda i njihove zaštite danas se sve više govori u kontekstu razvoja turizma i lokalne privrede. Krajina je oduvijek bila prepoznatljiva po tradicionalnim receptima i autentičnim proizvodima koji su iz porodičnih sehara pronašli put do restoranskih menija i turističke ponude. Koliko je važno sačuvati tu tradiciju, ali i osigurati njenu zaštitu i prepoznatljivost na tržištu, u nastavku dnevnika govori dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane u Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.
6: Panel diskusija Okusi i niti Krajine kao turističkog potencijala i brenda zauzela je važan segment u rasporedu sajma obrta 2026, a pričalo se zaista o bitnim temama kada govorimo o edukaciji, prepoznatljivosti, autentičnosti kako krajiških, tako i bosansko-hercegovačkih zaštićenih proizvoda. Veoma važnu ulogu u panel diskusiji uzeo je i dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo što govorite za dnevnik, odnosno dnevnik kantonalne radio televizije, pa ću vas na samom početku pitati gdje vi vidite važnost ovog događaja i panela koji govore o zaštiti naše tradicije, odnosno naših proizvoda u kontekstu proizvođača i njihove budućnosti i perspektive na ovim prostorima.
7: Evo, hvala televiziji, hvala Obrtničkoj komori i Unsko-sanskog kantona koja je prepoznala ovu temu i ove godine organizovala ovaj fin sajam gdje su akcenta dali na ukusima i mirisima Krajine. Definitivno Krajina ima potencijal u svojim proizvodima, samo je pitanje na koji način da dođe do toga da ti proizvodi budu prepoznatljivi i van područja Krajine. Znači da se neudaljenijim krajima Krajine čuje za te proizvode, da oni prođu određene procedure i sisteme, da potrošač kada kupuje, da on vjeruje da on iz Krajine, da je rađen po toj recepturi, da je rađen na koji način. Mislim da je ovo jedna dobra priča i da je ovaj sajam, ali i okrugli sto koji je okupio pored proizvođača i naučne institucije, nadležne organe i tako dalje. Evo ja dolazim ispred Agencije sigurnost hrane koja je nadležna za ovu oblast i mi svakako i kao i drugim područjima stojimo na raspolaganju i dajemo određene smjernice šta bi to bilo i na koji način da dođemo do nekog zajedničkog cilja, da se u tom kraju podigne vrijednost tih proizvoda i da ti proizvođači prvo kvalitetnije žive, a drugo da ispunjavaju sve one uslove što potrošač očekuje od određenog proizvoda i određeni kvalitet, ali određeni papir koji mu garantuje da on radi na taj način što kao što on to i priča.
6: Kakva je svijest proizvođača u odnosu na prije? U tom kontekstu mislim da li su zainteresirani za certifikaciju, koliko su zapravo i edukovani, da li sve institucije ih pomažu da krenu tim putem?
7: Pa institucije sve, prije svega lokalne zajednice, one daju svoju podršku i nije u tome sporno.

0: Problem je malo da predvođači možda još nisu na tom nivou da shvate vrijednost ovih proizvoda, da shvate da su im oni alat, ta zaštita, da lakše prodaju proizvod po većoj cijeni samim tim i da njihove porodice kvalitetnije i bolje žive od te proizvodnje. Mislim, zato da je ovo taj put da ti proizvođači shvate i prepoznaju, pa dovodimo i dobre primjere, kao što smo imali danas, dobre primjere drugih područja Bosne i Hercegovine, koji su već i posljednje 5-6 godina prošli sve ovo i koji su već stvorili svoje lično ime i svoj određeni brend i na koji način sad oni i financijski lakše i bolje posluju i ispunjavaju te najstrožije higijenske i zdravstvene standarde za tu vrstu proizvodnje.
1: Nekima je bauk cijena jednog takvog procesa, no da li je to zaista tako?
0: Nije. Proces je izgleda na papiru komplikovan, on uopšte nije, znači papir traži samo nikako da se mijenja neka receptura kako se radi. Ako se radi na tradicionalan način, da to ako i dalje tako proizvođači rade, samo da prilagode uslove, on inače da bi stavili svoje proizvode na tržište. Nije bitno da li to bilo na pijacu, market, bilo gdje, mora ispuniti zahtjeve sigurnosti tog proizvoda. Znači, ostali dio je samo da oni prepoznaju, uđu u taj sistem, zato se traži da se oni organizuju određeni vid udruženja, grupa zadruga, nije bitno u koji vid organizacije, jer na taj način bi oni lakše ispunili te svoje zadatke, standardizovali proizvodnju da svako radi što bliže jedan drugome, znači jer jednostavno kupac želi kad kupuje određeni proizvod da on bude približno istog kvaliteta bilo kog proizvođača da je. Tako da proces izgleda složeno, ali on u praksi nije složen i nije uopšte previše ni skup, ni zahtjevan, jer do sad se pokazalo da proizvođači nisu bili, na njih nije padao taj teret troškova, već je neko preuzimao da li međunarodne organizacije, lokalne zajednice, ministarstva i tako dalje.
1: Ono što je veoma važno i što je bilo naglašeno jeste da plasman tih proizvoda prepoznaju ugostitelji. Kakva je situacija evo sa proizvodom, nekim autentičnim proizvodima tradicionalnim u Bosni i Hercegovini? Da li postoji poštovanje i vrijednost ugostitelja u tom smislu?
0: Pa postoji. Postoji iz jednog razloga što ih turista i potrošač goni na to. Definitivno ovo su proizvodi u stvari koji spadaju u kulturno naslijeđe toga kraja. Oni se najčešće proizvode više generacija, neki čak i više stotina godina po sličnoj recepturi u tom određenom kraju. I oni nose obilježje toga kraja. Kad kažem obilježje toga kraja, tu spadaju prirodni uslovi, klima, zemljište, rijeka Una ovdje koja definitivno se ne može zaobići, ali spada ljudski faktor, jer su oni kroz generacije brustili na koji način se to radi. I to u stvari turista kada dođe želi da osjeti preko tog proizvoda. To sada turističke organizacije željeli ili ne željeli, ili ugostiteljske, one turista ih natjera i sve više će biti toga, zato je bitno da ovaj logo ili oznaka, evropska oznaka je sad prepoznatljiva kod svih, nacionalne oznake pojedinih zemalja kao što i naša, još uvijek se bore za tu svoju prepoznatljivost i zato je bitno da i u menijima, u restoranima, pored recimo evo ovdje Krajiške trahane, nalazimo i oznaku da kad gost dođe da ona garantuje da ona spremljena na neki način kako se to spremalo i nekada ranije.
1: Moram vas pitati da li je Krajiška trahana pod obavezno kada dođete na ovo krajiško područje za probati ili imate neki drugi specijalitet iz krajine koji preuzima ono broj 1 na vašoj listi?
0: Vidite, kada bi ja birao lično, kada bi ovdje živio, trahana mi sigurno ne bi bila među prioritetima. Ali ja sam prvi put trahanu probao u Edirnu, Turskoj. Znači, i naravno, kada sam došao ovdje u Bihać, da mi je prvo na prvom mjestu i definitivno mi je bilo i u hotelu gdje sam spavao, ima na meniju tradicionalna trahana zaštićena i to sam probao. Znači, čak ne moram voliti taj proizvod, ali kao gost i kao neko ko se bavi hranom, ono je bilo nezaobilazno i definitivno na prvom mjestu što sam u Bihaću morao, trebao i probao.
1: Hvala vam lijepa za razgovor.
0: Hvala vama.
1: Pa prije nego što bismo sigurno i nešto ponudili našim turisti, to bismo i mi trebali cijeniti i vrednovati na način kao što je doktor Dragan Brenjo to i spomenuo, probati i kušati domaće proizvode i domaće zapravo specijalitete. Još jednom, nalazimo se u prostoru sajma Obrta 2026 u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Toliko od kolege Dževada Mujagića i mene.

A slikom ostajemo u Bihaću gdje se održava trodnevni River Camp koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti medicine i farmacije uz podršku kompanije Bosnalijek koja već godinama kroz ovakve projekte ulaže u razvoj zdravstvene struke i edukacije.

0: podrške struci govorio i profesor dr. Sadat Kurtalić, šef odjela kardiologije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
1: Prvi dan River Campa okupio je stručnjake iz oblasti medicine i farmacije s fokusom na savremene pristupe u kardiologiji i liječenju moždanog udara. Kroz predavanja stručne teme i prikaze slučajeva deseci učesnika su razmijenili iskustve i predstavili najnovija dostignuća iz svakodnevne medicinske prakse. Među njima je profesor dr. Nermir Granov.
2: Zahvaljujući Bosna lijeku sam i drugi put ovdje i zaista mi je drago da budemo ovdje i da u stvari pričamo o nekim novim lijekovima koji su jako dobri, jako potentni i trebaju našoj populaciji i oni su dizajnirani za ovu populaciju koju mi imamo.
1: Profesor dr. Nermir Granov, specijalista kardiohirurgije, zajedno sa timom ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu učestvovao je u realizaciji prve transplantacije srca u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Njegovo iskustvo daje poseban značaj ovom događaju, koji u stručni dio okuplja učesnike i kroz rafting i boravak u prirodi Nacionalnog parka Una.
2: Korisno je da ćemo razdijeliti, odnosno podijeliti naša iskustva, neke nove informacije, naša saznanja koja mi imamo, naravno u skladu sa industrijom, a i družice.
1: Trodnevni događaj koji drugu godinu zaredom okuplja vodeće stručnjake iz više oblasti podsticao je značaj prisutnosti modernih lijekova i razvoju terapijskih mogućnosti o kojima je govorio i direktor marketinga kompanije Bosnalijek, dr. Aziz Šukalo.
3: Ono što ima danas Bosnalijek ima, može isto je kao da imate u Njujorku, da imate, ne znam, u Berlinu. Znači sve su to savremeni novi lijekovi koji podržavaju život, koji spašavaju ljudske živote i danas imaju izuzetan potencijal, odnosno potentnost kod liječenja velike bolesti kardiovaskularne od koji se danas i dalje najviše umire.
1: Kompanija Bosnalijek koja ove godine obilježava 75 godina rada, svoju prisutnost na području Unsko-sanskog kantona gradi kroz dugogodišnju saradnju sa zdravstvenim radnicima i povjerenjem pacijenata. Takav odnos cijeni profesor dr. Sadat Kurtalić.
4: Iz razloga što su uvijek bili tu u nevoljama koje su zadesile zdravstvene ustanove posljednjih nekoliko godina i ovim putem se zahvaljujem kompaniji Bosnalijek.
1: Upravo zbog toga podrška stručnim skupovima i edukaciji ljekara ostaje jedan od važnijih segmenata njihovog djelovanja.
4: Jedna od rijetkih koja vodi računa o ljekarima u cijeloj Bosni i Hercegovini. I mi znamo da u suštini Bosnalijek ima posebno mjesto u našem svakodnevnom radu.
1: Događaj na Uni još jednom je pokazao koliko je važna povezanost struke, industrije te zdravstvenih institucija u razmjeni znanja i unapređenju prakse. Kroz predavanje, diskusije i neformalno druženje, učesnici su naglasili značaj savremenih terapija i kontinuirane edukacije. Poruka je jasna, jačanje saradnje i ulaganje u znanje ostaju ključ u unapređenju zdravstvenog sistema i brige o pacijentima.
0: Za kraj dnevnika donosimo atmosferu iz Cazina, gdje su maturanti prve srednje škole svečanim defileom i proslavom obilježili završetak jednog od najvažnijih poglavlja svoga školovanja. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u ovoj ustanovi završila su 242 maturanata koji poručuju kako će školske dane pamtiti po prijateljstvima, lijepim uspomenama i trenucima koje su zajedno dijelili.
5: Sportski centar Salih Omerčević u Cazinu bio je ispunjen osmijesima, ljepotom, mladošću i dobrom energijom maturanata prve srednje škole Cazin. Svečanim defileom i proslovom maturanti su obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Riječ je o, kako je istaknuto, veoma vrijednoj i uspješnoj generaciji učenika.
6: Za ove 4 godine najviše je bilo smijeha i lijepog pozitivnog društva, kao i profesora koji lijepo podržavaju naš čas i sve. Poruka za mlade da se toliko nemaju stresa oko škole i da budu pozitivni jer će sve na kraju ispustiti kako treba i kako je suđeno.
7: Danas sam jako uzbuđena što sam ovdje. Za mene ovo predstavlja jedan jako važan period u mom životu. Kao prvo, mojim roditeljima je jako, jako drago. Drago im je zbog svog konačnog proizvoda, tako da kažem. I moja poruka mladima je ne odustajte od svojih snova.
5: Ovo je, kako je naglašeno, generacija

0: maturanata koji su dali odlične rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
1: U ovoj školskoj godini smo ispratili 242 maturanta, 242 različite priče, 242 mladosti koje nas čekaju i na tržištu rada, a ako Bog da i u budućem školovanju. Ono na što sam posebno ponosna je ova generacija koja je pokazala ne samo dobre ocjene u svojim dnevnicima, već su pokazali i puno upornosti, truda i rada i u vannastavnim aktivnostima. Tako da su oni ove godine imamo stvarno puno dobrih rezultata i na državnim takmičenjima, a to je sve rezultat toga koliko su naši učenici uporni, koliko su naučili raditi kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje.
0: Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, pred ovim mladim ljudima su novi izazovi. Iz ovog perioda života nose najljepše uspomene. Znanje i vještine koje su stekli tokom školovanja nastavit će koristiti u daljem obrazovanju i na svom životnom putu.
2: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Ribari bi grizele.
2: Bo bo
3: priča. Pčela iz Tršljenovi. Roj pčela iz Tršljenova borio se oko sača meda. Naš je, naš je, vikali su. Nije nego je naš. Vriska je privukla pažnju drugih insekata i dvije bubamare počeše se raspitivati o čemu se radi. Gospodine kratkonog izrikavče, jeste li vidjeli nekog blizu košnice? Naravno da jesam, odgovor izrikavac. Vidio sam crne i žute insekte. To je tačno, crni i žuti, ponovi i madam Pužica, mašući svojim antenama. Pa onda nikada nećemo saznati istinu, reče gospodar Kukac, dosađujući se. Zamolimo onu sudiju za savjet, predloži stidljivo gospođica Stjenica. I da, svi se uputiše kod Dose, koja je sjedila za svojim stolom među velikim brojem papira i dokumenata. Pogleda ih živahnim očima i tad nasta apsolutna tišina. Pčele i Stršljenovi, vi trebate sagraditi košnicu. Najljepša će pobjediti. I tako i bi. Pčele odletješe odmah kao strijele, dok su Stršljenovi lijetali uokolo, udarajući jedan od drugog. Nisu imali pojma kako se gradi košnica. Ali zato pčele imaju u svojim košnicama puno ukusnog meda.
4: Radio priča.

0: Slušajte radio Niskofanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Cijenjeni slušalci Radija Unsko-Sanskog kantona, dobrodošli u informativno-politički magazin Radio Prizma. Dobroveče našim slušalcima koji nas slušaju u repriznom programu petkom od 20 sati. Danas o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju, zapošljavanju, drživom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci u okvirima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona razgovaramo s našim gostom. A gost emisije Radio Prizma je Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan ministre, hvala lijepo što odvajate vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona.
4: Dobar dan, hvala vam prije svega na pozivu i evo veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
3: I čekali smo samo da naši slušalci znaju, negdje oko 2,5-3 mjeseca dok nam je ministar bio u obavezama, znamo, sjetva, priprema, rada na poljoprivrednim dobrima, praćenje poticaja razvoja u oblasti vodoprivrede, šumarstva i naravno poljoprivrede. A da krenemo onda ministre od poljoprivrede, kao strateški temelj svakog društva koji osigurava prehrambenu nezavisnost, potiče privredni rast, kroz zapošljavanje direktno utječe na očuvanje okoliša i sprječavanje iseljavanja ruralnog stanovništva, a u kontekstu Unsko-Sanskog kantona i cijele naše države, ovaj sektor čini značajan udio u BDP-u i ključ je održivog razvoja.
4: Tako je. Evo, kada govorimo dakle, o ovom resoru koji je jedan doista širok resor, dakle, evo da ste rekli poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, nije slučajno jel, da je poljoprivreda na prvom mjestu, jer upravo govorimo o osnovnoj grani privrede, dakle poljoprivredi kao grani privrede koja je tu prije svega radi prehrane. To je svakako i osnovna, ali glavna grana privrede i naša država je uvijek bila prepoznatljiva po tome, pa tako da i dan danas trebamo zadržati status poljoprivrednih proizvođača. Evo ja moram reći da je prvi fakultet koji je osnovan u Sarajevu, dakle posle islamske šerijatske škole koja je bila viša, je prvi fakultet je bio poljoprivredni fakultet. Evo to nam dovoljno govori koliko je poljoprivreda bitna za naš kanton, ali za cijelu državu.
3: Da, mudri ljudi su znali što treba Bosni i Hercegovini, jer je zapravo primarna uloga poljoprivrede stabilna proizvodnja hrane. Održiva poljoprivredna proizvodnja smanjuje zavisnost o uvozu i štiti građane od globalnih poremećaja u lancima opskrbe. Kada proizvodite hranu, ne trebate se bojati kako ćete prezimjeti ili kako ćete provesti ostatak godine. Koliko zaista poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme zanima naše građane, ovdje posebno Unsko-Sanskog kantona, i koliko je ona održiva kao poljoprivredna proizvodnja koja bi eto na taj način zapravo smanjila tu zavisnost o uvozu i koja bi zaštitila građane.
4: Evo na samom početku ja moram reći možda jednu poraznu evo informaciju, a to da je od 100% obradivog teritorija na području Unsko-Sanskog kantona samo oko 40% teritorija obrađeno, što je ne da je nedovoljno, nego kao što sam rekao, to je poražavajuće. Mi nekako, da kažem, idemo u korak sa vremenom i gledamo te evropska pokretanja i tako dalje. Nekako smo se krenuli u pravcu nekih modernizacija, nekih inovacija i slično, ali nekako tu poljoprivredu guramo nekako u kraj. Evo na početku smo već rekli da je to osnovna grana privrede i da bi tam to i trebala biti osnovna i djelatnost ljudi na našem području. Ono što je cilj

0: našeg ministarstva jeste svakako da nađemo način da priđemo mladima. Jer na mladima svijet ostaje, pa tako i ova poljoprivredna gazdinstva. Mi imamo jako dosta poljoprivrednih gazdinstva i prilično velikih gazdinstva na Unsko-Sanskom kantonu, ali evo u razgovor sa tim poljoprivrednicima rijetko se dešava da mladi nasljeđuju i da nastavljaju praksu svojih roditelja. Uglavnom nekako se više odlučuju za odlazak iz ove države ili bavljenjem nekim drugim poslovima. Naravno da moramo reći da je poljoprivreda jedna od najtežih poslova. Pa bilo da je animalna proizvodnja ili biljna proizvodnja u pitanju. Evo, kao što sam rekao, mi imamo tih gazdinstva, ali nedovoljno. Dakle, taj broj bi se mogao mnogo više povećati. Sam razlog tome jeste ministarstvo i subvencije koje mi dajemo našim poljoprivrednicima i evo moram reći da imamo jedne od najvećih subvencija, dakle poticaja, ne samo u državi, nego vjerujte čak i u regionu. Mi smo prepoznatljivi kao kanton mlijeka i kod nas je u tom mlijeku nekako ta primarna proizvodnja, pa to je 46 miliona litara mlijeka samo u prošloj godini i znamo ovu godinu da će taj iznos biti još mnogo veći i naravno tu su i dobri poticaji. Evo ja moram reći, to je u stvari pitanje proljetne sjetve koja je evo i završena i sva je u potpunosti isfinancirana, dakle isplaćeno je preko 7 miliona konvertibilnih maraka samo kada je mljekarstvo u pitanju. Međutim, ne možemo stati samo na mljekarstvu, evo ako tu već imamo neki, da kažem, primat u državi, moramo se svakako krenuti i nekim drugim proizvodnjama i evo kao što sam rekao, pored animalne proizvodnje, veoma je ovo pogodno područje za uzgoj i biljne proizvodnje.
1: Kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, ona potiče razvoj i zapošljavanje, ministre, potičući njih, ona potiče i razvoj niza pratećih industrija kao što su prehrambena, transportna, trgovinska, ambalažna industrija, dakle jedan zatvoren ciklus kao sa OPG privatnim gazdinstvima, predstavljaju osnovu zapravo za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za lokalno stanovništvo izvan većih urbanih središta, ali eto, bez obzira na sve to, kažete da je 40% od 100% ono što je zainteresovanost za samu poljoprivredu, odnosno zasijanost površina, je li tako biješe, na području Unsko-Sanskog kantona. Kada govorimo o održivom ruralnom razvoju, razvoj poljoprivrede je ključan i za ravnomjeran teritorijalni razvoj, jer pomaže u smanjenju siromaštva u tim ruralnim područjima, sprečava depopulaciju i poticanje povratka mladih na selo, zaštitu prirodnih resursa i kulturne baštine. Koliko su danas, ministre, mladi ljudi zainteresovani za poljoprivredu? Iskreno, da.
0: Iskreno, evo, bojim se reći jako malo. Jako malo zainteresirani.
1: Zašto?
0: Evo, već sam na početku rekao, dakle, ta neka modernizacija koju mi pristupamo, koja nam dolazi iza zapada, koja je više preusmjerena na neke druge privredne grane, nekako se mladi više odlučuju za takve stvari. Ovo jeste, kako mi kažemo, ono težački posao, jeste jedan od najtežih poslova, posebno kada je animalna proizvodnja u pitanju i onda mladi bježe sa sela. Evo, imamo jako mnogo slučajeva gdje mladi odlaze vani u inostranstvu raditi neke poslove koje ne žele raditi stanovnici tih država, dakle pristajemo na to i do penzija ostajemo, a bježimo sa svog zemljišta koji nam može dati mnogo, mnogo veće prihode. Evo, mi smo se kao ministarstvo odlučili u posljednje vrijeme da obilazimo što je moguće više naših proizvođača, ne da idemo samo kod velikih proizvođača, idemo i kod manjih proizvođača i svugdje manje više nailazimo na situacije da upravo ti stari ljudi na kojima su gazdinstva da kažu da nemaju kome ostati, da su mladi već otišli negdje vani. Kao što sam rekao, to jeste težak posao, ali evo, mi smo pokušali animirati mlade kroz mnogo šta i kroz razne razgovore, edukacije, ali i financijski, ono čim se ja posebno falim kada je naše ministarstvo u pitanju, jesu ta dva koda od 500.000 konvertibilnih maraka.
1: Pola miliona, jel?
0: Tako je, pola miliona, dakle milion. Ukupno to su za kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede, dakle kod nabavke traktora, bilo kakvih priključaka aparata, gdje mi plaćamo 40%, a za mlade plaćamo 60 i 70%. Odnosno 60% za mlade, dakle muškarci do 35. godine, a za žene čak 70%, naravno ograničena je nabavka, ali vjerujte, to su jako veliki iznosi. Bilo bi mi drago, dakle, kada bi vidio u našem ministarstvu da ima više zahtjeva mlađih ljudi. I kažem, evo, mi kao ministarstvo pokušavamo na sve moguće načine, od subvencija, od nekih motivacionih razgovora, od tih obilazaka, dosta često, kažem, vidimo evo, u posljednje vrijeme da ima i tih povrataka iz inostranstva i dosta mladi ljudi koji su ušli u ovu poljoprivrednu proizvodnju, pa evo, plan nam je čak od iduće sedmice da krenemo i obilazak tih mladih proizvođača. Dakle, mi pomažemo financijski, dakle, onako kako možemo, ono što jeste stav ministarstva poljoprivrede, evo malo prije ste rekli da je to jedan uvezan lanac i samo zapošljavanje, izvoz i tako dalje, to je naravno nešto na što mi kao resor ne možemo utjecati, ali možemo interresorno. Dakle, cijela vlada se može založiti za ovo i kroz ministarstvo privrede, da se ide, dakle, kaka, ne znam, većem načinu da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače.
1: Evo, ministre Alijanović, ta direktna komunikacija koju pominjete sa poljoprivrednim proizvođačima vezana za posjete vas i vašeg ministarstva, zapravo je praksa kantonalne izvršne vlasti u procesu planiranja projektnih aktivnosti, poticanja proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Ono što smo vidjeli i čuli vezano za te razgovore, proizvođači generalno u fokus razgovora stavljaju zabrinutost zbog nestabilnosti kada govorimo o mljekarskoj industriji, otkupu mlijeka, neizvjesnosti u pogledu otkupnih cijena i plasmana proizvoda. Negativan element koji ističu utječe na održivost zapravo proizvodnja, a predstavnici opet kantonalne vlasti kažu, naravno zajedno sa vama, da u narednom periodu želite intenzivirati neke mjere koje su usmjerene na zaštitu domaćih proizvođača. Da li je usklađen zakon, da li će te mjere biti usklađene sa zakonima na višim nivoima?
0: Mi tu i moramo ići prema višim nivoima, to nije naša ingerencija, ali kao što sam rekao, evo, ogromne količine mlijeka se kod nas proizvode i moramo znati da je naše mlijeko visoko kvalitetno mlijeko. Najveći otkupljivač je naravno Megle, ali naše mlijeko ide na neka druga tržišta, negdje gdje je standard dosta veći. Mi ne pijemo to naše visoko kvalitetno mlijeko, nama se uvozi nešto drugo. Nedavno smo imali jedan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave upravo evo mljekarstvom i oni su izrazili svoju bojazan, svoj strah da će se početi stvarati velike količine mlijeka s kojima neće znati šta da rade. Jer otkupljivači su počeli, da kažem, da prijete sa nekim spuštanjem tih otkupnih cijena. Obavili smo razgovor, dakle, na nivou interresornoj vlade, dakle, premijer, naši proizvođači i ja, i dogovorili smo već jedan sastanak sa otkupljivačima koji mogu biti čak u idućoj sedmici. Dakle, mi ne možemo dopustiti da bilo ko zastrašuje naše proizvođače. Znamo o kako teškom poslu je riječ, ali znamo kakav je kvalitet našeg mlijeka.
1: Odnosno našeg proizvoda. Tu ću vas prekinuti, ministre. Oprostite, kada je gostovao u emisiji Radio Onsko-Sanskog kantona, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemen Hrljić, pitala sam ga, pošto su do nas dolazile informacije da bi mogla biti izgrađena u okviru Meglea ovdje u Bihaću jedna sušara mlijeka za mlijeko u prahu. Pa smo ponovo imali prije možda nekih desetak najava tu informaciju vezanu za pravljenje novog pogona. Koliko vi informacija imate vezano za to?
0: Ja moram reći da je to prije svega jedna od naših ideja, našeg resora, ali i naše vlade. Imali smo jedan razgovor na nivou vlade, dakle, sa federalnim ministrom, razgovarali smo o toj temi i ja moram reći da bi s tim riješili jedan veliki problem, odnosno ovaj strah koji se javlja kod naših proizvođača. Jer evo, samo ću vam reći da kada je u pitanju, dakle, mlijeko u prahu, mi nemamo tu sušaru, jeli, još uvijek, ali bi se mogla napraviti u sklopu Meglea. I to bi te kako riješilo problem. Pored toga, isto tako i proizvodnja sira bi se trebalo bi se intenzivirati, dakle, razgovor po pitanju toga, jer samo za jednu kilu sira vama treba 7 litara mlijeka. Livno je, evo, prepoznatljivo po toj sirani, ali kao što sam rekao, mi imamo toliko kvalitetno mlijeko da možemo parirati ne samo Livnu, nego bilo kome u našem regionu. I ja se nadam, evo, da će i federacija imati sluha prema ovome o čemu smo razgovarali, ali svakako, evo, kao što sam rekao, planiramo razgovore sa otkupljivačima, odnosno njihovim predstavnicima, pa onda samim tim ćemo ići prema federaciji i tražiti da se ovako nešto uvede. Sa druge strane, dakle, mi kao resor radimo i na jednom novom zakonu robnih rezervi, taj zakon postoji, ali to je veoma star zakon koji je zastario.

0: koji se treba svakako mijenjati i vidjeti gdje se danas nalazimo tu.
1: On je prebačen na poljoprivredni zavod, tako je tako?
0: Tako, on pripada poljoprivrednom zavodu. Svakako to nije samo pitanje poljoprivrede, jer kada je to u pitanju, imamo tu naravno i privredu radi energetike, imamo naravno i zdravstvo radi lijekova i slično. Pa evo, samo kada bismo uspjeli dakle pokrenuti, dakle da se na skupštini usvoji taj zakon i da krenemo u jedan pravi put izgradnje tih, da kažem, robnih rezervi, onda se naši proizvođači doista ne bi trebali i ne bi imali razloga da se boje kada je otkup u pitanju. Evo, kada je mlijeko u pitanju, zamislite vi samo da imamo tu jednu sušaru koja bi proizvodila mlijeko u prahu, koliko bi se toga dakle otkupljivalo direktno naših proizvođača, a kakve bi to bile zalihe za nas.
1: Da, i određene vrste proizvodnje, određenih tako vrsta je sira, pavlake i ne znam šta sve.
0: A sa druge strane, tu su i strna žita, tu su žitarice, mislim, koje su najprioritetnije, samo pšenica, kukuruzi i tako dalje. Osim toga, evo, mi smo proživjeli mnogo toga kroz ove naše živote, da kažem, i ovaj rat 92. 95. pa i sam koronu, i znamo šta znači biti bez nekih osnovnih životnih namirnica koje bi nam mogle se, dakle, koje bi mogli imati preko ovih robnih rezervi.
1: Vidimo, ministre, u posjeti ste mnogim privatnim gazdinstvima, bili ste nedavno i u Bužimu, jedne kompanije koja ostvaruje dnevnu proizvodnju između 6 i 7 hiljada litara mlijeka.
0: To je dvodnevna.
1: Tako je.
0: Na drugi dan ide otkup, imaju preko 7 hiljada litara mlijeka.
1: Planira se u toku ove godine, je li, oko 200 hiljada litara mlijeka.
0: Des Farmers, od kojeg smo mi bili, je...
1: Ne mislim na ovu farmu, mislim na ukupno na području Unsko-Sanskog kantona, i o tome je gospodin Hrnić govorio.
0: Mi godišnje imamo, dakle, preko 43 miliona litara mlijeka, što je, dakle, ogromna količina mlijeka, ali evo, vezano za farmu, dakle, koju ste spomenuli, oni su jedni od najvećih proizvođača, evo, oni su taj dan smo našli, dakle, negdje oko skoro do 90 muznih krava i u jednom veoma savremenom prostoru. To jeste ono što je intencija, ono što je želja ministarstva, da moderniziramo svu tu proizvodnju. Vi kod nas još uvijek možete naći jako mnogo štala na kojem principu se radilo, ne znam, prije 50 godina, što naravno njima otežava posao, ali ova farma je, kao što sam rekao, visoko moderna. Vjerujte, kada smo ušli, da sami nismo mogli vjerovati gdje se nalazimo, pored, ne znam, klime, sakupljača amonijaka, robota koji čiste krave, koji su sami istrenirane, kada robot čisti pod da preskaču, ono, da prelaze to i ostaju samim tim u kondiciji, ta čistoća krava, određena mjesta gdje oni leže, kako su ih ona zvali, jeli, madraci, koji su preudobni za njih, i da vidite u kojim položajima se te krave nalaze, i vi već vidite na njima u stvari da to nisu utučene, da kažem, na određen način, čak muzika svira, vjerujte, to je nešto što bi mogli predstaviti bilo gdje u svijetu.
1: Kada govorimo o viškovima mlijeka, prekomernom uvozu koji predstavlja izazov u Federaciji Bosne i Hercegovine, ministre, u kojoj je prošle godine ostvarena ta rekordna proizvodnja koju je pominjao gospodin Hrnić, od blizu 200 miliona litara mlijeka, jedan od mogućih koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu je njegova, naravno, prerada, o kojoj smo malo čas govorili. Kao dobar primjer, u Gradačcu je u toku izgradnje novog pogona za preradu mlijeka u prahu, i ta investicija, prva investicija ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka.
0: 4 miliona maraka nisu ništa.
1: Navodim taj primjer.
0: Tako je, za jedan takav pogon, za nešto čim mi je riješili veliki problem otkupa mlijeka, to za nas nije ništa. Evo, malo prije sam dakle rekao, postoje ideje, ja se nadam da ćemo ih ubrzo i realizirati.
1: Što se tiče ministre vodoprivrede, koja je strateški ključna privredna grana i direktno upravlja najvažnijim resursom za život i napredak, osigurava i temeljne preduslove za zdravlje stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju, industriju, energetiku, štiti okoliš od elementarnih nepogoda, s obzirom na to da se nalazimo u regiji bogatoj vodnim resursima, mislim na sliv rijeke Une, uloga vodoprivrede je ovdje posebno važna za lokalni i regionalni razvoj. Mi na vodoprivredu gledamo obično hoće li sada rijeke poplaviti, ne znam, hoćemo li ponovo imati poplave. Šta je ono što se radi, što radi vaše ministarstvo u oblasti vodoprivrede na području Unsko-Sanskog kantona?
0: Evo, mi smo prepoznati, dakle, kao zemlje.

0: putujem svaki dan iz Krupe prema Bihaću, ja se bojim da će taj kanjon, to korito rijeke u nejednom postati bob staza od tog silnog betoniranja sa svih strana.
1: Moram vas upitati, ministre, ja sam ovako direktna u emisijama, imate li video izbetoniran pored une?
0: Nemam.
1: Odlično, ako budete imali, prozvaćemo vas.
0: Tako i treba, slažem se apsolutno, kogod ima neka bude prozvan, jel, mislim, prije svega moramo biti etični i moralni kada radimo, jel, kada obnašamo poslove koje obnašamo. Mi na pozive građana, na tužbe i tako dalje, šaljemo se to federalnom ministarstvu, ali tu moram reći jednu razočaravajuću informaciju, da mi imamo samo, po mome saznanju, 3 vodna inspektora u federaciji.
1: U cijeloj federaciji?
0: Tako je. Mi na Unsko-sanskom
1: kantonu. Ne želi niko da se bavi tim poslom,
0: tako
1: ili?
0: Tako je. Pa ja ne znam koji je razlog, ali evo, ja bih rado.
1: Da imamo to, više inspektora.
0: Ja bih rado bio inspektor, meni to ne bi bio problem, evo, vjerujte, ja sam, evo, ispričat ću jednu samu malu anegdotu, pošto sam bio kandidat za načelnika grada Bosanska Krupa, ja sam svoju kampanju počeo s tim da ću prvo porušiti sve što je nelegalno izgrađeno.
1: Mnogi su u kampanjama govorili da će rušiti neke objekte, a te objekte ali, i dan danas gledamo
0: po
1: gradu.
0: Ali ja kada sam to rekao, znate šta se desilo? Izgubio sam skoro sve glasače.
1: Zato što svi imaju nešto izbetonirano.
0: Vjerujte, tako da ne bih imao, vjerujte, milosti prema, ukoliko u pitanju uništavanje same rijeke Une. Kada, kažem, šaljemo sve to prema federaciji, nažalost, jako rijetko nam dođu i odgovori. Kada su pitanje druge rijeke, druge kategorije, potoci i slično, evo, to pazimo, na tom podu imamo oko 1 000 000 konvertibilnih maraka i vjerujte, to jako uspješno rješavamo. Evo, nedavno je završen jedan javni poziv koji je išao, dakle, prema svim gradovima i općinama, gdje oni apliciraju svoje najveće probleme, i to su uglavnom problemi, jel, ili podzemnih voda, dakle, poslije obilne kiša.
1: Odvodnih kanala, jel
0: tako? Tako, i kanala, dolazi do izlijevanja i mogu reći da su svi projekti uglavnom bili jako dobri. U stvari, gradovi i općine sami prepoznaju koji je njihov najveći problem, tu imaju podršku ministarstva, poslije potpisivanja ugovora, dakle, mi izlazimo na lice mjesta i svaki put idem sa svojim uposlenicima, dakle, iz tog sektora, posjećujemo da vide jednostavno da smo tu uz njih. Moram reći da smo, evo, cijelu prošlu godinu svu završili kada je u pitanju vodoprivreda, to je sve završeno. Evo, sad su dakle
1: pristigli. Šta je konkretno završeno, ministre?
0: Pa to su uglavnom, evo, kao što sam rekao, sanacije nekih manjih, dakle, rijeka ili nekih potoka. Tako,
1: obalo utvrde koje su pominjane često puta, jel?
0: Tako, tamo gdje god dolazi do izlijevanja, uglavnom to su najveći problemi, pa čak negdje i vodovodi i sl.
1: Učestvovali ste u Bosanskoj Krupi, kada ste malo čas pomenuli grad Bosansku Krupu, zvali su vas pa ste se odazvali pozivu gradske uprave za učestvovanje u javnim konsultacijama i to projektu izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une, jednom u nizu aktivnosti koju grad Bosanska Krupa realizuje, kažu s opredjeljenjem za očuvanje prirodnih vrijednosti i principa održivog razvoja. O čemu je konkretno riječ?
0: Evo, to su jedni divni projekti kada govorimo o zaštiti prirode i proglašavanju nekog prirodnog pejzaža, onda moramo znati, kao što smo rekli, da su mi kanton prebogat, dakle, kako i florom i faunom, dakle, i biljnim i životinjskim svijetom. Evo, to je jedan projekat kojim bi se zaštitio jedan dio toka rijeke Une u Bosanskoj Krupi na određenim, dakle, mjestima, gdje je pod broj 1, dakle, zabrana bilo kakvog građenja. To je ono što je i prioritetno, dakle, da bismo zaštitili jedno područje, a onda kroz sve to tu će se ukazivati na velik broj biljaka specifični koji rastu na tom području. Evo, nedavno u jednom razgovoru sa profesorom Haldom Erdenićem, kojeg, evo, moram pomenuti, koji mi je rekao, dakle, kao biolog, da na području kanjona živi jedna orhideja koja živi samo na tom području u Španiji. Dakle, mi nismo ni svjesni koja biljna bogatstva imamo na ovom području, a s druge strane, kada su u pitanju, kada je životinjski svijet, ja se sjećam kao dijete kada sam prolazio kroz kanjon tih divokoza koje se mogle vidjeti po stijenama sa strana. Nažalost, ja ih odavno nisam vidio, mogu reći poredno vrijeme nikako, u razgovoru sa našim lovcima, jer je i lovstvo je dio našeg resora, oni su naveli tamo na području tu da ima negdje oko 6-7 divokoza.
1: Tako nemojte govoriti koje je to područje.
0: Da, neću svakako. Ali evo, kroz jedan novi kod od nekih 200 000 konvertibilnih maraka otvorili smo našim lovcima i jedan način, dakle, da mogu krenuti u nabavku divokoza, gdje ima

0: određenu svotu novca, dakle, koja će se davati po jednoj glavi, da kažem, po jednoj jedinki, u stvari, divokoze. Naravno, tu su i fazani, zečevi, ali divokoze.
1: Nešto kasnije ćemo o lovstvu i svemu što je za njega vezano. Interesuje me saradnja sa agencijama, posebno agencijama za vodno područje rijeke Save, koji se reflektira, spada i sliv rijeke Une također u to područje. Znamo da lokalnim zajednicama najčešće problem stvara važeći zakon o vodama koji je bio u fokusu, recimo sjećam se tih informacija vezano za radne sastanke gradonačelnika Bihaća i drugih načelnika, odnosno gradonačelnika čiji su gradovi na rijekama i rukovodstva Agencije za vodno područje rijeke Save. Tu oni razmatraju, zapravo kada govorimo o vodoprivredi, te prioritetne projekte izgradnje obaloutvrda na određenim lokalitetima, pa i u samim centralnim gradskim zonama, primjeni pravilnika o načinu, uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra s posebnim naglaskom na pitanja administrativnih ograničenja, te otvorena pitanja plavnih područja na određenim lokalitetima, te potreba, izražena potreba izrade novog hidrauličkog elaborata za područje tih upravo gradova, odnosno opština koje se nalaze na našim ljepoticama, rijekama ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Kakva je saradnja sa tim agencijama? Šta oni preporučuju? Da li vam pomažu, osim onih upozorenja samo koje dobijamo kao obavještenja građanima?
0: Da, to su stvari, da kažem, naše produžene ruke. Jeli, to su agencije, dakle, u kojima smo mi, odnosno sektori ispred resora u svakodnevno, da kažem, korespondenciji, jer bez njih ne možemo donositi neke akte, tako da, što se tiče same te agencije, imali smo nekoliko sastanaka i usko smo uvezani.
1: Vaše ministarstvo dodjeljuje također kantonalna grant sredstva iz prihoda od koncesija za vode, je li tako?
0: Tako je. To je isto jedan poseban, dakle, kod u sektoru vodoprivrede, gdje imamo, dakle, koncesionare. Gledajte, uplata koncesije su pare koje se vraćaju nazad. Naš najveći koncesionar je, ne znam, tipa Gata i slično, tako da oni posjeti koncesija isto tako predlažu šta treba promijeniti. Evo, u zadnjoj posjeti kad smo bili kod njih, vidjeli smo da su to pumpe u tim bazenima gdje u stvari, koje su toliko ne samo korozirale, nego to je same naslage te vode koja je u Gati, pa da li
1: i elemenata koje sačinjavaju.
0: Tako je. I evo, mislim da je to projekat koji će oni upravo rješavati, tako i svi ostali koncesionari. Naši, u stvari, plaću koncesije, naravno, evo, poslije kroz javne pozive, te se pare vraćaju nazad.
1: Kada ste pomenuli lječilište Gata, to vodno područje, kako se ono tretira? U smislu, da li je sada pripada Bihaću, Cazinu, tu su razmirice na toj relaciji.
0: Na osnovu gradova i općina, tako podjel, tako on pripada Bihaću.
1: Zašto se ne napravi nešto pravo lječilište, odnosno otvorenoga nekog tipa, da je to u vlasništvu, recimo, Njemačke, Austrije, tu bi na desetine bilo hotela, bazena.
0: To je već pitanje za cijelu vladu i kažem, tu svi su interesovani.
1: Evo, pitamo preko vas.
0: Hvala na pitanju, slažem se apsolutno s vama, s tim da sam bio i korisnik usluga u Gati. Mogu reći da je to visoko kvalitetna i ljekovita voda. Usluge u Gati su visoko kvalitetne, njihovi radnici su predivni, dakle, sve sam prošao i vježbe i fizikalno i tu vodu koja me posebno oduševila, ali da je vrijeme da se to preuređuje i da se rješava, jeste. Evo, već je odrađen, dakle, završen je i bazen. Evo, mi kao ministarstvo također pomažemo gdje možemo, kažem, evo, posebno kad su u pitanju ti njihovi problemi na koji ona ilazi, a koje mi možemo financirati, ali evo, imate recimo slučajeve da okolne kuće koriste tu vodu, da dižu visoke pozide, da se ne vidi i prave bazene. Mi smo svjesni da na jednu takvu vodu vi ne možete otići bez internističkog pregleda, srce, tlak i tako dalje, pa je bilo i onih loših slučajeva kada znamo da je neko tako izgubio život zbog toga. Gledajte, to je pitanje, da kažem, mene neuređenosti, ja mogu reći na nivou naše države. Mi znamo čim se susrećemo u državi i evo, to bi inspekcijski nadzor tu trebalo biti dosta, dosta rigorozniji.
1: Kada iškolujemo nove generacije inspektora koji nam nedostaju na području federacije, samo tri, kao što reče ministar Alijanović, cijenjeni slušaoci, koliko mi ih imamo ovdje na području Unsko-sanskog kantona? Nije.

0: jednog.
1: Jednog.
0: Nažalost.
1: Kanton sa ovoliko rijeka, sa ovoliko voda nema ni jednog vodnog inspektorata. Ako mene pitate, sjedište tog vodnog inspektorata bi trebalo biti na Usko-Savskom kantonu.
0: Zašto nije?
1: Ne znamo, federacija tako nije odlučila. Opet kažem, evo, to su federalni propisi i regulative.
0: Opet ćemo čekati da završe izbori, pa ćemo ponovo sa ovim idejama nastaviti.
1: Najvjerovatnije, tako je, tako je. Mislim, uvijek nam prostiru jednu te istu priču na koju mi, nažalost, evo, padamo.
0: 30 godina. Šumarstvo je, ministre, ključna privredna, ekološka, društvena grana koja direktno utječe na stabilnost i napredak ljudske zajednice, nadilazi puko iskorištavanje drveta kao sirovine. Samo predstavlja temelj održivog razvoja, zaštite okoliša i očuvanje također ruralnog područja. Koliko čuvamo šume na području Unsko-Sanskog kantona, ministre?
1: Na početku sam već rekao, evo, da smo mi zeleni kanton, da smo po tome prepoznatljivi. Gledajte, mi imamo pola kantona je kod nas pod šumom. I koliko čuvamo, pa gledajte, ja ne mogu reći da mi imamo neku preveliku sječu, neku nekontrolisanu sječu i tako dalje. Evo, prvi moj team building...
0: Samo su balvani izvoženi u Italiju poslije rata u velikim količinama.
1: Tako je, evo, moj prvi team building koji sam imao sa svojim uposlanicima, svojim dragim kolegama s posla je bio pošumljavanje. Odlučili smo se da svi uzmemo po nekoliko tih buntova sadnica i uz ŠPD i KUŽ da nađemo jedno prikladno mjesto da to uradimo. Ja pokušao poslati jednu poruku, u stvari da smo opredijeljeni za zaštitu zelenila i šuma na našem području. Mogu vam reći da je to nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život i mislim da je to dosta pozitivno onako odjeknulo, jer vidim poslije toga da je svijest se malo pojačala kod neki ljudi o zaštiti samog toga. Mi skoro 12 godina nismo, odnosno imali smo mi zakon o šumama koji nije bio dovoljno uređen na nivou, dakle, federacije, dakle, mi smo ostali bez tog zakona i onda je naša skupština, da kažem, preslikala taj jedan zakon federalni koji je bio, koji se treba dorađivati.
0: Copy-paste.
1: Tako, copy-paste. Naš najveći problem jeste ovdje bio što nije bilo uređeno upravo čuvanje šuma. Mi imamo, dakle, kantonalnu upravu za šumarstvo i imamo ŠPD, Unsko-Sanske šume. ŠPD su, dakle, direktni korisnici naših šuma, dok je kantonalna uprava za šumarstvo u stvari nadgledala i trebala čuvati šume. Međutim, iako je po važećem zakonu, to jeste bio njihov posao, oni zbog određenih tehničkih stvari, navodno, to nisu mogli raditi i evo nedavno, prije par mjeseci, smo imali izmjene i dopune zakona o šumama, kojima smo, dakle, između ostalog izmijenili i taj član, tako da je ŠPD u stvari sad, da čuvanje šuma se nalazi kod njih. Naš stav je bio da onaj koji je korisnik šuma, da on direktno je, dakle, u šumama i da zna u stvari kako i na koji način treba čuvati šume.
0: Ministre, bili ste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u jednom radnom programu posjete udruženja Wald Schweiz. U okviru programa upriličene su tada prezentacije posvećene osnovnim karakteristikama šumarstva u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj, a fokus je bio na ekološkom, ekonomskom i društvenom značaju šuma za održivi razvoj kao centralni dio programa.
1: Tako, evo, malo poslije usvajanja tog izmjena i dopuna zakona o šumama, pozvani smo od strane švicarskog ambasadora i dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu, s time se naravno hvalimo, veoma je to velika stvar za jedan kanton, evo, tad smo prepoznati kao neko kome je stalo da sačuva svoje šume i sve ostalo, dakle, što smo provukli kroz taj zakon i mogu reći da doista da smo čuli, mislim, dobro, Švicarska, opet kažemo, Švicarska, slično su nam ili mi u kantone, jel, jedino, ali što se tiče njihovog razvoja, to je nešto nevjerovatno, ali evo, tu neku, da kažem, dobru praksu smo pokušali prenijeti ovamo, pa koliko toliko, i što se tiče Šumarskog fakulteta, evo, također im se zahvaljujem na pozivu, doista je bilo divno biti njihov gost i biti prepoznat kao neko ko želi da očuva šume na svome kantonu. I oni imaju riječi hvale, doista, kada je šumarstvo u Unsko-Sanskog kantona u pitanju.
0: Može biti bolje, s obzirom da znamo da Švicarci, odnosno zemlje zapadne Europe, mnogo ulažu i to godinama, decenijama ulažu i rezultati se naravno vide tek sada. Ne može se naprečac dobiti rezultat, mora se kontinuirano raditi.
1: Ja ću to reći, ovako sadimo drveće u čijem hladu će odmarati naša djeca.
0: I unučad.
1: I unučad.
0: Da, čitala sam nedavno, stotine hiljada sadnica, jedna je zemlja, ne mogu da se sjetim koja, zasadila u jednom danu, oborila Guinnessov rekord. Stotine hiljada sadnica su posadili. Zašto se nešto

0: slično ne bi moglo uraditi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ima šuma, bit će i vode, znamo da drveće ima svoje one unutrašnje bunare.
1: Evo, moramo se ovako češće susretati, ovo je jedna divna ideja. Evo,
0: da,
1: već
0: ali morate
1: neke
0: reći
1: ideje.
0: Da je to je moje.
1: Nema problema, svi smo tu, ostavimo ovu državu.
0: Za dobro. Za dobro, da. Transparency International Bosne i Hercegovine je organizovao krajem februara ove godine, ministre, konferenciju pod nazivom, kada govorimo o šumama, kantonalni zakoni o šumama, između reforme i zahtjeva uredbe o sprječavanju krčenja i degradacije šuma. Ta konferencija je održana ovdje u Bihaću, a fokus je bio na ulozi kantonalnih zakona, specifično u Unsko-sanskom kantonu, te njihovom potencijalu da odgovore na izazove koje donosi nova regulativa uredbe Evropske, nova regulativa Evropske unije, uredba o sprječavanju krčenja i degradacije šuma.
1: Tako, ja moram reći da malo prije te konferencije koja je bila u samom Bihaću, da smo bili pozvani od strane Transparency Internationala u Sarajevo, dakle, ministri svih kantona, kao i njihovi saradnici. Moram reći da sam bio jedini ministar iz federacije koji se odazvao na ovaj poziv. Bili su zastupljeni drugi kantoni, ali možda neki saradnici ministrovi. Međutim, kada je Transparency International vidio da im je došao jedan ministar skupa sa tim sektorom šumarstva, vidjeli su u stvari da mi doista imamo potrebu za promjenom zakona ovdje, odnosno, kad kažem promjena zakona, hoću prije svega da kažem zaštita naših šuma. To je jako, jako pozitivno odjeknulo, sam taj naš, to naše prisustvo, razgovori, ukazivanje na velike probleme sa kojima se mi ovdje susrećemo, tako da su onda oni tražili da drugi sastanak bude kod nas u Bihaću. Ja moram reći da su bili predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti, sam premijer je bio cijelo vrijeme uz nas na ovom sastanku. Poslije u razgovoru sa uposlenicom gospodom iz Transparency Internationala su rekli da im nikad skoro cijela vlada ili dođu pozdrav ili ne dođu nikako, a da nikad nije bilo da su prisustvovali i čak bili uključeni direktno u jedan otvoreni razgovor o pitanju. Čak su im postavili pitanja, odgovarali su i tako dalje, tako da tad je u stvari, tad su i primijetili tu našu, da kažem, zainteresiranost i naravno čuvanje ovog našeg područja, naših šuma, i malo poslije toga smo u stvari i donijeli ove izmjene i dopune zakona, što znači da svim tim ozbiljnim problema i trebamo pristupiti na jedan ozbiljen način.
0: Ministre, krajem marta u Bihaću je zasjedala Skupština, na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama koji je dobio potrebnu skupštinsku većinu, a fokus je bio na zaštiti šumskih resursa, uređenju sistema upravljanja. Najbitnije je zapravo usklađivanje zakona o šumama sa odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine. Zašto?
1: To su odluke Ustavnog suda, dakle, gledajte, kada je u pitanju državna imovina, mi znamo da s njom ne možemo raspolagati na bilo kakav način, tako da je to jedna od prvih stavki koja je tu bila. To su odluke Ustavnog suda, dakle, koje se ne komentarišu, državna zemlja.
0: I moraju
1: zemlja
0: se provoditi.
1: Tako je, provoditi, to je državna zemlja. Tako.
0: Otklanjanje zapravo poteškoća u radu stručnog kadra šumarske struke, problem obrazovnog kadra po bolonjskom sistemu, to je sada uređeno.
1: Tako je. To je, malo prije sam rekao da mi imali smo faktički jedan prepisan zakon sa federalnog nivoa koji nije poznavao one promjene u nauci stručnog kadra, dakle, ono, po starom programu, kako mi to kažemo, i novom programu, tako da smo imali taj problem sa tehničarima i sa bečerima, gdje se kod nas bečeri u stvari tretirali kao tehničari. Nisu mogli sve raditi sve poslove kao sa fakultetima, jel? I evo, to smo također otklonili, tu je isto veliki problem nastao. U stvari, to je generalno problem u našoj državi, mi nismo našli taj neki, da kažem, ekvivalent, evo, to moram reći, pošto sam bio ministar obrazovanja, pa sam se tad susretao s tim problema, kako oni kažu, starog i novog programa.
0: Ministarstvo vaše ministre oslobodilo Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume jednog dijela financija.
1: Tako je. Oni su plaćali 9%, pa taj 1% smo im u stvari oslobodili smo i plaćanje tog dijela, ali evo, mi moramo znati da je kod njih, dakle, prešla ta čuvarska služba. Samo opremanje tih čuvara je dosta financijski zahtjevno.
0: Onako promatram sada koliko ste na terenu, bili ste u Cazinu, u jednoj od farmi, pa onda gazdinstvo u bihačkom naselju Čekrlije koje se bavi proizvodnjom

0: šampinjona, malina, uzgojem različitih vrsta voća i povrća, pa kod porodice Sušić, pa dvojka je su u Bihaću. Mnogo sajam u Novom Sadu kojeg ste pomenuli, ministre. Zašto se ovo nabrajam? Kako reaguju proizvođači, poljoprivredni proizvođači kada im ministar dođe u dvorište?
1: Vi jednostavno, oni ne traže nikakvu pomoć od nas. Oni znaju, dakle, na koji način se javljaju kod nas za poticaj. To sve ide preko općine, preko gradskih službi da bi došlo do nas. Ali kad vam se jedan ministar pojavi na vašem imanju koji želi da vidi u stvari vaš direktan rad, bilo u animalnoj ili u drugoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, vjerujte da su oduševljeni. Evo, to je jest jedan od naših, da kažem, načina da pokažemo da nam je stalo do te proizvodnje, ali svakako tako da medijski pokažemo i ostalim stanovnicima našeg kantona koji imaju uslove da se mogu baviti isto ovom proizvodnjom. Evo, juče smo bili u posjeti u Čekarlijama kod našeg proizvođača koji se bavi uzgojem šampinjona. Ali, nažalost, to je jedinstven primjer na Uskosanskom kantonu. Mi dajemo tu fine subvencije, oko 8 maraka po metru kvadratnom. Gospodin kod kojeg smo bili, Edin, je oduševljen našom posjetom. On zna da mi njemu nismo donijeli ništa još dodatno na to, ali sama naša posjeta i samo to što priznamo njegov rad je za njega jako, jako veliko. Evo, ja da kažem, mi u Bosanskoj Kruti često otkupljujemo šampinjone od ljudi koji vam pokciju na vrate i donesu, ja ih pitam odakle su, uglavnom je to iz RS-a. Gdje su naši tu proizvođači, gdje su domaći proizvođači? Evo, juče, mislim da će to biti možda čak danas i na dnevniku, pa će naši slušalci moći vidjeti da to nije nikakav težak posao, jako čist posao, nije ni nešto prezahtjevan posao, ali da se određena financijska dobit može ostvariti, naravno da može.
0: Ko želi da radi, uvijek nađe rješenje, ko ne, traži izgovor. Moram vas pitati, ministre, Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor u blizini Bosne i Hercegovine. Na protivljenje naše zemlje reakcija je potpuno ignorisanje. Uvijek se poručuje da će biti iskorišteni svi mehanizmi kako bi se gradnja zaustavila. Vidjeli smo da se tamo i ruše neki objekti da bi se pripremao teren za gradnju novih. Vidjeli smo pokretanje postupka prije nekih desetak dana pred tijelima Evropske unije. Najavljuju se međunarodne tužbe. ESPO konvencija zatražila podatke o postupanju od institucija Hrvatske i sada čekamo kako će to sve se riješiti za naš zeleni kanton. 250.000 ljudi koji tu žive, to bi bilo katastrofalno.
1: To bi bilo veoma pogubno. Moram reći da je to u domenu Ministarstva građenja, ali svakako mi govorimo, dakle, o našem resoru kao resoru koji bi bio direktno pogođen svim ovim. Bio je jedan simpozij po pitanju ove teme i bila su neka naučna izlaganja i tako dalje, međutim, mislim da je to nedovoljno. Ja kao ministar moram biti taktičan u svojim odgovorima, jeli, ali ono što bi ja htio reći, bojim se da nije dio sve te taktike u govoru, mi moramo to zabraniti, a mislim, kao čovjek bi možda rekao da imamo i recipročno i neki način da se vrati za tako nešto, ako već ne možemo zaustaviti. Zato sam rekao, možda moram biti taktičan, ali nažalost mene to jako ljuti. Kao što sam rekao, ja sam iz Bosanske Krupe, blizina Bosanskog Novog je nekih 30 km, dakle, sa tog područja, dakle, već bi taj sam otrov krenuo prema cijelom kantonu, uništilo bi nam to, naravno, i ne bismo više definitivno bili zeleni kanton. Sa druge strane, pored ovoga, mi imamo jako mnogo drugih problema na našem kantonu, a to su deponije, to su odlagališta, pa iskoristio priliku sam da vam kažem za jednu ogromnu deponiju Mežre Vlaški Do, koja se nalazi iza same Bosanske Krupe, koja je totalno neuređena. Tu se pored, dakle, svakodnevno, da kažem, otpada koji se tu istresa, tu se donosi i animalni otpad, tu se donosi i medicinski otpad, to je deponija na koju svoje smeće odlaže i Cazin i Bužin i Bosanska Krupa.
0: Na desetine, ministre, moram vas prekinuti, na desetine emisija smo uradili vezano za Unsko-sansku regionalnu deponiju. Imali smo direktora nepostojeće regionalne deponije i danima smo razgovarali o milionima maraka koje je Svjetska banka davala da se pronađe lokacija, da se uredi regionalna deponija Unsko-sanskog kantona i ništa od toga nije bilo. Sredstva su potrošena, niko nije odgovarao ni za sredstva, ni za ono što nije urađeno.
1: Ali evo, pričamo o rijekama, pričamo o šumama, a ta deponija se nalazi na jednom propusnom području. Ja...

0: mislim, sam Cazin dovozi pet puta više smeća od Krupe, bužim duplo više, to je iznad same Une. Ja pretpostavljam da je ta, taj otpad, odnosno ta voda, da je već našla prolaz do same rijeke Une. Mi pijemo rijeku.
1: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović, naš gost, cijenjeni slušalci, kratko, ministre, s predstavnicima korisnika lovišta potpisali ste ugovore o dodjeli korištenju sredstava za realizaciju projekata za unapređenje lovstva u iznosu od 23.373 marke, sredstva planirana budžetom namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje lovišta. Koliko je lovstvo na području Unsko-sanskog kantona razvijeno, koliko vaše ministarstvo prati njihov rad?
0: Kada sam došao na čelo ovog resora, kao veoma humana i osvještena osoba, to lovstvo sam htio malo bolje upoznati, jer mi na lovce gledamo samo kao na ubice životinja. I onda sam prisustvovao jednom kongresu lovaca u povodom 100. godišnjice nastanka na području naše države u Sarajevu, i tu sam saznao da lovstvo nije samo ubijanje životinja, nego da je tu ta humana strana koja prati i prehranu životinja i širenje, dakle, životinja na našem području, očuvanje to životinja. Pa evo, rekao sam, kroz ovaj naš kod koji sad planiramo, jel, pustu realizaciju, jeste i nabavka, da kaže, neki endemski vrsta ili oni koji skoro pobijene i izumrle na našem području. Tako da mogu reći da mi imamo jako razvijeno lovstvo, jako dobro lovstvo, i kao sam na početku rekao, dakle, nije to samo ubijanje životinja, nek to je i borba za opstanak životinja na našem području. I doista, doista sam oduševljen i prezadovoljan svim lovačkim udruženjima Unsko-sanskog kantona. Oni tako kompaktno djeluju da je to doista jedan primjer jednog zajedničkog timskog rada svih tih udruženja na našem kantonu.
1: Hvala vam lijepa, ministre, što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Prizma.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni slušaoci, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, bio je naš gost. Razgovarali smo o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci, a sve vezano za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujemo što ste bili danas sa nama. Budite i za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Mohamed Murić, urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
2: Radio Prizma. Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać, ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Muzička skala.

ako ti srce u ovom trenu do smrti želi anđela svoga, plači od sreće, ne glumi stijenu, volim te dušo.

0: slušate radio Unsko-sanskog kantora.
1: Attention.

Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za dvije osobe uhapšene u okviru akcije Test. Nakon ispitivanja osumnjičenih i prikupljenih dokaza, prijedlog za pritvor upućen je Općinskom sudu u Bihaću za Denisa Osmankića i Aladina Ćerimovića. Oni se sumnjiče za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da bi u

0: osumnjičeni mogli uništiti ili prikriti dokaze te uticati na svjedoke i ometati dalje tok istrage. S druge strane, Andy Pajić i Elvis Pajić, koji su također bili lišeni slobode u okviru iste akcije, nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. A federalno tužilaštvo Belgije otvorilo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva 90-ih godina. Riječ je o navodima da su strani državljani dolazili na položaje vojske Republike Srpske iznad Sarajeva i pucali na građane opkoljenog grada. Istraga u Belgiji pokrenuta je nakon slučaja u Italiji gdje je tužilaštvo u Milanu istražuje takozvane vikend snajperiste. Prema prijavi italijanskog novinara pojedinci su plaćali velike svote novca kako bi zabave pucali na civile u Sarajevu. Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva ubijene su hiljade građana, među njima i veliki broj djece, dok do danas ni jedan pojedinačni snajperista nije procesuiran. U nastavku dnevnika vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Velikoj Kladuši održana je prezentacija programa podrške razvoju male privrede u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o značajnom financijskom paketu namijenjenom domaćim privrednicima i obrtnicima s ciljem jačanja lokalne ekonomije i unapređenja poslovnog ambijenta. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Unsko-Sanskog kantona osigurano je 5 miliona maraka, koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja. Više u prilogu Suada Bekić.
1: Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona otpočelo je sa aktivnostima prezentacije programa podrške realnom sektoru, a ovaj dokument donosi konkretne financijske olakšice i poticaje za razvoj poslovanja. Privrednici iz Unsko-Sanskog kantona moći će aplicirati na sredstva u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka. Kako je istaknula ministrica privrede Samra Mehić, predstavljen program obuhvata nekoliko ključnih poticajnih mjera.
2: Imamo 5 poticajnih mjera koje ove godine su definisane kroz program, a to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtnicima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, podrška start-upu i imamo jednu novu mjeru koja je zaista, evo, zaista smo zadovoljni, izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa 5. mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
1: U Privrednoj komori Unsko-Sanskog kantona ističu da podršku vide kao direktan odgovor na zahtjev subjekata male privrede za tehnološku modernizaciju i proširenje proizvodnje. Osvrnula se na novu mjeru koja se tiče podrške preduzećima koje primaju učenike na praktičnu nastavu.
3: Nas to, evo, posebno raduje baš iz razloga što je Privredna komora u prethodnom periodu radila mnoge projekte koji se tiču unapređenja praktične nastave na području Unsko-Sanskog kantona, tako da vas zaista pozivamo sve privredne subjekte, naročito naše mentore, odnosno subjekte koji su prošli mentorstvo u obukama Privredne komore, da se prijave na ovu mjeru jer se ipak izdvajaju značajne sredstva.
1: Kada je riječ o financijskim okvirima za prvu mjeru koja se odnosi na prerađivačku industriju, definirani su jasni pragovi. Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom pravnom licu, odnosno poslovnoj jedinici, iznosi 4.000 maraka, dok maksimalan iznos podrške doseže 40.000 maraka.
4: Ove godine smo, znači, imao za neke 5-6 miliona, koliko sam razumio, u opticaju. To, da kažemo da je dovoljno, nije dovoljno za Unsko-Sanski kanton, ali opet kad pogledamo druge kantone i mi moramo biti zadovoljni. Nadam se da će ovo ići u drugom smjeru, da će se povećati ovaj poticaj, jer ovo je direktno, znači, to na ljude koji pune budžete. Iz tog razloga bit će, ako što više uložimo u privredu i u poljoprivredu, imat ćemo i veće budžete.
5: Svakom od poduzetnika su dobro došla sredstva. Mali grad, mali obrti, smanjen dotok novca, ali, znači, moramo se boriti da opstanemo i da nastavimo sa radom i sa zapošljavanjem uz ove poticajne mjere.
1: Prezentacija u Velikoj Kladuši pokazala je veliki interes ovdašnjih privrednika koji u ovim sredstvima vide šansu za modernizaciju proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Javni poziv na sredstva iz ovog programa otvoren je do 15. juna.
0: A u nastavku donosimo priču o očuvanju.

0: očuvanju krajiške tradicije i autohtonih proizvoda. Naime, u okviru prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona održan je stručni skup naziva Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se o zaštiti 6 autohtonih proizvoda iz Unsko-sanskog kantona, ali i njihovom većem uključivanju u turističku ponudu sve posjećenijeg kantona. Detalje donosi Rasima Henić.
1: Uz prirodu i prirodne ljepote puno je toga što je potrebno uvrstiti u ponudu svim gostima koji dolaze u Unsko-sanski kanton. Na prvom mjestu je kuhinja, odnosno autohtona jela. Svoj doprinos tome daju i brojni poljoprivredni proizvođači koji nude tradicionalne proizvode. Od svih njih 6 je dobilo geografsku oznaku, kao što su krajiška trahana i omač, cazinska šamija i nošnja, te polutvrdi sir, kao i krajiški sučuk. Almedin Džafica, nakon povratka iz Evropske unije, posljednjih nekoliko godina razvio i brendirao ovaj proizvod.
2: Pošto mi krajišnici inače volimo malo začinjeniju hranu, malo jaču hranu, znači to, samim tim, napravio sam jedan proizvod, ajmo reći, u kompletu, taj krajiški suđuk. Jako je zahtjevno, znači, doći do recepture tog suđuka, znači samog sklopa sirovine, mesa, začina, svega toga, pa onda, da ne kažemo, do oblikovanja samog sušenja i do dolaska, tako reći, na trpezu našim građanima.
3: Što se tiče proizvodnje, on je ponaporan, znači, treba, sve se ručno radi, a što se tiče kupaca, kupci su prepoznali kvalitet, znači radi se na tradicionalni način, kako su prije naše nene i bake, što kažu.
4: Možete li proizvesti koliko se traži?
3: Ne mogu.
1: Proces zaštite i dodjele certifikata ovih proizvoda uz proizvođače i podršku USAID-a zajedno su proveli Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet.
5: Završen je proces certifikacije, odnosno registracije i slijedi proces brendiranja, odnosno na koji način ćemo sada te iskoristiti posebne privilegije tih proizvoda da oni postaju dio turističke ponude i kao jedan element privrednog razvoja. Ono što je važno da danas mi proizvođačima i lokalnoj zajednici, odnosno zakonodavnoj vlasti, kažemo da mogu iskoristiti ovaj resurs koji imamo.
6: 6 proizvoda od 10 kantona u federaciji, mi smo najveći nosioci po broju brendiranih proizvoda.
4: Sve su to naši ljudi koji su svojim trudom i radom došli do toga.
6: Tako je, to su sve naše ljudi, to su naše zlatne ruke, naših proizvođača, obrtnika, obrtnica. Cilj nam je danas da ovo predstavimo i da uvežemo sa turizmom Unsko-sanskog kantona. Uveliko nama se turizam budi, promoviramo turizam, bez ovih proizvoda turizam ne bi trebalo promovirati.
1: Ovaj stručni skup i organiziran je kako bi se proizvođačima pružile stručne smjernice kako koristiti i sačuvati oznake te izbjeći moguće zloupotrebe.
0: A upravo o značaju očuvanja domaćih proizvoda i njihove zaštite danas se sve više govori u kontekstu razvoja turizma i lokalne privrede. Krajina je oduvijek bila prepoznatljiva po tradicionalnim receptima i autentičnim proizvodima koji su iz porodičnih sehara pronašli put do restoranskih menija i turističke ponude. Koliko je važno sačuvati tu tradiciju, ali i osigurati njenu zaštitu i prepoznatljivost na tržištu, u nastavku dnevnika govori dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane u Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.
7: Panel diskusija Okusi i niti krajine kao turističkog potencijala i brenda zauzela je važan segment u rasporedu sajma obrta 2026, a pričalo se zaista o bitnim temama kada govorimo o edukaciji, prepoznatljivosti, autentičnosti kako krajiških, tako i bosansko-hercegovačkih zaštićenih proizvoda. Veoma važnu ulogu u panel diskusiji uzeo je i dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo što govorite za dnevnik, odnosno dnevnik kantonalne radio televizije, pa ću vas na samom početku pitati gdje vi vidite važnost ovog događaja i panela koji govore o zaštiti naše tradicije, odnosno naših proizvoda u kontekstu

0: proizvođača i njihove budućnosti i perspektive na ovim prostorima?
1: Evo, hvala televiziji, hvala obrtničkoj komori od Kostanskog kantona koja je prepoznala ovu temu i ove godine organizovala ovaj fin sajam gdje su akcenat dali na ukusima i mirisima krajine. Definitivno krajina ima potencijal u svojim proizvodima, samo je pitanje na koji način da dođe do toga da ti proizvodi budu prepoznatljivi i van područja krajine. Znači da se i neudaljenijim krajima krajine čuje za te proizvode, da oni prođu određene procedure i sisteme, da potrošač kada kupuje, da on vjeruje da on iz krajine, da je rađen po toj recepturi, da je rađeno na koji način. Mislim da je ovo jedna dobra priča i da je ovaj sajam, ali i okrugli sto koji je okupio pored proizvođača i naučne institucije, nadležne organe i tako dalje. Evo ja dolazim ispred Agencije sigurnost hrane koja je nadležna za ovu oblast i mi svakako i kao i drugim područjima stojimo na raspolaganju i dajemo određene smjernice šta bi to bilo i na koji način da dođemo do nekog zajedničkog cilja, da se u tom kraju podigne vrijednost tih proizvoda i da ti proizvođači prvo kvalitetnije žive, a drugo da ispunjavaju sve ne uslove što potrošač očekuje od određenog proizvoda i određeni kvalitet, ali određeni papir koji mu garantuje da on radi na taj način što kao što on to i priča.
0: Kakva je svijest proizvođača u odnosu na prije? U tom kontekstu mislim da li su zainteresirani za certifikaciju, koliko su zapravo i edukovani, da li sve institucije ih pomažu da krenu tim putem?
1: Pa, institucije sve, prije svega lokalne zajednice, one daju svoju podršku i nije u tome sporno. Problem je malo da proizvođači možda još nisu na tom nivou da shvate vrijednost ovih proizvoda, da shvate da su im oni alat, ta zaštita, da lakše prodaju proizvod po većoj cijeni samim tim i da njihove porodice kvalitetnije i bolje žive od te proizvodnje. Mislim, zato da je ovo taj put da ti proizvođači shvate i prepoznaju, pa dovodimo i dobre primjere, kao što smo imali danas dobre primjere drugih područja Bosne i Hercegovine koji su već posljednje 5-6 godina prošli sve ovo i koji su već stvorili svoje lično ime i svoj određeni brend i na koji način sad oni i financijski lakše i bolje posluju i ispunjavaju te najstrožije higijenske i zdravstvene standarde za tu vrstu proizvodnje.
0: Nekima je bauk cijena jednog takvog procesa, no da li je to zaista tako?
1: Nije. Proces je izgleda na papiru komplikovan, on uopšte nije, znači papir traži samo nikako da se mijenja neka receptura kako se radi. Ako se radi na tradicionalni način da to ako i dalje tako proizvođači rade, samo da prilagode uslove, on inače da bi stavili svoje proizvode na tržište. Nije bitno da li to bilo na pijacu, market, bilo gdje, mora ispuniti zahtjeve sigurnosti tog proizvoda. Znači ostali dio je samo da oni prepoznaju, uđu u taj sistem, zato se traži da se oni organizuju određeni vid udruženja, grupacije, zadruga, nije bitno u koji vid organizacije, jer na taj način bi oni lakše ispunili te svoje zadatke, standardizovali proizvodnju da svako radi što bliže jedan drugome, znači jer jednostavno kupac želi kad kupi određeni proizvod da on bude približno istog kvaliteta bilo kog proizvođača da je. Tako da proces izgleda složeno, ali on u praksi nije složen i nije uopšte previše ni skup, ni zahtjevan, jer dosta se pokazalo da proizvođači nisu bili, na njih nije padao taj teret troškova, već je neko preuzimao da li međunarodne organizacije, lokalne zajednice, ministarstva i tako dalje.
0: Ono što je veoma važno i što je bilo naglašeno jeste da plasman tih proizvoda prepoznaju ugostitelji. Kakva je situacija evo sa proizvodom, nekim autentičnim proizvodima tradicionalnim u Bosni i Hercegovini? Da li postoji poštovanje i vrijednost ugostitelja u tom smislu?
1: Pa postoji. Postoji iz jednog razloga što ih turista i potrošač goni na to. Definitivno ovo su proizvodi u stvari koji spadaju u kulturno naslijeđe toga kraja. Oni se najčešće proizvode više generacija, neki čak i više stotina godina po sličnoj recepturi u tom određenom kraju. I oni nose obilježje toga kraja. Kad kažem obilježje toga kraja, tu spadaju prirodni uslovi, klima, zemljište, rijeka Una ovdje koja definitivno se ne može zaobići, ali spada ljudski faktor, jer su oni kroz generacije brustili na koji način se to radi. I to u stvari turista kada dođe želi da osjeti preko tog proizvoda. To sada turističke organizacije željeli ili ne željeli, ili ugostiteljske, one turista ih natjera i sve više će biti toga. Zato je bitno da ovaj logo i oznaka, evropska oznaka,

0: oznaka je sad prepoznatljiva kod svih. Nacionalne oznake pojedinih zemalja, kao što i naša, još uvijek se bore za tu svoju prepoznatljivost i zato je bitno da i u menijima, u restoranima, pored, recimo, evo ovdje Krajiške trahane, nalazimo i oznaku da kad gost dođe, da ona garantuje da ona spremena na neki način kako se to spremalo i nekada ranije.
1: Moram vas pitati da li Krajiška trahana pod obavezno kada dođete na ovo krajiško područje za probati ili imate neki drugi specijalitet iz krajine koji preuzima ono broj 1 na vašoj listi?
0: Vidite, kada bi ja birao lično, kada bi ovdje živio, trahana mi sigurno ne bi bila među prioritetima. Ali ja sam prvi put trahanu probao u Edirnu, Turskoj. Znači, i naravno, kada sam došao ovdje u Bihać, da mi je prvo na prvom mjestu i definitivno je bilo i u hotelu gdje sam spavao, ima na meniju tradicionalna trahana zaštićena i to sam probao. Znači, čak ne moram voliti taj proizvod, ali kao gost i kao neko ko se bavi hranom, ono je bilo nezaobilazno i na definitivno na prvom mjestu što sam u Bihaću morao, trebao i probao.
1: Hvala vam lijepa za razgovor.
0: Hvala vama.
1: Pa prije nego što bismo sigurno i nešto ponudili našim turisti, to bismo i mi trebali cijeniti i vrednovati na način kao što je doktor Dragan Brenjo to i spomenuo, probati i kušati domaće proizvode i domaće zapravo specijalitete. Još jednom, nalazimo se u prostoru sajma Obrta 2026 u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Toliko od kolege Dževada Mujagića i mene.
2: A slikom ostajemo u Bihaću gdje se održava trodnevni River Camp koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti medicine i farmacije uz podršku kompanije Bosnalijek koja već godinama kroz ovakve projekte ulaže u razvoj zdravstvene struke i edukaciju ljekara. Među učesnicima je bio i profesor dr. Neremir Granov, direktor hiruške discipline na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji je zajedno sa timom učestvovao u prvoj transplantaciji srca u Bosni i Hercegovini. Dok je o značaju saradnje i podrške struci govorio i profesor dr. Sadat Kurtalić, šef odjela kardiologije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
3: Prvi dan River Campa okupio je stručnjake iz oblasti medicine i farmacije s fokusom na savremene pristupe u kardiologiji i liječenju moždanog udara. Kroz predavanja stručne teme i prikaze slučajeva deseci učesnika su razmijenili iskustva i predstavili najnovija dostignuća iz svakodnevne medicinske prakse. Među njima je profesor dr. Neremir Granov.
4: Zahvaljujući Bosnalijeku sam i drugi put ovdje i zaista mi je drago da budemo ovdje i da u stvari pričamo o nekim novim lijekovima koji su jako dobri, jako potentni i trebaju našoj populaciji i oni su dizajnirani za ovu populaciju koju mi imamo.
3: Profesor dr. Neremir Granov, specijalista kardiohirurgije, zajedno sa timom ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, učestvovao je u realizaciji prve transplantacije srca u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Njegovo iskustvo daje poseban značaj ovom događaju, koji u stručni dio okuplja učesnike i kroz rafting i boravak u prirodi Nacionalnog parka Una.
4: Korisno je da ćemo razdijeliti, odnosno podijeliti naša iskustva, neke nove informacije, naša saznanja koja mi imamo, naravno u skladu sa industrijom, a i družice.
3: Trodnevni događaj koji drugu godinu zaredom okuplja vodeće stručnjake iz više oblasti, podsticao je značaj prisutnosti modernih lijekova i razvoju terapijskih mogućnosti, o kojima je govorio i direktor marketinga kompanije Bosnalijek, dr. Aziz Šukalo.
5: Ono što ima danas Bosnalijek ima, može isto je kao da imate u Njujorku, da imate, ne znam, u Berlinu. Znači sve su to savremeni novi lijekovi koji produžavaju život, koji spašavaju ljudske živote i danas imaju izuzetan potencijal, odnosno potentnost kod liječenja velike bolesti kardiovaskularne od kojih se danas i dalje najviše umire.
3: Kompanija Bosnalijek koja ove godine obilježava 75 godina rada, svoju prisutnost na području Unsko-sanskog kantona gradi kroz dugogodišnju saradnju sa zdravstvenim radnicima i povjerenjem pacijenata. Takav odnos cijeni profesor dr. Sadat Kurtalić.
6: Iz razloga što su uvijek bili tu u nevoljama koje su zadesile zdravstvene ustanove posljednjih nekoliko godina i ovim putem se

0: zahvaljujem kompaniji od poslanika.
1: Upravo zbog toga podrška stručnim skupovima i edukaciji ljekara ostaje jedan od važnijih segmenata njihovog djelovanja.
0: Jedna od rijetkih koja vodi računa o ljekarima u cijeloj Bosni i Hercegovini. I mi znamo da u suštini Bosna lijek ima posebno mjesto u našem svakodnevnom radu.
1: Događaj na Uni još jednom je pokazao koliko je važna povezanost struke, industrije te zdravstvenih institucija u razmjeni znanja i unapređenju prakse. Kroz predavanje, diskusije i neformalno druženje, učesnici su naglasili značaj savremenih terapija i kontinuirane edukacije. Poruka je jasna, jačanje saradnje i ulaganje u znanje ostaju ključ u unapređenju zdravstvenog sistema i brige o pacijentima.
2: Za kraj dnevnika donosimo atmosferu iz Cazina, gdje su maturanti prve srednje škole svečanim defileom i proslavom obilježili završetak jednog od najvažnijih poglavlja svoga školovanja. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u ovoj ustanovi završila su 242 maturanata koji poručuju kako će školske dane pamtiti po prijateljstvima, lijepim uspomenama i trenucima koje su zajedno dijelili.
3: Sportski centar Saliho Merčević u Cazinu bio je ispunjen osmijesima, ljepotom, mladošću i dobrom energijom maturanata prve srednje škole Cazin. Svečanim defileom i proslovom maturanti su obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Riječ je o, kako je istaknuto, veoma vrijednoj i uspješnoj generaciji učenika.
4: Za ove 4 godine najviše je bilo smijeha i lijepog pozitivnog društva, kao i profesora koji lijepo podržavaju naš čas i sve. Poruka za mlade da se toliko nemaju stresa oko škole i da budu pozitivni, jer će sve na kraju ispustiti kako treba i kako je suđeno.
5: Danas sam jako uzbuđena što sam ovdje. Za mene ovo predstavlja jedan jako važan period u mom životu. Kao prvo, mojim roditeljima je jako, jako drago. Drago im je zbog svog konačnog proizvoda, tako da kažem. I moja poruka mladima je ne odustajte od svojih snova.
3: Ovo je, kako je naglašeno, generacija maturanata koje su dali odlične rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
6: U ovoj školskoj godini smo ispratili 242 maturanta, 242 različite priče, 242 mladosti koje nas čekaju i na tržištu rada, a ako Bog da i u budućem školovanju. Ono na što sam posebno ponosna je ova generacija koja je pokazala ne samo dobre ocjene u svojim dnevnicima, već su pokazali i puno upornosti, truda i rada i u vannastavnim aktivnostima. Tako da su oni, ove godine imamo stvarno puno dobrih rezultata i na državnim takmičenjima, a to je sve rezultat toga koliko su naši učenici uporni, koliko su naučili raditi kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje.
3: Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja pred ovim mladim ljudima su novi izazovi. Iz ovog perioda života nose najljepše uspomene. Znanje i vještine koje su stekli tokom školovanja nastavit će koristiti u daljem obrazovanju i na svom životnom putu.
2: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dragi naše Seharlije, dobar vam dan i dobro nam došli. Riječ Sevdah ima toliko mnogo značenja koja na prvi pogled prosto nemoguće iskazati na jednostavan način. Sevdah je neizbježni dio naših života, htjeli mi to priznati ili ne. Od trenutka kada se rodimo, neko sevdiše sa nama, kao što je sevdisao prije toga i sevdiše nakon što napustimo ovaj svijet. Ako bi život trebalo opisati nekom vrstom pjesme, onda bi to

To sigurno bila Sevdalinka, koja nosi u sebi opise svih naših životnih uspona i padova. Sevda se prije svega nosi i osjeća u srcu čovjeka. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, muzičkom geniju bez kojeg Sevda, kakav danas poznajemo, zasigurno ne bi ni postojao.

Ismet Alajbegović Šerbo, instrumentalista, autor, producent, muzički učitelj genijalnog talenta. On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio je od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Kao jedan od neprevaziđenih poznavalaca Sevdalinke, što je tvrdio i sam Safet Isović, Alajbegović je učinio mnogo na harmonizaciji te pjesme. Izgradio je poseban stil na harmonici bez virtuoznih pasaža i vrtoglavih kola koje su kasnije proslavile harmonikaše, kao što su Jovica Petković i dr.

0: Šerbin stil bio je mnogo primjereniji sevdalince, onakvoj kako su je pjevali stariji pjevači, poravno, bez napora, uvijek oslanjajući se na melodiju pjesme kao na osnovu improvizacije. Moglo bi se čak reći da je Šerbino sviranje, ako izuzmemo harmonijsku potku koju daje harmonika, od svih harmonikaša ponajbliže pratnji sevdalinke uz saz. Iako je njegov doprinos razvoju i afirmaciji tradicionalne muzike nemjerljiv, Šerbu je krasila skromnost. Ponajbolje ga je opisao njegov sestrić Mirsad Telalagić, koji se ovako prisjećao. On je bio izuzetno skroman čovjek, šutljiv, nije puno pričao. Nikada ne bi za sebe rekao da je on nešto toliko značajno uradio, da je veliki poznavalac sevdalinke. Bio je izuzetno skroman čovjek i to mu je bila njegova najveća vrlina. Šerbo je jednu od svojih harmonika 68. godine prodao Omeru Pobriću, a drugo je nakon njegove smrti, koju je Šerbo koristio 42 godine, Omeru prodala njegova supruga. U nastavku slušamo kratki intervju sa Rahmetli Omerom Pobrićem, koji je bio Šerbin prijatelj i vrhunski majstor sevdaha.
1: Ma, Šerbo Ismetaj Rahmetli, on nije svirao, on je živio sevda. On nije svirao, on je živio sevda. Mi sviramo sevda, a on je živio sevda. On je živio u jedno sretno vrijeme za sevdalinku, gdje ova sadašnji ovi ljudi što će ovo slušat ne mogu da shvate da je to bila sasvim druga vrsta muzike. Jer u to vrijeme se svirao sevda, svirale se lijepe pjesme iz drugih republika, iz pokrajina bivše nam zemlje, jel? Svirala se mađarska muzika, svirala se rumunska muzika, svirale se romanse, svirale se animir muzika. Šerbo je bio velemajstor za to, jel? I onda je to tako, bio jedno sretno vrijeme za sevdalinku, gdje su ljudi imao jedan sistem koji je bio stabilan, imao svoje zaposlenje koje je bilo stabilno, imao ugled među kolegama, imao ugled među narodom i on je u osnovi živio sevda. Ja sam počeo raditi sa Šerbom 67. godine, imao sam koncert u Domu sindikata, ja sam već dotle bio napravio nešto gdje mi je Šerba bio gost, a onda je u tom Domu sindikata otvorila se zajednica, prva tri reda su bili sve harmonikaši srbijanski, došli da čuju Šerbu, jel? A prvi puta zvanično, tako imam tako slike, sam zasvirao sa Šerbom 68. na festivalu na Iliđi i od tada se stalno naprelamaju naši putevi, naša saradnja, naše prijateljstvo, naše druženje, naravno, što je meni bilo na čast sa takvim majstorom sarađivati i jednostavno sa ove distance osjećam se ponosnim što je, recimo, mislim da je u Bosni najduže svirao Spaso Berak, pa Jenko Mujanović, pa sam ja onda treći koji je najduže svirao Rahmetli Šerbo. Ja sam 68. godine imao harmoniku, to je prva moja dalapa koju sam kupio, jel? Onda mi je Šerbo rekao, znaš, ona je švebovana ti harmonika, to je u terminologiji muzičkoj bilo malo neštima, jel? Čujem ja, rekao da kaže, imam dvije kod kuće. Rekao, bil prodao jednu, bi, pošto ti je milion, 68. godina. Dobro, rekao, hajde nek bude 999.000. Kaže, što, pa da trgujemo malo. Hajde, kaže, nek bude 990. Dobro. Kaže, nema već, 990. Rekao, imam još jedan problem. Koji ti je problem? Rekao, nemam love. Pa nisam te pitao. I dođe Šerbo na prvu noć festivala i liđe 68. To je ono kad je pobjedio ono Neđad Bebav, ljubav, jel? I donese ovu harmoniku. Donese. Ja sam uzal harmoniku, naravno, ja sam ovu prodao staru Hamdiju Šabiću, ponosno dobijemo Hamdiju Šabiću, jer mi dodao. I ova je harmonika kod mene, eto, 41 godinu, jel? Ova me 42 godine. Kad je ova novu, posljednju, zadnju harmoniku Šerbinu, kad je meni njegova Rahmeta Fikreta dala, ja sam mislio da ću ja ovu prodat, pa namirit, pa kupit tu najnoviju, jer koji je ostao, onda je meni moja nojera rekla, nemoj Omer, ova nas je skučila. I onda je zadnju harmoniku Šerbinu ima general Sulejman Ranj.
0: Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao

0: On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije, savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. U nastavku slušamo izjavu Ismeta Alajbegovića Šerbe o njegovom prvom susretu sa harmonikom.
1: Ja sam uzao harmoniku profesor Bredrija Petitama i za veliko čudo, to je, mislim, možda vjerujem da je ostao ovaj utjecaj, to sam ja pomalo svirao u harmoniku sa dva rjera, ona stara bosanska. Ali ovo je bila kajuska harmonika, pa i znate želje da vidim kako će se odraziti ovaj, moje znanje na ovu harmoniku. I tada dija se ovaj, stara bosanska igra, koju se sjećam, kolom ono, zvali se od curice Binati.

Potaknut uspjehom autorskih radova Joze Penave, Jovice Petkovića i Zajma Imamovića, Šerbo je i sam komponovao sevdalinke. Neke od njih rađene su na brzu ruku za festivale narodne muzike. Neke su opet izuzetno uspjele kreacije, stilski izuzetno bliske tradicionalnoj sevdalinki. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima je i najveće estradna nagrade Jugoslavije, te mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji se dosljedno pridržavao onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda Bosne i Hercegovine. Kolo biserka, koje je komponirao i snimio 1953. godine za Jugoton, smatra se za jedno od najboljih koje je Šerbo komponirao i često je svoje nastupe znao završavati baš njime. Originalni snimak slušamo u nastavku. Ostanite sa nama.

0: Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Jedan od naših najboljih violinista, rahmetli Enes Mujanović, jedne prilike za BHRT govorio o svojim početcima u Šerbinom orkestru. Poslušajmo.
1: Ta godina mi je bila, što kažu, naš svijet kaže, dveričetna. U junu negdje

Ta trgovina najčešće završavala tako što bi on stavio harmoniku na rame i otišao iz dućana, ostavljajući ga otvorenim. Ubrzo je počeo svirati po igrankama, sjelima i sarajevskim kahvama. To je bilo vrijeme kada se muzika pažljivo slušala i kada se narodna pjesma visoko cijenila. U sebe je upijao samo najbolje zvuke muzike svoga naroda, pamtio ih i na tim temeljima izgradio vlastiti stil muziciranja. Jedno vrijeme je bio član muslimanskog kulturnog umjetničkog društva Gajret, u kojem je svirao harmoniku. To je trajalo sve do oslobođenja 1945. godine. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Slobodni radio Sarajevo. Bile su sada već povijesne riječi kada je 10. aprila 1945. pete godine u eter izgovorio tehničar radija Sarajevo Đorđe Lukić Cigo i koje su označile početak emitiranja programa radija Sarajevo. Ismetalaj Begović, tada još kao vojnik 3. proleterske sandžačke udarne brigade, od prvog dana na novo osnovanoj radiostanici počeo je svirati u duetu sa Zajmom i Mamovićem. Obojica su još uvijek bili vojnici i za njihovo učestvovanje na radiju bila je potrebna dozvola vojne komande. Oni su učinili prvi duet muzičara na radiju Sarajevo. Šerbo je svirao harmoniku, a Zajm frul. Poslije je Zajm nastavio graditi karijeru kao vokalni solista, a saradnja između njih dvojice se i dalje nastavila. Kako nisu postojali uređaji za snimanje, cjelokupan program radija Sarajevo izvođen je uživo. Tako se u Šerbo i Zajm, da bi stigli na jutarnju emisiju koja je počinjala u 6 sati, znali spavati pod klavirom u studiju Radija Sarajevo. Šerbo je svirao i u kulturno-umjetničkoj ekipi 6. armije i tu je ostao sve do kraja 1947. godine. Safet Isović je uvijek isticao da je Šerbo najviše učinio na području harmonizacije sevdalinke, tako da u nastavku slušamo pjesmu Na Bembaši, na Babića Baš, koji su njih dvojica snimili 1978. godine.

kod harmonikaša Arifa Međanovića je učio svirati, ali čini se više je dolazio radi njegove kćerke u kojoj se zagledao i koja mu je postala životna saputnica. Svirao je po sjelima i kafanama. Ujedno je bio član Kuda Gajret. Zajedno sa Zajmom Imamovićem, pravo sa fronta u uniformi 3. korpusa, nakon što je na radiju progovorio tehničar Đorđe Lukić, prve rečenice na talasima su se oglasili Zajim i Šerbo. Prve zajedničke snimke napravili su za Jugoton 1948. godine, a snimili su pjesmu 72 dana. 3 godine su sami svirali uživo na Radio Sarajevu. U jednom sobičku, koji se nazivao Studio, snimili su i pomenute pjesme i kolo Čarlama. Poslije su se odlučili da Zajim pjeva, da Šerbo svira harmoniku, jer su do tada obojica svirali. Uslijedili su prekrasni zvuci ovog virtuoza koji je bukvalno ostavljao sve u čudu kao da je harmonikom govorio. Šerbo nije bio muzički obrazovan, nije poznavao note, on je znao šta voli. Volio je Sevdah, a svirao ga je onako poravno, kako treba, bez nekih improvizacija. Imao je vlastiti stil, onaj po istilahu, bez napora, kako su i nekad pjevali izvođači. Nije volio da se ističe, da pokriva pjevača svojim muziciranjem. U početku njegove pjesme notno je bilježio Spaso Berak, no došlo je vrijeme da su muzičari na Radio Sarajevu, čiji je on bio član i vođa orkestra, da se muzički opismene. Svi su učili, a Šerbo je po sluhu zapamtio čak cijeli Strausov valcer na lijepom plavom Dunavu. Muzicirao je kako nikad više niko neće umjeti. Njegovo tekstualno i muzičko stvaralaštvo ispjevali su nekadašnji prvaci interpretacije sada već legende narodne pjesme. Zajim, Sapet, Himzo, Nada Mamula, Zehra, Meho. Učio je Sevdahu i Bebu i Hašima i Silvanu. Mi imamo čast da je naš radni kolega bio učenik Rahmetli Ismet Alajbegovića Šerbe, jedan od najboljih harmonikaša Sevdaha na ovim prostorima. Dinko Mujanović nam govori o tome kako je bilo učiti harmoniku od Šerbe.

0: Pa od legendarnog Šerbe moram prvo da kažem da sam ja kod Šerbe počeo da učim harmoniku svirati 78. godine i hajmo reći negdje tamo do 83. sam dolazio kod njega. Zašto? Zato što tad sam bio čak srednje muzičke škole u Bihaću, a obzirom da sam od malih nogu volio srdalinku i kada je u pitanju interpretacija srdalinke na harmonici, onda sam zavolio kroz Šerbino sviranje, zavolio sam način taj muzicirati. 78. godine sam ja kupio harmoniku, upravo ovu koju sada gledamo ovdje, od njega, i moj rahmetli otac koji je također svirao harmoniku, bio je dobar sa Šerbom iz vremena kada je Šerbo u Bihaću svirao 57., 58. i 59. i 60. godine u hotelu Bosne u Bihaću. Od tad postoji suradnja sa mojim ocem, odnosno poznanstvo, i mene je moj rahmetli otac odveo kod Šerbe. I tako sam ja onda kod njega dolazio i učio. Učio sam svašta. Učio sam prvo kova njegova, pa sam onda učio pjesme na način kako je on to svirao, recimo one poravne, odnosno rubatovi i tako.
1: Svojim neprevaziđenim tumačenjem sevdaha koji je stvorio, a koji nikada ne zastarijeva niti se zaboravlja, narod je već odavno uvrstio među one tradicionalne pjesme izvornog porijekla. Ismet je obišao sa svojom harmonikom, pjevačima, cijelu zemlju. Počeo je turneje Radio Sarajeva, Sevdah putuje Evropom, cijelu bivšu državu, Evropu i zemaljsku kuglu, pratio pjevače koji su imali itekako respekt prema velikom majstoru i umjetniku koji ih je učio kako se izvodi sevdah. Sticao se utisak kao da zna sve. Ko zna da li je znao, ali se zna da je cijeli život posvetio muzici. Postao je neprikosnoveni muzičar apsolutnog sluha kome su se svi divili, pa i klasici. Ostao je upamćen, da li dovoljno pominjan, eto, ne bismo rekli. No ono što je sigurno, njegova djela će još dugo živjeti poslije njegovog odlaska 1987. godine u 62. godini života. Tokom više decenijske karijere komponirao je ili uradio aranžmane za više od 120 pjesama i kola. Šerbo je bio nevjerovatno darovita, po svjedočenjima njegovih kolega iz orkestra, posjedovao izvanredan sluh i u svojoj glavi je imao sve orkestarske dionice. Iako je relativno kasno naučio note, a kako je posjedovao apsolutni muzički sluh, bez problema je znao odsvirati stvari koje bi samo jedan put čuo. O tome govori jedna istinita anegdota. Kada je hrvatski kompozitor Ivo Tijartović jedne prilike na klaviru Šerbi odsvirao dio iz svoje operete Mala Flora Mi, Šerbo je nakon toga sjeo za klavir i sve tako savršeno ponovio, što je dovelo do maestrovog zaprepaštenja. Jarović je tada izjavio da je Šerbo muzički gen. Samo jedna mala uličica na stupu dobila je naziv po Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Da li je to isuviše mali dar od šehera ovakvom velikanu? Možda bi se mogli osnovati neki dani muzike sa njegovim imenom ili recimo takmičenje harmonikaša sa pjesmama iz Šerbinog opusa.

Autor operete Mala Flora Mi, Ivo Tjardović 70-ih mu je odsvirao operetu da bi je Netom Šerbo na klaviru savršeno ponovio. Tada je Tjardović kazao da je Šerbo čudo, apsolutni sluhista i neprikosnoveni genije. Šerbo je ostavio iza sebe veliki broj kola kojima je bio autor, kao što je Plješevićko, Kićino, Mostarsko, te brojne pjesme koje je komponovao Tebi majko misli lete s one strane Drine, Kraj penđera, Jusuf stari, Moj prijedore, pun si mi sevdaha, pa zatim Bulbul pjeva okolo Mostara, Sevdalinko pjesmo najmilija, i tako dalje. Većinu njegovih pjesama narod je prihvatio i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Godine 1987. 28. jula. Nježno srce maestra namrgođenog lica prestalo je kucati u 62. godini života. Ostavio nam je neponovljiva remek djela. Ne samo kola i instrumentalne bravurozne izvedbe, nego i narodne pjesme koje danas ne razlikujemo od izvornih sevdalinki kojima je Šerbo udahnuo melodiju na tekstove pjesnika Alekse Šantića i Safeta Kafeđića te humoriste Nikole Škrbe. Dr. Nazif Veledar, autor leksikona znamenitih Bošnjaka, koji je objavila Bošnjačka zajednica kulture Preporod, uvrstio je Ismeta Alajbegovića Šerbu među 1300 znamenitih Bošnjaka. Pjesma Tebi majko misli lete, koju je Šerbo komponirao, je naš odabir za kraj ove emisije. Od vas se opraštaju u tonskoj realizaciji kolega Mensur Velagić, voditelj u studiju Stanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Elvedin Mujagić.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Želimo vam dobro jutro. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su uhapsili ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnove sumnje da su koristili svoj politički utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu u prijelazi prve kategorije. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojom će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio jučer premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku su osim premijera prisustvovali i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona. Prezentirani su razvojni potencijali ovog dijela Bosne i Hercegovine te je ukazano na problematiku koja otežava

0: svakodnevni život u Krajini, kao i problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na graničnim prijelazima. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću do 23. maja. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja, do 6. juna traje rok do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda po rezoluciji 757, kao sukcesor SFRJ postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koji su ratifikovani od strane bivše SFRJ. Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zavijorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćerbegović. Ovaj datum je jedan od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svjela i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši jučer, među kojima je i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, kao i pretresenje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajićendija zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladin i Pajićendi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027, te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu

0: u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se za ove potrebe financirati u 100%-tnom iznosu. Za poticaje maloj privredi u kantonu ove godine izdvojeno rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Kruba. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovo je alarmantni podatak i hronična energetska zavisnost. Okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora za okrugli sto kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva, stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću sve do sutra 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske otoke Bihać. Međunarodna zajednica, službenici unutar samog Izraela, oštro su osudili izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog objave videozapisa na kojem se vidi kako u luci Ashdod ponižava i vrijeđa uhapšene aktiviste međunarodne humanitarne flotile za Gazu. Snimak je izazvao osude zemalja čiji su državljani bili na flotili, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Njemačku, Španiju, Irsku, Australiju i Novi Zeland. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajćendija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladini Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšena je još jedna osoba. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopšteno nam je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. ovog mjeseca, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene narode, njena zastava prvi put podignuta ispred

0: Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćirbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa je ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025, održanom u Londonu. U saopštenju se ističe da je Testament u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijelog svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde svojih producenata i koproducenata. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Valića održat će se danas u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se danas u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno. Prema večernjim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad, Pašin, Potok bit će prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji datum 92. godine. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji naše zemlje. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverzije.

kontroverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način biće odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Info Plus. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalistički obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100% iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimer Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2. Faza 2 u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Vijesti. U nastavku vijesti i nekoliko informacija iz svijeta. Stotine ljudi marširalo je kasno u četvrtak do izraelske ambasade u glavnom gradu Grčke Atini, a u znak podrške Palestincima i otporu u Gazi. Sjedinjene Američke Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba, piše Reuters. Vijesti. Vraćamo se doma.

0: Međim aktuelnostima. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu održanom u Londonu. Organizatori navode da festival slavi globalno pripovjedanje i kinematografsku izvrsnost, dok je žiri BH ostvarenje opisao riječima izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i odpornosti. Promocija knjige Priče o Nani autora Else Balića održat će se večeras u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, dok će u isto vrijeme u Domu kulture Bosanska Krupa biti promovisana knjiga Kilometri sreće autora Čevada Ponjevića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-Sanskom kantonu jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad Pašin Potok bit će prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije.
1: Info plus.
0: Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje

0: trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać Bosanska Krupa. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimir Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2, faza 2, u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Vijesti. U nastavku i nekoliko informacija iz regije i svijeta, studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup u subotu na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Veliki dio zapadne Europe suočava se s prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Nacionalna meteorološka služba upozorava da će prava ljetna vrućina potrajati i naredne sedmice s temperaturama koje su tipične za juli i avgust. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak odobrenje Odbora za energiju i trgovinu predstavničkog doma za zakonski prijedlog kojim se traži da ljetno računanje vremena postane trajno u Sjedinjenim Američkim Državama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, dok će u isto vrijeme u Domu kulture Bosanska Krupa biti promovisana knjiga Kilometri sreće autora Čevada Ponjevića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.